پورا کوي. هم فی المساجد والله من ورائهم دوی پا جماعتنو کی دی اللہ دا دوی نرسو دا تمام اشیاء دا دوی حفاظت کی جماعت سر محبتو کا چی دا چا دا جماعت سر محبت شو بدل خودے جنت ور کی و دا جماعت دا پورتا کولو حکم اللہ کرے دی اذن اللہ و اذن یو مانا اجازت دی او ترفع اوچتول یا تعظیم کول نو اللہ اجازت ورکڑے دے چی جماعتونا اوچت کے اجازتنا مراد دے دے کہ حکم دے او دا اوچتولونا مراد دارے چی دا جماعت تعظیم کا او دا جماعت تعظیم کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی چی دا اوچتولو پا حکم کے دا خبر امرادی چی پا جماعت کے لغو خبر بےہود خبر مکوا چی جماعت تراشی نو دے دے کے با ذکر دا اللہ کے او دا دنیا خبر بنکے راغلی جماعت تا خبر دا دنیا کے او یا با غلی کینی یا با ذکر دا اللہ کے بس غلی کینو کنی ذکر کوا نو دا دنیا گپی شپی دا جماعت تا مروڑا جماعت با دا دنیا دا خبرونا محفوظ کی رفع آبادی تمویلی کی گی نو دا جماعت آبادی با مکے پا ٹولو مسلمانانو لازم دا چکم دا مسلمانان اسی کی زان لدے پخپل جماعت جوڑ دی پا مسلمانانو دا جماعت جوڑا ول فرض دی مسلمانان با دا خدمت کی اسلامی حکومتوں نے چری ناغی بانی لازم ہے پخپلو کی خوچہ کل حکومت کے سستی راشی قوم دے زان لپخپل بیا جماعتوں نے جوڑی نو رفع پمانا دا آبادے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت اگر دے کے آبادی کولا اور رفع مساجد نمراد تعظیم و احترامم دے خو جماعت بدا نجاست و گندگی نهم پاک ساتے جماعت با دا نجاستنا دا گندگینا پاک ساتے وی دا انسان پا دے سرمن باندے کدا اور بسر پروزی نو دے سرمن تا خیالو کدا راغونڈ شی دے دا اور بسر پیور شی نو دا سرمن راغونڈ شی نو دا غشان دی جماعت تا چے گند شی ور شی وی دا جماعت راغونڈ شی کم بندہ چہ دا جماعت نہ گندشی تکلیف دہ شی لری کی اللہ والا پا جنت کے کور جوڑی پا دے کورنو کم زان لا دا مانزز ایک وقت کے دن کاچا جوڑا کے یا یو کور کے گانے کمری بھی یو کمرہ دے دا مانزز پارا منتخب کریشی چہ دے یو کمرہ کے با منزو نکو چہ کم کور کے گانے کمری بھی نو دن کاچا یا دا مانزر پاری او خاص زی بیا دا دی ادب و احترامو کا دا گندگون اساتا جماعت با دا گندگین بچ کے دا ہر قسم گندگین او دا ہر قسم بدبون بے ام ساتے دا ہر قسم بدبون دا جماعت پا خوا کے با ڈیران نا چوے دا جماعت خوا کے دا جماعت گوانڈیان ڈیران دے نا چی اور دا جماعت دا دیوال خوا کے فلش دے نا جوڑی غسل خانہ دے نا جوڑی دا دا جماعت بے دبی دا کم دا جماعت گوانڈی چی دا اللہ نا خر وز غواری اگر دے دا جماعت ادبو کی خدے بے دنیا کی امخ کی آخرت کے ہم او کم چے دا خدے نا خروز نگواری دا جماعت گوانڈی وی دا جماعت بے ادبی بے او کی او دنیا و آخرت کے بے سر تندے نے لگی
دیر خلق د جماعت په بے ادبی خدای خوار وزار کړ نسل بیا نزیاتی چې بے ادبی کی نو د جماعت د الله کور دی الله خوشاله کتب خوشاله پیغمبر علیہ السلام د اوګه او پیاز خوړلو والا د جماعت نه به منه کول چې ستا د خولې نه د اوګې یا د پیاز بوی ځي او ته جماعت ته راځې نو مه راځه جماعت ته دا بعضې بنده سګرټ او چیلم اوسکي او بیا جماعت ته راشي چې چا سره خوا کې کینه او هغه براس پرې وځي د چیلم او د سګرټ هغه ټول لوخړی په بل بنده راولي د دې خولې نه څښا بوی ځي خو دی خو ورسره عادت دی چې کوم بنده عادت نه دی هغه ته تکلیف ورکوي او فرشتو ته هم تکلیف ورکوي نو کوم شی چې بدبو راولي هغه جومات ته نه پرېږدي پیاز اوږه مولی ګوپي چې دا دې خوړو خوا کې ناست سړي ته مخ کې او اوپرشېږي پی غریبوی خواه کم خواه تختم نو فرشتو تم تکلیف دی نو پیغمبر علیہ السلام با دا پیاز اوگی والا جنت البقی تا بیلے گا دا مدینه منور قبرستان دی اوزا دا جماعتا جنت البقی تا دا اک خامخا پیاز خورے اوگا خورے نو پوخے کا چی پا پخلی کی دا بوئی ختم شی فقها دې نه یو مسله راباسي وایي د کوم انسان چې داسې بیماری وي چې د هغه نه بوی ځي هغه جومات ته نه راځي بعض انسان باندې د بدبویې بیماری راشي دی به جومات ته نه راځي نو د جومات ادب پکار دی دا ظاهري آبادی کول دا مطلوب ده حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مسجد نبوی تعمیر چکو نو سالی و قیمتی لرگی دے اغیر پکے لگو لیو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پا مسجد نبوی کے نقش و نگار کرو او تعمیری خوبصورتی اغیر پکے کرو ادار صحابہ وقتو چاو تا بد ندی ویچی داری سوکرل رست و بادشاہانو دا جماعتونو تعمیر بانے دمر دیر لوی دولت لگو لے دی چی ولید ابن عبد الملک بادشاہ دا خپل دور خلافت کی دا دمشق جامع مسجد دا سے جوڑ کرو چی دا ٹول شام دا دریو کالو آمدنی اگے پہ لگو لے وا دا ټول شام دا دریو کالو آمدنی دا په یو جماعت لگی دلی وا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ فرمائی که دا نوم و دریا دا پارنی نو جماعت کسو نا خشتا جوڑو دا چو جوڑ کا که نوم و ریاوی بید سواب دکی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کم بندہ د کور او د سکی او فرض منزل زی د دومره ثواب کیږي لکه چې احرام او تړه د کور حج لروان شو خپل کور کې او د سجار ادم اوکا او جماعت تر روان شو فرض منزل راځي ثواب د دومره دی لکه چې د حج د پاره د احرام تړلې دی او چې د اشراق منظره پارا کور د ځان تیار کړو د څار ادم دی او کو جماعت تراله ثواب دې دونه کیږي لکه چې عمره له احرام تړلې دی د یو منځ نه رستو بل منځ پورې شرط دا چې خبره به پکې نه کې نو دا شی لکه علیین کې چې ولیکل شي علیین اوچت مقام دی او کم خلق پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې پتیاره کی جماعت تزی دا قیامت پر دا مکمل نور زیر و تورو ہے چې پتیاره کی جماعت تزی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې د سړی مونز په جمع باندې د کور یا د دکان د مانځنه د شلو نه زیات درجې افضل دی. یو روایت کې 15 درجې دی، دویم کې 20 درجې دی. چې کور دی اودس چې هر دامو که په سنت طریقه او جومات ته ځې بل څه غرض دی نه، نو یو یو قدم باندې یو یو درجه دی اوچتېږي، یو یو ګناه دی معاف کېږي او نیکی در له لیکلی شي تر دې چې مسجد ته داخل شي. نو بیا چې په جومات کې ناست دی نو انتظار د مانځه کې دا داسې لکه چې ته اوس هم په مانځه کې یې. فرشتې در له دعا کوي، د رحمت نازلېدل دي، د مغفرت دعاګانې دي. او که په جومات کې چا سره چیړچاړ دې شروع کړ دا عرصه دې عباس کړله راغلی ثواب لې، او په جومات کې له چیړچاړ او شور غږ وکړ نو هغه ثواب دې ځان له لو کړ. په جومات کې چې راغللې پیغمبر علیہ السلام فرمائی په دنیا کې د میلمه په شانته اوسېګا، او دا جمعتونه دا خپل کور جوړ کا، هر وخت جمعت کیا، او دا خپل زړونه نرم کې د نرم کولو عادت جوړ کې. او دا الله په نعمتونو کې ډیر سوچ او فکر کوي، او دا الله دا یری جاړی اسے نا چې خواہشات دا دنیا په داس باندې راشي او حال مختلف کی. نو د خپلو کورونو په فضول تعمیراتو کې مه لګیا اوسئ، د ضرورت نه زیات مال جمع کولو مه فکر کوه، او مستقبل دپاره تمناګانې او آرزوګانې مه جوړوه. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وی جماعتون دا دا متقیان و کورون دی، چاچی جماعتون پا کسرت ذکر بان خپل کورون جوڑ کرن اللہ با دلہ دا آرام راحت و سکون انتظامو کی، او پا پولیسورات میں لکا دیر پا آسان بان پورے باسی اللہ زیموار دی چی دیو پا پولیسورات سیدی. آخر زمانہ کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې آخر زمانہ کې داسې خلق براشي چې په جماعتونو کې زه په زه ډلې به جوړې کړې وي، او د دنیا د محبت خبرې وکړي. وی داسې خلکو سره مه کینا، ځکه الله ته د داسې خلکو هیڅ ضرورت نشته. جماعت ته د راتلو ضرورت د دوی نشته، یو ډله په جماعت کې یو ځای، بله ډله بل ځای، او گپ شپ لګی د دنیا خبرې کوي. نو دوی سره مه کینه، د دوی الله د دوی ته محتاج نه دی، دوی دې نه راځي. سعید ابن المسیب رضی الله تعالی عنہ وایي چې کوم بنده په جماعت کې ناست دی، دی د خپل رب په مجلس کې ناست دی، نو د ده ذمواري داره چې د خپل جبې نه کلمه د خیر نه غیر نورې خبرې به نه وباسي. نو جومات داسې دی لکه د خدای په مخ کې، د خدای په دربار کې ناست دی، نو په ادب ناست یا هسې نه چې پوزه جومات کې سن کې لاړې جومات کې تکې ٹوخی راغ و بلغم پکی راغ جماعت کے غرضے، نسوار جماعت کے غرضے، دا گندہ سیزونا دا با جماعت کے نغرضے. زکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تزما دا امت عملو نا پیش کی گی، نو پاگی کے دام شامل لی چی یو انسان دا پوزے نا گندگی رو ویستا وغی جماعت کے غرضو لا پودا که ده گتو والا سمامولی غنده شیو خود تا پا جماعت که غرداؤ.

به نه ویني او تا خولي چې جمعات کې دی او غرضاو نو پیغمبر علیه السلام وی دام ما ته پیش کیږي او دا بد عمل لے او پنے کو کارونو کے معمولی کار را چا پلارا چتا خطرناک شیر غنرا ششرا تیرے کانے رے او تنے چی رسوک مسلمان با پی قدم کی دی خوک بشی دا دے دلارے نا لرک نو دام پیغمبر علیہ السلام تا پیش کوری شی نو جماعت یو عالی دربار دے دربار عالی نو چا دل ترو رسے گی دے جماعت تا نو دل تبا لگ پا سوچ و فکر باندی علماء دا جماعت آداب بیانی اول ادب دارے چی جماعت تور لے او سخلق ناس تو نا اغوی تب سلام اوکے چی جماعت کے خلق وی نو دین ناس تو خلق تب سلام اوکے او کتلون بی جماعت تلال لے ایس سوکم نو نو تب بیام سلام کے نو بیا بسوے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین او که جماعت کے خلق پا ذکر کری پا تلاوت کری یا پا نفل مانز کری پا قضا مانز کری نو تاق وقت کے سلام ما اچوا زکستا سلام دا دے عبادت گزار عبادت کے خلل راولی نبی السلام ما چوا دویم ادب دارے چی جماعت تورا لے نو دا ناس تینا مخ کے دورا کاتا تحییت المسجد اکا دا جماعت شکرانا ہوتا ہوئی تحییت المسجد حکم وقت مکروح ہو نو تحییت المسجد مکوا لکہ دا سار دا بانگ نا رستو چی دا سار منزل راغ لے دا سار بانگ نا رستو نور خطو پوری خو نفل کل مکروح دی یا دا ما خام منزل دا پارا را لے دا مازیگر نا تر ما خام خو نفل مکروح دی نو که مکروح وقتو نو تحییت المسجد مکوا که مکروح نو نو تحییت المسجدو کا درم پا جماعت کے خرید و فروخت با نکے دا دنیا سودا دا دے ذکر بم پا جماعت کے نکے دا دنیا سودا اغشتل خرسول دا با جماعت تا نروڑے او کفرس کا جماعت تا یہ ضرور سڑے راگے او غپا کے دا خرید و فروخت خبری کئی سودا خرسائی اعلان کی نو وتاوے چ اللہ دے پکے گٹا در نکی کہ نہ یری دین مخامہ کو تو کہ یری دین پٹو وایا اللہ دے گٹا در نکی سلورہ مدد دالے چ پجمات کے وصلہ بن رہو باسی چاڑو چاکو تماچا ٹوپک نور آلات دب پچا پسے نہ رہو باسی او پینزم نمبر ادب دارے چھے پا جماعت کے در اکشیوی سیز اعلان بننکے در اکشیوی سیز اعلان بننکے ہر شے چھے رکشوی دے نو جماعت کے بے اعلان نکے رکشوی بار دے اور آلی جماعت تا نو کہ در جماعت نا چا اعلان وہ رے دا در اکشیوی سیز نو ہر اوریدن کی مسلمان دے اوئی چی اللہ دے پیدا نکی تا جماعت کے اعلان صدق پا رہو کچھ پیدا شی وہ مسلمانانو تا پیغمبر علیہ السلام حکمو کر وی و توئی چی خدا دے پیدا نکی نکہ تکرائی مخامخی و توئی کہ یرے دے نو پٹ و توئی چی خدا دے پیدا نکی نو جماعت کے بدر اکشی وی سیز اعلان نکی کم شے چی بار رکشی وی دی آگے بار اعلانو نہ کو جماعت تیسے لروڑے البتہ جماعت کے دن تسبیح پاتی شوی دی یو ماندلہ را لے تسبیح پاتی شوی بل ماندلہ چرا لے نو جماعت کی نزدے مرگر ہوتا ہے مانا دے وقتی مانزے کے تسبیح پاتی شوی تالی دیلے خون دی
او په لوډ سپیکر خو دا غی نه تپوس دی د نږدې کسانو نه تسبیح پاتې شوې دی. نو کوم څیز چې په جومات کې درنه پاتې شوی دی د هغې تپوس کولی شي، خو چې کوم څیزونه بار رک شي د هغې دپاره به جومات ته اعلان نه راځي. شپږم ادب دا دی چې په جومات کې په زوره خبرې به نه کوې، په زوره خبرې جومات ته به نه راوړې. دوه کسان چې یو بل سره خبرې کوي نو تیزې خبرې دې نه کوي. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ہو، یو سڑے راغے نو پسر یو پنڈوکی، ناگا پنڈوکی پا درز رو گوردا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو کستے ورش دا سڑے راوالا چرے وست ناگا میلمو دا بلے علاقی ہو، وے کم میلما نوے نو اس با میں سزا در کرے وا. دا پنڈوکی چتا دا سر رو گوردا درز رو کنن منزگزار توجہ بدلی گی. دا خلق خجمات تا ذکر لراغلی دی نو توجه یې بدلیږي. دا دې ولې وکړ؟ نو دا دوه کسه چې چغړی راوباسي او بیا رو رو یو بل پسې پاسې یو بل د مرۍ نه رونیسي په جومات کې، نو د ټولو منځګذارو توجه خرابه نه شوله. نو عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا والو لیقي خو میلمه نو. اووم ادب داره چې په جومات کې به د دنیا خبرې نه کوي. او کنه ته په جومات کې د دنیا خبرې کې نو بیا لږ توجه وکړه چې یو سړی په جومات کې د دنیا خبرې شروع کړي، اول فرشته ډېر په نرمۍ ورته وي، اسکت یا ولی الله، اے د الله دوسته چپ شه. که چپ شه نو خلاص، او که چپ نه شه نو بیا ورته فرشته په دویم ځلې اسکت یا عدو الله، یا د خدای دشمنه چپ شه. راغلی جماعت ته چې ثواب به ګټم، او فرشته درته وي د الله دشمنه چپ شه. نه که چپ نه شنه په درېیم ځله ته اسکت لعنت الله علیک، پتا دې د الله لعنت وي چپ شه. د دنیا خبرې مره وړه جماعت ته. او په جماعت کې جګړه مه کوه. او نه هم ادب داری چې په صف کې خلق ناسي نو په زور په چا کې نه نو زما چې یو یو خودی کې بل بل خوا، او ته پکې ځایږې نه خو ځان پکې ځای کې خلق مه تنګوه رستو کې نه. او لسم ادب داری چې د منځګزار مخې ته مه تېرېږه. یو لسم ادب داری چې لاړې مه توکا، پوزه مه سوڼوه، پوزه مه پاکوه. او دولسم ادب دا چې د ګوتو نه ټکونه مه وباسه. او دیارلسم ادب داری چې په خپل بدن پورې لوبې مه کوه، د بدن صحیشې پورې لوبې کوه ما. او څوارلسم ادب داری چې د نجاساتو نه جومات پاک کا، د ماشومانو نه د لیوانو نه جومات پاک کا، لیوانې به ناراضي. او داسې ماشوم چې په ادب نه پوهیږي اغلب نراضي.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹڈی مشے بخیر رالے دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام دی ز تاج رحمان پروگرام دی درد و درمان ادا پروگرام سرا ساسو بدرانہ خدمت کے مونگا ہر روز دا اتو بجو نہ والے نہ بجو پورے غاب اڑان دی گو چپا دا پروگرام کے ماسرا ډیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی کم چخ پرو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا سہر اتو بجو نا مازیگر سرور بجو پورے خپلا او پی ڈی کے آنند ہفتے دا خالی ارز و سبا دا اتوار دا سنڈے ارز دا کرچے دا اتوار دا سنڈے ارز بھی پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کے ڈاکٹر اجمل خان سے بخپلا او پی ڈی دا سہر اتو بجو نا والی ماسپخین دو بجو پوری کبھی تاسو کوشش دا کوي چې د دو بجو نه مخکې مخکې درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام تک راتلل شي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا اغا تاسو تر لاسه کول شي سبا د دوی اخر نه او پی دیدا او بیا به دوی مطلب راتلون کې چکم د جمعې ورځ دا لغه پر از بیا په درمان ہومیوپیتھک سنټر کې موجود وي نو د دوی او پی ڈی د هفته اخر نه درې ورځې وي په درمان ہومیوپیتھک سنټر کې یعنی جمعه ہفتہ او اتوار دا شانی بیا بل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اگی اخبر او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات سبا چونکہ دا اتوار او رز دا نو پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے با ڈاکٹر اجمل خان سے موجود وی آکم چی دا ہومیوپیتھی پر دنیا کے یو منلے ڈاکٹر دے یو بہترین ڈاکٹر دے اور صرف بڑا گرام کے نام بلکہ پا مختلف اسیمو کو دوی اخفلا او پی ڈی وقتاً فوقتاً آگا کردے دا کہ ہوں دا سوات خبرو کو یا دی سر سر دا پیخور خبرو کو دا چاہ صدی خبرو کو یا دا دین علاوہ پنجاب کے ہوں مختلف اسیمو کو دوی پاتی شیوی دی اور بہترین انداز کی ٹریٹمنٹ چکم دی اگر دا مریضانو کوی یقیناً ڈاکٹر اجمل خان صاحب نے چاہوں علاج کر دے نو اللہ تعالیٰ والا شفا ور کر دا کہ چلے ہوں ساسو سا قسم مسئلے بھی لگ شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویختو بے وقت سپینی دل غرزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی د میدے مسئلے د گردو مسئلے دسترگو مسئلے د غوگونو مسئلے د پوزی مسئلے د سرمنو مسئلے آغا مرزونا کم چی پڑ آگا دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خواہ حسن طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام کی دا ڈاکٹر اجمل خان سے پا زیر نگرانے کی اغا کی گی تاسو بالکل رات لے شئی دا دوی خدمات اغا تاسو زان لپارا ترلا سکو لے شئی کچھلے تاسو اسلام آباد لاہور پیخور مردان سوابی دے سر سر مانسیرا ابتباد او دا شاند نور چکم خارون دی وغیر تلیے او خپل دغه مرزونو نه نا امید شوی نو یو زری تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑا گرام تراشی او د ڈاکٹر اجمل خان صاحب نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کولی شئ. ڈاکٹر اجمل خان صاحب با اخلاق با کردار پلیزنگ مائنڈ شخصیت تے ډیر بهترین انداز کې د مریضانو او ٹریټمنٹ کوي خوش اخلاق سره چې دغه پیش راځي او ډیر بهترین انداز کې کوم دغه دی ټریټمنټ کوي نو پکار دا د ګرانو مرزونو کو چې موږ خپل د مرزونو د پاره هغه مرزونه کوم چې ډیر وخت نه راغلي وي په وجود کې یا هغه مرزونه کوم چې ریسنټلی سبا وجود کې راغلي دي موجود دي نو هغه د پاره د یو قابل ډاکټر یو مهارت لرونکي ډاکټر یو د تجربه کار ډاکټر انتخاب ډیر زیات ضروری وي. نو بالکل جی د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات چانا پټ پنانه دي تدوی ایکسپیرینس چې کوم دا چانا پټ پنانه دي تقریبا 1.5 سال تدوی ایکسپیرینس دي هغه شویره په هومیوپیتیک کې نو پکار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر دغه انتخاب وکړو. نو بالکل جی تاسو د ډاکټر اجمل خان صاحب خدمات ته بالکل تر لاسه کولی شئ. یو مایناز ډاکټر دی یو بهترین ډاکټر دی یو تجربه کار ډاکټر دی نو پکار دادا چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر دغه انتخاب وکړو. نو بالکل جی په درمان هومیوپیتیک سنټر کې د هفته دغه اخر نه درې ورځې هفته جمعه هفته او اتوار دغه درې ورځې درمان هومیوپیتیک سنټر کې ڈاکٹر اجمل خان سے موجود بھی صرف اور صرف پتہ غرض بندے چیرہ تا بڑا گرام پا خاور رکی کو مونگا گرو دیر خلق دا سدی چاگا بے وسط دی لاچار دی مالی لحاظ سر دی زد کمزور دی چی اگر سر مرستا اکڑے لیشی اگر سر تاون اکڑے لیشی او اگر تا کم بیماری بوجود کی راگلی اگر نورتا نجات ملاو شی چھٹکارا ورتا ملاو شی او بہترین زندگی صحت مند زندگی اگر تیر کی زکا صحت مند زندگی او دغه رنګي هغه زندگی کوم کې چې انسان سره بيماري وغيرها نه وي یقینا کله چې انسان په صحت مند روغ وي هر قسم کار وغيرها کولای شي کله چې انسان په وجود کې سنه سره بيماري غره شي نو بیا انسان ته عزت مشکلات غرازي کارونه خپره کیږي ته انسان خوراک ته هم زړه نه کیږي خبر ته هم زړه نه کیږي نو کوشش دا پکار دی چې خپل د مرزونو لپاره د مستند ادارې او د قابل ډاکټر انتخاب ډېر زیات ضروری نو کله چې تاسو د قابل ډاکټر انتخاب کوئ نو بالکل جی بیا سم مشکلاتو خبر نه وي ځکه تاسو د بیماری هغه ډېر زیات زر ریکور کیږي ډېر زیات زر به تاسو د خوالي طرف ته غازي نو بالکل جی پروګرام کې به تاسو کال ځای هم شاملېږي دغه رنګي تاسو میسجز دا به هم د پروګرام سره هغه جوړیږي د سره سره زموږ کوم هیلپ لاین نمبر دی هغه هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر دا کوم غرض مقصد دغه وي چې تاسو د وی وړ د پیغام باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دي چې دا چرته دي یا د دې نه علاوه تاسو د مخکې نمبر هغه غسل غواړئ نو بیا تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کولی شئ 0330-9711-899 0309-711-899 او د دین علاوه په 0997-410-400 او د دین علاوه که چې تاسو ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو ته ایس ایم ایس هغه هم کولی شئ ایس ایم ایس د بار خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته به ټایپ کوئ آر اے بی لیکن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي ډاټا سیب نه پوښتنه هغه خسر غواړي هغه پوښتنه ټایپ کرا ویلې گئی اته 15 اته 3 باندې یعنی 85 83 باندې با ساسو میسجز دا به د پروګرام برخه جوړيږي ورو مې د ډاټا سیب طرف ته ځو هغه سره ستړي مشي په خیر غلي هر کله ورته وایو او سبا چې کوم چې اخره نه پیډي دا دغه په هغه سره مخابره ترې کو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته د غرنګي ساسو میسجز طرف ته هغه به راځو ډاټا سیب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: ڈاکٹر صاحب سنگھ تھا سخی
1: الحمدللہ
0: طبیعت مخدے
1: جی
0: او پروگرام موسم خوندن ماشاءاللہ ڈیزل زبردست
1: ہو مزیدار دی جی
0: نو ماسخین دمتا بیا باران چکم دا وسرو موشو او زلو علاقو کی گلے چکم دا ڈاکٹر صاحب ہا ہما شوی دا نو نقصانات چکم دی غور سرما زے پزے لک لک شوی دی نو پکار دا کل چی باران ورگی نو غیر بار دعا کول پکار دی چدا مول پار باران رحمت وی
1: ماشي بالکل جی
0: جی ڈاکٹر صاحب نو یقینا ساسو چونکہ سبا اخر نے او پیڈی دا او بیا با غد بعد ملاقات مطلب جمعے پر سخبر او پی ڈی کوئی اور جمعرات پر چکم دیا مونگا جی
1: ان شاء اللہ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاج الرحمن بھائی
0: جی جی
1: اکثر خلق کو یارا عمر پہ تھی دا آپریشن یار سرجری کے خلاف تھی کنا
0: جی جی
1: حالانکہ دا خبر گورے بالکل صحیح نہیں تھا منگ جی دا بےزایا او دا غیر ضروری آپریشن و شکم دے آگا منگا خلاف ہی اتر نہ تھا جی ہر یو آپریشن آغاز منگا پو سلیبس کی یاد منگ پو ہومیوپیتھک قانون کی نشتہ گوری جی دا کم مرض محرک اگر بیرونی بھی لگا چاہتا چوٹو لگی دو یا ایکسیڈنٹ شو یا اللہ دین کی سوک پہ گولے منو لگی دو نو تو دے چی چونکہ محرک اگر وجہ اگر بیرونی دا نو ڈاکٹر ہینیمن سے بو تو دے منگ دا وضاحت کر دے پا پاسٹ آپ آلتا سو دو مرض اگر کلاسیفیکیشن کوئی چی دا سرجیکل دے او کنان سرجیکل دے نو چی کل جی بیرونی وجوہات آگلی چوٹ را آگلی یا پچا بگولی لگی دلی نو پا آگر ٹیم کی جی سرجری کی گردین اللہ وا چی کم غیر ضروری سرجری دی اپریشن

0: نو هغه
1: وجه دا وي چې کله داسې یو اهم موضوع وي ډاکټر صاحب خبره کوي هغه باندې کنه نو هغه دورانګي کال پې کول لګران وي کنه جی خیر هغه ورسره اوس رکیږي بس تاسو کال چې کوم دی هغه اوس ما پک کړلې تاسو ګیله چې کوم دا اوس ختم شو کنه جی جی
0: تقریباً 56 عمر دی
1: جی جی
0: لاغ باوسیر دی تقریباً 10-12 لاغ تا دا گریڈ والا باوسیر دی
1: جی جی جی خونی باوسیر دی دیوی لکی گی جی
0: آو دا وینی والا جی کانا جی
1: جی جی
0: لاغی سر سوکو
1: سمرا دارت لگو ہے افضل خان صرف سمرا ٹائم ہو شو چاہی دا مسئلہ دا
0: یو میاش کی گی جی
1: دغه دی میاش صحیح دغه دوران کې علاج وغیرہ کړی دی کنه دی کړی دغه دوران کې علاج وغیرہ کړی دی
0: نه علاج نه کړی دی
1: صحیح دی نه دی کړی ٹھیک ده تاسو رډت خو کې د ډاکټر صاحب باندې خبره کوي ها ڈیرا مند کو افضل خان صاحب دزن خیر سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ اجی ڈاکٹر صاحب دوں سر افضل خان صاحب اج مند پروں کی کال کرو ڈیرا زتا مند نے کو ادی دا وئی چے وزما تر دے چے دغه دتا باواسی رو مسرد یو خونی باواسر دی ڈاکٹر صاحب یو بادی باواسر دی نو دی دتا خونی باواسر جی کم دی دغه مسرد ورتا تیر یو ہی میچ تھنا بغیر پر سے گول پکار دی ڈاکٹر صاحب
2: گوری جی دو خونی باواسر کم زمن کے سنا زمن ہومیوپیتھی کی موجود دینی 112 اغا وجوہات اغا منگسا کا موجود دی سنگا چیز دینا مخی ما پا بواسیر مانے خبر روکڑا کوری چی کمی دوایانی پا خونی بواسیر کی استعمالی گی نو تقریباً اغا دوایانی در پا مسئلہ کی ام استعمالی گی تدی تعلق تاسو یو بل سر ملاو کئی
1: جی
2: مطلب دا دے چی کلاس تاسو چی کم خونی بواسیر دی او دا پا اغا علاج مانی چی کم غیر فطری علاج دی یا بیرونی استعمالی پا غیر مانی تاسو وین بند شوا د دې ډایرک انتقالی مرض هغه زړه طرف ته دی
1: بالکل
2: چریوم جی لوکل علاج بالکل مکوئی مونږ سکا یو وسیع چپٹر موجود دی خو هغه شی بار بار په ذهن کې دی چې زه به د اپر نه شروع کیږم د ذهنی علاماتو نه شروع کیږم او تر دې ځای پورې به راځم چې د دې نه مخکې تاسو ته سسو مسلې راغلي وي تجربمن اکثر د ډاکټر هنیمن صاحب په دې خبره باندې زور دی چې د دنیا سم روم بیماری دی نو دا اغی پی بینخ که بخارخ اغی لازمان موجودی نو با دا غصی ما پا خونی بواسیر که منگ سکا جی اول وجوهاتو که اول شی اغا دا چمڑی مسائل اغلی شی آیا تا ستا دا دینا 15 کالاش پا کالا مخ که دا چمڑی سو مسئلہ رغلی باو دا اغی دا پار تاسو سکسما علاج اغا اپناو کڑے ہو بازی خلق جی اغا دا سی رازی کنه زمانگ یو دیر کامیاب ڈاکٹر تشو ڈاکٹر نیشو اغی مطابق کچری دا بیماری نم نوے معاشرہ کے نمونگ تا با علاج دیر زیاد اسانو لکو سیو مری درا چی ما تا بواسیر دی نمو زمانگ سسٹم کو چی بدی مانے کار نکی منگ بدا باو چی بائی دی سر سر ستا پا بدن کی سہنی علامات دی سر سورا رغلی دی تالا جی تبا پس رازی تالا خوراک سکا کستا سنگ دے لوگا تند سنگ دا ستا طبیعت سنگ دے ماحولیات و لیاز سرستا کم کم خوراکونا تالا تکلیف تر گئی او کلا چی استاسو دا بواسیر دا مسئلہ سوا کی گی دا دی اگرویٹنگ فیکٹر دا دی وجوہات سوی دا طول خبری منگا نوٹ کو نو بشک تاسو راتلے شی دا دی ذہنیت سرا چی زبا استاسو طول علامات اخلما خو چر یوم خاص کر بخونی بواسیر کی جی دا ہر قسم علاجوں غلطی زکم کوئی چی ردی چی کم کمپلیکیشن دی ردی چی کم پیچید گئی دی نخج دیر زیادی دی
1: خبر رور افضل خان صاحب یقینا تاسو خبرونه بقا مستفید شی وی کال تر زګور مسر بل کال کوم کې سوده کم زره دي السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک جی سو خبرې کوي سسو आवाज راځي جی سوک د کم زنه وعلیکم السلام زما आवाज راځي تاسو ته ڈیر بخیر سر تاسو کوشش پر 0309 7118899 0309 7118899 په دغه نمبر باندې تاسو بالکل کار کولو کوشش کوئ نو تاسو کال به سیدا موږ ته ملاویږي او د دې علاوه که چېرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ نو تاسو موږ ته ایس ایم ایس هغه هم کولی شئ ایس ایم ایس د بار خپل موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ هلته به ټایپ کوئ آر ای بی لکشان سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دا رنګ ډاکټر صاحب نه پښتنه غسر غواړي هغه پښتنه ټایپ کرا ویلې کې ته پنځه اته درې باندې پچاس تراسي باندې بس تاسو میسجز دا ودا پروګرام برخه وی کال تر زګور مسره کال کوم څه دا کم سره دي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څوک د کم سره؟ جی زما بخیر سره څنګه مسله کې زب کال په 0397188 نه نه باندې واخلم. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
3: رحمان علیکم جی.
1: خیر دی جی تاسو خو
3: الحمد للہ اللہ شکر دے
1: جی. نام رت اخبل والے
3: عنایت الرحمان خبر کو جی.
1: عنایت الرحمان دکم سے نا
3: جی کٹاگرام جی تو پیجی جی.
1: بڑگرام کب سے کی
3: کٹاگرام جی تو پیجی
1: گٹو پیجی. خیر عنایت الرحمان صاحب تاسو خپل پر روان کے ہر کلے وای جی. عنایت خیر دی سس دعا گانے ڈاکٹر صاحب نے پختن لے رہے
3: ڈاکٹر صاحب خیر جی
1: ماشاء اللہ بہترین دے
3: بس ما یہ کال معلوم ہوتا تھا مدد ہو گئی
1: نہیں ڈیرے سے تمنا نہ کہو سا سوچ تا سم دے کالز کوے ڈیرے مند نہ کوئی رایت نور مجھے سلام دعا کل واڑے
3: نہ بس بس
1: ڈیرے مند نہ خوشحال رہ تو سی جی. اوکے بھائی اللہ حافظ. بالکل جی دم سرو عنایت چوں دے پرنگ کال کلو بالکل بوخلو گرو پلان مندی
3: بالکل.
1: السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خیر دی جی تاسو خیر جی بالکل ڈیرا مند نہ کہ ڈاکٹر صاحب نے لڑے جی پختون ہو گئے پلیز ساسو میرا کے زخم تھے سمر مو دینا درے رزی کی گی مڑا چرتا مرچکی بھی دیکھوڑی لیکن نتا تا پیسنگا پتہ دا چیتا زخم دے پا میدہ کے میتا تا پیسنگا پتہ دا چیتا زخم دے تسا ڈاکٹر رہی
3: با کتا میرے ماں
1: کتا دیتا خواہ تاسو ٹیسٹ وغیرہ کر دیا ڈاکٹر سب نے علاج کر دیکھا نا اگر سوائی چی مطلب داتے میری زخم دے صحیح دے ساجد ریڈی تو ہوکے دے ڈاٹر سے پدی میں نے خبر رکھی خان
3: خبر رکھو دی
1: جی
2: وعلیکم السلام.
1: السلام
2: جی
3: دکتور منیار کا سلام جی.
1: وعلیکم السلام ساجد ڈیرہ مدن
3: خبر
1: رکھو صحیح دے ڈیرہ مدن خوشحال رہا تو سے جی ڈاٹر سے
2: گوری جی تئی دے السر بارہ کی زخم بارہ کی خبر اوکڑا چونکہ دین مخ کی مادہ ہوئی چرا تاسو صرف صرف دو مرض نم مداغ کوئی بلکہ دے دلاسا استاسو تا تکلیفون اسسوی چونکہ دا حزمی تعلق جی اغا ڈاریک زمنگا مینٹل ایموشنل لیول سر دے زمنگ چیکم ذہنی کیفیاتی نو تا صبح نن صبح نو مری دلی دا تا جو رمان گٹ برین کنیکشن
1: جی جی بالکل
2: یعنی سمرو مو چیستا بہترین ہاضمہ دی نو دمرا بہترین باستا ذہنی کیفیت وی
1: بالکل جی
2: چری مو کو دا ڈائیگنوز شوی دی دی تشخیص شوی چیستا سو امید کی زخم دے نو دا کی دینی شی چی ورسرا ورسرا ستا ذہنی علامات نوی
1: بالکل
2: چی دا ہاضمی ڈائریک تعلق کو اغا د ذہنی دنیا سر دے نو تاسو جی بے شکا راتلے ہی دینا مخ کی تاسو تا د میدی کمی کمی مسلے وی یا ورسرا گوری ہارا بیماری کی تب چکم دا اغا بہترین انڈیکیشن دے شری مو چی تاسو لا تب راشی نو اغا جی تاسو انٹرپٹ کوئی ما
1: بلکل
2: تاسو تا جی دا د میدی زخم نے جسر با لازمان تبوی دو ہومیوپیتک علاج دا پارا دا تب تشخیص اغا بہترین سٹی سکین بہترین ایم آر آئی دے
1: بلکل
2: دو اکثر جی سمرو مریضان دا چی تاسو کزر آغلے ما اٹین کرو نو هغه به زما دا یو شی نوٹ کړی چې تاسو نه تپوس کوم چې تاسو لا تبه په سر راځي د دې وجه سی دا ولې زه تپوس کوم تبه جی تاسو د اندرونو هغه مونږ ته معلومات راکوي نو دغه سی جی تاسو دوایا نه می استعمالوي بلکې بدن ته باډی پری دی او وګورئ چې تاسو د میدی دی تکلیف سره سره نور په اټیج کې تبه تاسو له څنګه سټیم راځي څه قسم تبه دا د یخنۍ سره ده د ګرمۍ سره ده او چې کله تاسو د میدی تکلیف په پیک مانوي نو ورسرا تاسو ذهني کیفیت آغا څنګه وي. ګور یو ذهني علامت چکم دی اغا ډیر زیات باری وي ډیر وزندار وي. زه چې خپل کیس ټیکنګ شروع کوم نو په هغه کې چې اول ذهني علامات اغا تاسو نه لازمن اخلما. نن سبا جی نوې تحقیق دا وایي چې د هاضمې کم نظام دی نو دا د باډۍ دویم دماغ دی. یعنی دا د باډۍ دویم دماغ دی. څومره نن سبا خلکو ګوره انزایټي ډپریشن لپاره علاجونه کوي حالانکه وګوري په فزیکل لیول باندې هغه اکثر د هغې د هاضمي مسله وي په معده کې یا زخم وي یا بل څه وي یا د بیانو د لاسه. نو یو طرف ته د ذهني علاج چلیږي او چې کوم جسماني لیول باندې بیماری دی نو په هغې باندې توجه نشته. نو دواړو لحاظ سره کتل پکار دي مجموع جمع کول پکار دي چې کله هم تاسو ته توفیقي راشي خپل علامات ځان سر نوټ کړئ. زه فجرمن ابدا چې کله ما ټرانسمیشن کو اکثر په سواد کې داسې سیمه موجي چې هغې ډېر خو هغې بجي خپل علامات کور نه لیکلي راوړل ځکه چې بعض اوقات د ډاکټر په آفیس کې او دیان نی اکثر علامات هیر شي. نو تاسو خو په کور کې په تفصیل سره په آرام سره چې تاسو ته کومه جبه آسانۍ په پښتو کې لیکلی شئ په اردو کې لیکلی شئ خپل کیفیت هغه هر څه لیکئ. زه جی تلوار بالکل نو کومه مکمل ټایم هغه مریض له ورکوم فری ماحول ورکوما. زه به تاسو جی باؤنډ کوم بالکل نه فری هینډ به تاسو ته ملاویږي. که تاسو لیکلی د کور نه رړی یا یاداشت کې ساتئ خپل تکالیف ټول جمله هغه ساتئ او هغه به زه نوټ کوم او د هغې په بنیاد به انشاءالله تاسو ته یو بهترین علاج ملاویږي. شکریہ جی
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب. انیوے کال را روان دي یو کال پکې بل اخلو ګورو په لاین باندې هم سره کال کوونکي څوک دی کم سره دی. وعلیکم السلام. خیر خرد داسوخی وعلیکم السلام. اغیل وخا داسو رفاق شاہ صاحب خبر کوئی بس تاسو دعا گانا دی رفاقت جی جی
4: نمای والد سے بری پڑھنو بری جڑی سڑا دا دیر علاج ونو کو دیر دغا ترم تباٹا پوری اسی دغا والے کو دا سنو دے پشکنو رو بلے چنو رو بلے اگر نشا پڑا جی خود دغا کولی سٹولو مسلا را جی نور دغا بری پڑھنو بری پملا منی بری بدن من دڑی
1: خواب پڑھنو منی در دے و پملا منی در دے کنا
4: پس بدن من دڑی کارا گرسی دے نیسی لگی جو گرسی ہوئی سارا من ماتی گی دغا کولی سٹولی جاتی
1: سعید دار تو ہوئی دا مسلا ورد سمرا مدی ندا
4: مسئلہ تقریباً مرض
1: مرض مسئلہ عمر سمر دے
4: عمر پچپن بروئی
1: کار روزگار ہونا کہیں کہنا کہیں
4: کار روزگار نہیں کہیں
1: سعید تاسو رړې ته وکی دی رفاقت ډاډه سپ تاسو تاسو پوښتنه جواب درکې وی سعید
4: او تاسو رحمان چې تاسو دې پلیټ فارم په ذریعہ باندې یو دوه ته نه غوته سلام لیکم او غوته سلام کو دا کوي او ګل حساب نوم دی او ما مه ته غوته سلام نه غوته سلام
1: بالکل یو ځل ورته بیا نوم نه واخله مړه خوشاله شي
4: یو نوم ګل حساب دی ګل نوم امیز دی سلام
1: ها دا کوم زیدی
4: تاسو کوم کی دار کې پاتې کیږي
1: تاسو کې پاتې کیږي
4: پروګرام اوري تاسو کوم کی کې پاتې
1: کیږي ها ها دا محل پروګرام اوري بس زما اور تم سلام دیکھا اور تو بھائی اگر تم سلام کہی خان
2: یو مریض دے آغا پوکٹ کے دو تکلیف تراسا تابیگی او چھے کلا ٹیسٹونا ہوشی نا آغا ٹیسٹونا صفاوی دا دی سو وجوہات کی دے شی اوستا ولی دا سے چل لے چھے بظاہر مریض پر تکلیف کی دے او ٹیسٹونا کلیر وی گوری جی بیماری اول پر سنسیشن کے رازی پر احساساتو کے رازی درې کالا سلور کالا پنځه کالا دا په احساساتو کې موجود وي، دغه ټیم الله تعالی د علاج د پاره یو موقعه ورکوي. تو هوموپیتیک طریقې علاج مطابق چې کله ستا په بدن باندې تکلیف شروع شو نو نن ورځې نه ته بیماری، او د ایلوپیتیک په نظریه باندې چې کله ستا ټیسټونه پازیټیو شو، ستا ټیسټونه ګنده شو، ته بیماری. نو موږ وایو چې د ټیسټونو د پازیټیو کېدو انتظار عددی موږ سخت خلاف یو، چې کله جی بیماری صرف په غیر مادي حالت کې په احساساتو کې موجود ده نو هغه ټیم جی علاج بے حد آسانی. کل جی ٹیسٹونا پازیٹیو شی دین بعد چې کوم علاج کیږي هغه انتہائی تکلیف دی وی، لکه تاسو وکتلی سوک چې ماشاءالله زمو ټول ډرایورانی چې کلا منګا پچړای باندې خېجو نو کم غیر استعمالو، چې کلا په موټر ویر باندې کم غیر استعمالو، نو دا غسې جی کلا ٹیسٹونا گندشی نو بیا موږ ته جی هغه علاج ګران شي. نو دتی جی په احساساتو کې بیماری موجود ده او تاسو او صرف د دوی په پنډو باندې درد دی، نو پنډو باندې موږ سکه جی عام طور تقریبا سو وجوهات هغه موجود دي، او په کې هغه کې جی اول شی هغه د اډوکو کمزورتیا هغه چې آیا د دوی د اډوکو کمزورتیا شته او کنيشته نه. دین علاوه جی چې کم زمنګ بل کلاس ته کې سره دی په خپل ژوند کې د دین مخ کې یاره دی کم خاندان دی په دې کې د ټی بی د سینی مسائل تیر شوی نو هغه هم په دې کې یو وجه هغه ذکر کیږي.
1: جی جی
2: ها د دین علاوه جی د معدې مسائل هغې سره هم د مخپو د دردونو شکایت راتلی شي. بل اکثریت چې کله د جګر د آینی اوس تاجرمان به ماته وایي چې تاسو جګر ته څه وایي آینه ته مخ اوبره آینه استعمالوله آینه وایي جګر ورته وایي کله چې جی جګر متاثر شي د هغې ډایرکټ تعلق هغه د پنډو د درد سره وي. نو ورسره وګوره صرف دا نه ده چې ملا خوږیږي، مطلب دا په ګردو باندې هم اثر موجود دی. که د دې نه مخکې څنګه چې بیګا تجرمان به وي چې را اوږده تبه که تبه هم تیره کړي د هغې علاج هم کړی، نو که هغه په دباو حالت کې موجود دی د هغې هیسټري به هم اخلمه. که چېرې تاسو د علاج اراده ساتئ نو زه به د خپو یعنې د پنډورو دردونو سره سره د بدن ټول علامات اخلمه او د هغې په بنیاد به انشاءالله تاسو ته علاج در کوم. ګور تاسو خو تر اسلام آباد ته پورې لړی موږ له وایو موقع را کوئ ټیم به را کوئ چې موږ هم ستاسو تشخیص وکړو، خو د هغې تشخیص هغه د انسټرومنټ او د ټیسټونو په ذریعه باندې دی، او زمونږ چې کوم تشخیص دی هغه ستاسو د خولې په بیان باندې دی.
1: ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بای د وے کال هم ډېر زیاته روان دي، یو کال پکې بل اخلو ګورو په لاین باندې سکتی ہو تو کم سره دي. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
5: سلام بدروان
1: وے خیر دی جی تاسو سوګ د کمزې نه جی
5: لیاقتخان خبره کوم خیر آباد
1: سوګ
5: لیاقتخان خبره کوم خیر آباد ما
1: لیاقت صاحب تاسو پر روم کې هر کله ستړي مشي په خیر غلي درته وایو خیر خیر ته تاسو دعاګانې دی لیاقت تاسو خپل وای تاسو خو
5: شکر الحمدلله جی
1: کورن ته مو خیر دی جون مخ روان دی
5: الحمدللہ خیر خیر ته درته څنګه مې لگا واه ټول خپل د بیمارې متعلق زما دا څه څه وایي مې دې مسله کا مسله دا
1: جی جی مې دې مسله دا تاسو ته
5: او مې دې مسله دا او مې دا مې دا څه کنا چې روټه خو یا دا چې وګو څنګه کنا نو بس بیا مې دا مې دا ریشي کې او بس سروې ته وګو مې خپل راځي دا ګونه مونږ مې دې راوړلې او بس ګونه خو مو وخت ته راځم راځي او بس دا کوم مزل کې تقریباً
1: خبر گئی ڈیرا مند نکو لیاقت دزن خیال ستے اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب آدم سر لیاقت جی
2: جی گوری ترجمہ مائی اکا مسئلہ رالا شکاسو لوکل علاج کوئی دا اغیم جی دکا نتیجه وی چې کله و ما تاسو د سموده پورې ګولۍ خورئ خورئ او کله بیا پرېږدئ او هغه مسله بیا ریپیټ شي نو دې انډیکیشن دا دی چې ستاسو کم روټ کاز دی چې کم ستاسو بنیادی مرض د صد د لاسه راغلی دی نو هغه نه دی هېر شوی.
1: جی جی
2: د هغې ګورئ زه به کوشش کوم تاسو په دې باندې پوه کړم چې څومره علاجونه چلیږي جی هغه مادي علاجونه دي د هغې کې هغې مټیریل فارم استعمالوي په هومپیتی کې جی روحاني فارم استعمالیږي نو چې تاسو کله مادی فارم استعمالوئ نو هغې سره د مرض ایریډیکیشن یعنی د هغه د جړې نه چرې نه ختمیږي. میده جی دا یو لوکل علامت دی منگ ما دا او مخلو خو ورسرا ورسرا گوری که دا چا پا گرده که کانوی یا پا گرده که دا آغا واسه انفیکشنی اولی الٹای وسرا نرازی اولی ورسرا الٹای کهی نا اولی وسرا لوگ ختمی گی نا اولی سای وسرا نخرابی گی گوری جی باڈی از سنگل یونٹ دا انسان جسم چکم دے پا صحتمند حالت کم دے سنگل یونٹ تے او چې کله دې بیمار شو نو بیا هم دې سنگل یونټ دی او چې کله دې د بیمارۍ نه شفا طرف ته راوالی نو بیا هم دې سنگل یونټ دی. نو کله جی چې تاسو لوکل علاج کوئ نو ګوره یاد ساتئ ستاسو د مرض د هغې خاتمه هرگز نه کیږي. نو موږ سکه جی د دنیا غټ یو چپټر پروت دی چې د هغې په بنیاد باندې ستاسو د معدې مسله وي ورسره ورسره په اټیچ کې او بله مهرباني تاسو دا وکړئ چې کله موږ سکه د علاج اراده ساتئ نو کم از کم هفته لس ورځې تاسو خپل هغه عارضي میډیسن هغه دوایانې پرېږدئ دا څه وجه د دې دپاره چې ستاسو کم د مرض اصل اغا پکچر دے اغا اصل علامات دی نو اغا واضح شی چرے ام جی تاسو سحر مونگ سکا درات لو ارادہ ساتائی او د شپې نه یا سحر نه تاسو خپل میڈیسن استعمال کړي نو بیا جی مونگ تا گورے دا مرض پتہ نه لگی. نو تاسو جی کہ چرے مونگ سرا علاج او ارادہ ساتائی دا خپل میڈیسن عارضی میڈیسن پری دی خپل ځان نوٹ کوئی چی دا میدی سوے سٹیم کی رازی پس وج رازی پس سیواگی کی پس کمیگی چی کلا دا رازی دی وجوہات سی ورسرا ورسرا زما په بدن کې وسا نو څه څه تکالیف وي هغه ټول به نوټ کوو چې څومرم تاسو تاون کوي دومره به د الله شفا درکوي. شکریا جی
1: ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کالم ډېر زیاته روان دي کابل کې بل خلکو ګروپ لاین باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډیو بند کړه. ډېر بخنه سر تاسو کال چې دي هغه به زه ډراپ کوم. کوشش دا کوئ کله چې کال کوئ توجه زموږ اختره کوئ خبر ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم بندوئ اگر تاسو کال اٹینڈ شي نو آ ټایم کې د ریډیو نه لګ سایډ ته کال تر زه ګورو کال کوم کې سب دي تکم سره. السلام
6: علیکم.
1: وعلیکم السلام. سب دکم سره
6: جی
1: کاشف پروگرام کې تار کړې ستړې مشي په خیر आले وایو.
6: نه
1: نه جی کاشف ته خې
6: سب دي تاک
1: سي دي بالکل ټیک ټاک. ام کاشف ته خې کنه جی کاشف صبر سره شریکه بہترین دے
6: ڈاکٹر
1: سے وعلیکم السلام جی کاشف جی ڈاکٹر
6: سے
1: جی جی موجود ہے جمعہ ہفتہ اور اتوار خان تپوس گوے بس نہ لگی دنو پتہ لگی نا گڑبڑے نا دے رکشے سو پی دی بس بلکہ ڈیرا مند کو کاشف خوشحال ہو سے خاں. اوکے بھائی حافظ بالکل جدم سر کاشف چمتے پروں کی کال کروڑی رہ جاتا من نے کہو سس کال او دی سر سر سس میسج ہم راگا دی ادا بد پروگرام میں سے جڑ کو یو میسج جاگا دا شامل کو جی السلام علیکم جی تا سنگے ڈاکٹر صاحب تا سلام.
7: وعلیکم السلام.
1: او بھائی زما ایج 16 سال دی او زو چی کلا گرمو کی گر زما نو بیا زما مخ چی کم دی قسم سرشی او سوزی ہم ور سرا بیا ور سرا سوزی ہم او دا سمجھ کی دی شی ز بلال جی ما د بڑے گرام جی ڈاکٹر صاحب
2: گرو جی پو مخ سر کی دل پنور کی اول شی جی اغا ہا هاضمه انډیکیټ کوي چې تاسو د معدې نظام هغه سوره پوری خدای کار کوي نه کوي. خبر شي جی تاسو په بدن کې د وینې لیول دی چې تاسو بدن کې وینې سوره حد پوری پورا ده آیا د وینې کمی خو نه دی. بل خبره دادا جی که ستاسو د خوب مقدار هغه څومره دی که چیرې ستاسو ته د خوب کمی نو یو وجه هغه په دې کې دامو ذکر کوي. د دې نه علاوه

0: को कोरेशी जी
1: डेरा मना को डॉक्टर साहब अबर में से जागा दी वी मा साजिद इज साजिद मा मा काल कड़ो अविता सु काल कटक साजिद बनाड़े ना ना मा काल ने कड़ कड़े तस बखपल काल कड़ कड़े हम से मा तरफ ने काल ने कट की के बल में से जागा दी अस्सलाम वालेकुम तासो सिंह है आओ डॉक्टर साहब सिंह दी आई एम आरिफ शाह फ्रॉम बालाबांडा आउट ऑफ लुमिना वालों तसलाम वालेकुम सलाम डेरे से तमन को आरिफ शाह काल तरफ जो काल के खुरजी अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम सुख दकम से ना जब खबर दूसरा खबर नहीं की जब मैसेज हो गुरु अस्सलाम वालेकुम ताजवी तासु सिंह डॉक्टर साहब सिंह दी आई एम सारा सारा खुर के डेरे से तमन ना तो सोच ताज भाई डॉक्टर साहब ने दा पुख्तन हो कई जमा लास मात छे दे आओ उस पके हाजी रड लगोले दे खसम दर्द के से इलाज इश्ते करना जी डॉक्टर साहब
0: گوری جی چونکہ لاس ما شوے دے ددی وجہ کم نا بیرونی دا نو سرجری شوی دا کد سرجری کی خپل سو دا غبی نو غا خو کے سرجری کر لے او کنا پراٹ کی سم مسئلے نو سر پو دا درد پارا منگاتا تھا دوائی نے در کول شو اغه دوائی نے بنی چکم پہلے پتے کی استعمالے گی بلکہ ہومیوپیتھک کمپین کلر چکم دی دا غی مقصد دا وی چھ دا بدن دا پارا با دا درد مواد اغستا باڑی خپل پیدا کئی نو نور سرجیکل مسئلہ نوی نے بے شک درد پارا تاسو تا منگ میڈیسن در کولے شو جی
1: صحیح ڈیرہ منگ ڈاکٹر صاحب بل میں سے جاگر دی وی آئی ایم وقار شاہ دا بالا باندے نا ڈیرہ منگ کو وقار خوشحال رہتا اسے تیسرا سر بل میں سے جاگل دی وی السلام علیکم تاسو سنگھ ہے ز لیلا ایما لیلا خور کے ڈیرے تے مننا او وعلیکم السلام منگ بالکل ٹھیک ٹھاک کیو ساسو ڈیرے زیاتا مننا تیسرا سر بل میں سے جاگل دی وی السلام علیکم تاج مامو سنگھ او تاسو سنگھ ڈاکٹر صاحب سنگھ دی پروگرام ڈیرے کھول دی آئی ایم شہناز شہناز خور کے ڈیرے زیاتا مننا کو ساسو دے میسج کول دس یو شیئر جی دے کوم رالے کلی کو ز خیر شیئر نشم شامل لولی ساسو ڈیرے زیاتا مننا بل دس رالے کلی چ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی ترا غ زڈ پوری ڈیرے زیاتا مننا کو ادا سوچ زما میسج شامل کے ساسو میسج کوم دی اغا شامل ش ڈیرے زیاتا مننا کو ساسو دے میسج کولو ساسو دے کال کولو ڈاٹا سیٹ دے پروگرام ٹائم چ کوم دی او ما خپل ختم طرف تا رسیدے لے دی نو زم دی اور دن کولا با سب پیغام ور کوی جی
0: گوری جی دو علاج دے پارا ما تا دت بیڑی رغت ضرورت تی پدی کی ما پروگرام ما نیم زور کو چکل جی تاسو لت براشی نو اغا انٹی پائریٹک یعنی اغا دوا نے جغت تب ختمی بالکل میسج

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغل شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-19.

اور بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی اور قدردان ہو سی بالکل براہ راست پروگرام دے یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زلو راکون کے پروگرام د جون د میاشتې څورلسمه نیټه ده د اتوار ورځ ده بالکل براہ راست پروگرام دے خجی یو ښکلی موضوع سره ستاسو ورور ستاسو بھائی جان ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو روکے ڈاکٹر اسرار جان ستاسو خدمت کی واری بیا حاضر دے جی اول خو زمنگ آواز سے توقع سوک سوک پا کم کم زی کیوری براہ مہربانی بس ماتھے اور ٹیکس میسج پکار چی ڈاکٹر صاحب ساسو آواز منگ سر بالکل صفا ستھرا دے خا جی صرف میسج خا 0333-72-72-533 بانی تاسو منگ سرا صرف یو میسج ہو کئی خا جی خانہ زمنگ دا پروگرام یہ وڈی رخکولی موضوع زبردست بہترین موضوع دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کا سوک یو خزا خپل خاون تا لمسوی سم مطلب خاون پہک کی دی خد تا شیطانی کویا جدا خاون ستا دا حقوق و خیال نساتی او دا غشانتی تا تا دیر سپک نظر کیا او تسکے چی دسر وقتی ریا او دین بس زا او یا تی طلاق و اخلا او یا دا غشانتی شیطانی ورد کیا دی خد تا دا خاون خلاف او دا تیاروی چی دی خاون سر دا سی جنگو کا دا سی کارو کا دا سی کارو کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا چا دی خز تا شیطانت اکو دا انجام بسویا او کم خز چی خپل خاون سرا جنگ کوی او خپل خاون تا دیر پا سپک نظر گوریا نو دا دی خز بس انجام ویا دا زمین دے پروگرام موضوع شو ٹھیک شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس او لہٰذا پری کے خبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر کو خجی ٹائم مختصر کی گیا

وی مور زکستا مخت کتل ز عبادت گنم ازما رور دستا وینا ندا داد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا دا وی النظر الى وجه الوالد عبادتن وی دا پلار مخت کتل عبادت تیا دا پلار مور مختر شفقت پا نظر وی تاسو لپدشتا چی دا یو حج او نغا یو سڑی زما وستا اسباب ندی برابر نو سو کما او حج عمری تا می دیر شوق کی گی نو مور و پلار تر شفقت پا نظر گوری خوا یو صحابی عرض کیه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رزق پل پلار مور تا دو رزی لزل گورم وی شل زل ول گور شل حجون سواب بدر تا ملاوی گی لزل خو پریده جو سمر ور تا گوری خوا نو دا پلار مور قدر عزت احترام آسی هم پکار دے که دنیا کی او سڑے وزرے کامیابی حاصل کم دا خپل پور دا خپل پلار عزت قدر احترام پکار دے ٹھیک شو جی خبہ ہر حال دا موضوع آغاز بدر لکھو پورا یو دری میلٹا پاس دا غنہ مخ کی بدر تا دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے تری کول غوالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس خاجی

صاحب کا خبر ہو شید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو خلا دا پارا دا دانو دا پارا دا غون دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولے شید جی او دی سر سر زما آغا خویان دیرونا چاگی وی دا گرمی موسم کی زمانگ دا مخ بلکل دا دانو ندک شی دانی دیر زیاد شی داغونا بھی دیر زیاد شی او دا مخ مدا سی توروالے شروع گیا زمانگ آسمانی سن بلانک دا نور دا شوان اساسو سکن محفوظ ساتلی شی زما آغا خویان دی میان دی چاگی وی کچن کی منگا کار کو دا ہور دا تپش دو جی ہم زمانگ مخ بانی دانی داغونا تیر سری دو جی زمانگ آسمانی سن بلانک تا سی یوس کولی شی خان او دا غشان زمونگ دا سی دیر خویند دی دا سی دیر رون زمونگ دیا چاگوی دا گرمی موسم کی خاص کر دا گرمی موسم کی زمونگ پر مخ بانی ہم دانی را خیجیا او دا سی دانی دا غون رو خیجی چی دا غ دا مخ کلا بلکل متاثر کی تور چی دا مخ وار سرا نو زمونگ آسمانی رائس بیوٹی پیس واش بانی تاسو خپل مخوین زی او بیا آسمانی رائس بیوٹی پیس واش نا پس تاسو آسمانی رائس بیوٹی کریم پر خپل چہرہ لگوی خان گور دا روجو والا پیسواش آسمانی نمبانی باخ لے خان دا مل کی پیسواش دے تاسو چی پہ مخوین زی گنا نو تاسو لے وقت پلا پتو لگی چی آسمانی رائس پیسواش سمرہ بہترین دے دو ملٹی ویٹامن نبر پور کلی خوشبو سرا سرا انٹی ایجنگ پارمول ہم بکی شامل خان نو بالکل چی تاسو استعمال کو بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پہ پلا چہرہو لگے ویا نو ساسو دا مخن دانی دا غنا تیر سری بہم ختم شی اور سرا اور سر دے سر وائٹنگ پکی شروع شی سپین والی بابا کی بحال شی مکمل تربان خان او سے بدین علاوہ کا خبر وشی دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دی آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ ہو دی سر سر زمنگ آسمانی گولڈ بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دی جی اوسے بک خبر وشی دا آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دا قرآن کریم پھایا تن دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹیا او بہترین قدرتی ہر بل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی زمو خود میدے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب تاسو کولے شی جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم آسمانی ہربل آئل دیر زبردست علاج دے جی او دا غشان زمنگا آسمانی ہربل آئل ہر قسم دردوں دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال ولا شی بعض خلق کوئی زمو خود می دی ہم زخم جوڑ شی وجی سر بس کو نو غیر پارا ہم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولا شی جی او سے بس زمنگا آسمانی ہربل آئل دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکے بیز دا پارا وسا تاسو آسمانی برب شیمپو انتخاب کے ولا شی خجی نو بس یو عرض لکم یا پورن دا موضوع آغاز کوم چې سمره زموږ پروډکټس دي د پاسه به آسمانی نوم لیکلې وي چې آسمانی نوم پینو زموږ سره هیڅ قسم تعلق نشته ښه آسمانی نام لیکر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کاپی ہے جی.

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی چاچا چې موږ د اواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب تاسو اواز کلیئر دی نو که زموږ په دعا کې کی الله تعالی تاسو له دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی. ٹھیک شو جی, دا موضوع آغاز کو موبایل نه روباسي په ریکارډو لګوي. زموږ د پروګرام موضوع نن سه حوالے سره ده. که یو ښځه ته څوک شیطانت کوي, یو ښځه څوک لمسوي په دې خبره باندې جستا خاون ستا د حقوق و خیال نہ ساتیا او تا سره یا هر وخت دا خاون جنگ جگړه کیا او یا بزری خاون نہ طلاق واخل او پلان کې سړے با ستا ډیر خیال ساتی. اغه پلان کې سړے نه دی اغه اوسم وچی زره دا خزه کړه خاون نہ طلاق والی نو زه به ورسره واده وکم. لہذا وی ته څه کوې لرې کوې دې باندې څه کوې او دنه طلاق واخلا او تا هغه پلان کې سړی اوس هم پته مناستې او خاون سره بس هر وخت کې جنگ جګړه کوه او بس خاون بدنه تنگ شي او بس یو ورځ بدله طلاق هم در کیا. صحیح ده؟ نو د الله نبی فرمایي کې یو سړی یا یو ښځه یو ښځې ته شیطانی کوي او هغه شیطانت د خاون خلاف ویا نوی تاسو ته پته څه چې دا شیطان سړی یا ښځه ذکر شیطان عمل لی دا اوس کنه د شیطانت کار کوي کنه د دې انجام بسوي او دې ښځې که په دې خبرو باندې عمل وکړلو نو د دې ښځې بس انجام وي. اول خو ګوره سړی باندې هم دا خبره لازم ده چې د زنانو د حقوقو خیال وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوس کیږي معاویہ بن حیدتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دا غوی دی چھے منگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پوسو کو کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صحابہ اکرام تشریف پرمو منگ دا پختن اوکا چھے اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجتی احدینا علیہ منگ مانی دخپلو بیانو سا حق دیا. اللہ نبی ورت فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تدحمها اذا تعمت کله چې تاسو څه خوراک کوئ هغوی باندې کوئ وتکسوها اذا کسیتا او اکتسبتا او چې کله تاسو څه کپڑے وغیرہ اخلی نو هغوی له هم اخلی او دغه شانتی تاسو څه کوئ څه نقد پیسې وغیرہ هم د خپلو بیبیانو ته ورکوئ. چې کله تاسو کار وکئ او راشي کور ته نو څه نه څه پیسې هم ورکوئ. دا په سړو باندې حق دی د ښځو کنه. او بیا د الله نبی ورته فرمایي چې ولا تقبح تاسو خپلو خزو ته چې کوم یو دې سوکي بد الفاظ مویا خراب خبري ورته مکوي او غلط نومونه ورته ماخلیا ولا تهجر الا فی البیت او تاسو خپل بیبیانی یو بل یعنی ځان نه جدا کوي هم. صحیح ده کنه؟ مقصد دا رچی داسې مرحله راونه ولی ګوره داسې سټیج ته ونه رسی چرته خپل بیبی دنه خپل لاړ شي مور کر لاړ شي پلار کر لاړ شي او یا درونو کور ته لاړ شي ولته به خپناستی. دا مسلمان شان نه دی ګورې یو خبره یا ساتي او نه د پښتنو معاشره کې ګوره دله ډېر په درون نظر نه دی له ګوره ډېر په سپک نظر کتلی کېږي. هم دې سړی پورې خلک خان دي هم دې ښځې پورې خلک خان دي. صحیح ده؟ نو په سړو باندې هم د خپلو ښځو حقونه شته دي. او بیا د الله نبی فرمایي چې د ښې ښځې یو پنځه صفات دي ان امره اطاعته دا به د خپل خاوند اطاعت کوي. صحیح ده؟ هر هغه خبره چې د شریعت په حدودو کې دننه وي نو دا به د خپل خاوند اطاعت کوي. د شریعت د حدودو نه بهر وي دا به بالکل د هغې خبرې به نه مني. څه مطلب؟ خاوند ورته وي مونځ مه کوه نه دا خبره به نه مني, روژه مني سه نه دا خبره به نه مني. لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق وایي د مخلوق په تابعدارۍ کې که د الله تعالی نه فرمانی موجود وي نو بیا به دغه نه کوي. بیا به ګورو چې دلته د الله رضا څه ده. صحیح ده؟ او بله اللہ نبی فرمائے ان ذرا الیہا سرتہ کلچی وخا ان ذرا الیہا سرتہ کلچی وخد تخپل خاون اگوری خاون خوشحال شی نو دام دخو خود صفت تے کنا. سیدہ او درم و ان اقسم علیہا عبرتہ او چکل خاون پیو خبر بانی قسم اخریا نو خزل بکار چې د خاون د دغه خبرې پاسداری کوي. سلورم نمبر د خزې صفات سره وین عاب عنها نصحته فی نفسها و مالها د خاون په غیر موجودګۍ کې د خاون په مال کې او د خاون د خپل بدن چې کمی ودی کنه دا وسر د خاون امانت دی نو د خپل عزت بم خیال ساتي. او پنځم نمبر خزا چې د خاون
help kavi, madat kavi, da ibadat pakarun ke, da mus time shubakar che poran vartal utaki uboa che, ta ulya vartal kiri sabun kik di, paisa che shaba mus time de, no da da khaza sifat di. Uska yo sade da khpal, khazi hakuna na pura kai, da ga hakuna khayal na saati, no da sade hum da Allah taala mujrim de ya. او که یو خضد خپل خاون حکونو خیال نساتی نو دا اللہ نبی فرمائی افر ایت اکثر اهل النار وی ما پا جهنم کی تعداد اولیدو چا النساو دا خضو دا زنانو تعداد میں زیاد اولیدو ولی می اولیدو دیکی دو کسم کارون دیر زیاد پا کسرت سر موجود دی اول نمبر بانی وکثرن اللعنا یو دوی خیری دیر زیادی کئی دوی کنزلی دیر زیادی کئی او دویم نمبر خبره و تکفرون العشیر او دوی دخپلو خواندانو ناشکری کوی دخپلو خواندانو اطاعت نکوی دخپلو خواندانو خبره نمانی نو دا خزا جهنمی خزا دا پا دنیا کی کتا سگوری چه جهنمی خزا کما یو دا اغا خزا چه دخپل خوان سکیا خپل خوان سر جنگ جگڑی کئی پا ایس خبر نشتا و رو را خوان سر جنگ جگڑی اوی ما گوره دا سی خزم ما تا وینا شوی دا چون که زه سرحد مدرسه که ناسی ما او دا سوالات خلق روڑی تا سو پا اللہ یکینو که منگ دا سی کیسو نمونگ لرا غلی دا سی خلق کل منگ لرا یکینو منگ تا دا خبری نوٹ کردی شوی منگ نوٹ کردی چی را یو خز پاسی دا پا خپل خوانی سرمات کردلو مانا دا دا سنگ خبر دا یرا لگ سوچ پا کار دی دا خز پا مویز جنت تا بس ما دا خز پا مویز جنتی ما یو خبر یاد ساتی خز بد خاون د حقوق خیال ساتی او خاون بد خز د حقوق خیال ساتی اس رازو زمنگ بنیادی خبر پا دی بانی دا کئی یو خز تا سوک شیطانت کیا یو خز تا سوک شیطانی کیا چی یرا ستا دا خاون ستا دا سی خیال نساتی او تو پا دی خاون سکی من او پل کار با کئی او هر وقت که وزار جنگ جگل کوا یو رز بتنگ چی طلاق بدل در کی او بس اپلان کے سلستا پتا مناس سے اغلا بجو کو کن خیر دے وی یو بچے دوریم تشیوی خیر دے کہ یو زوی دی لور دی خیر دے دادیم وی اغی بیام قبول ہے اسی دا افسوس خبر دا دیر دا افسوس خبر دا گورے خچ سوک دا شیطانت چاہتا کئی اغا خود اول خپل گریوان تیو گور جیرا زمابم یو لور وی زمابم یو خور وی کہ اغا سر دا سی کار سوکی کنو دبا زمابا ریاکشن سی بیا سی دا نولی دبل کور اورانے یا اولی دبل پزڑ کی گوتے واہی مکہ وکرا دا سی دا خود انصاف دار دا تسکے خزد او کسڑے دی او یو خزد شیطانی کیا دا خاون خلاف ورتا لمسا کیا چے دا سی او دا سی او دا سی دا اللہ نبی فرمائی لیس مننا من حبب امرأتن علا زوجہا او عبدن علا سیدہی ابو داؤد شریف حدیث تے دا اللہ نبی فرمائی لیس مننا زمان ندی زمان پترکن ندی زبت وی دا قیامت پر از مخ واړوم دا حوض کوثر اوبه به ورته ورنکما زه به سفارش ونکما زه به انکار وکم چې زما امتیان نه دیا کم خلق چې کم خلق یو یو سړی راپاسېدو یو ښځه راپاسېده او یو ښځې ته شیطانی د دې دپاره وکړه چې ستا د خاون ستا د حقوقو خیال نه ساتي او به د دې خاوند نه طلاق واخله یا دې خاوند سره هر وخت کې جنګ جګړې کوه کاغ د محلی والا وی کاغ رشتہ دار وی ہر سوک چی وی او یو خلط شیطانت کئی دا اللہ نبی فرمائی لیس مننا زما پتری کا بانی ندی زما ندی من حبب امرأتن علی زوجها آغا سڑے آغا خدا چی چا دوکا ورکا چا دوکا اوکا دوکای ورکللا یو خزتا او د خپل خاون خلاف د خپل خاون خلاف چا دوکا ورکا دی حدیث دوا جز دی یو وی چی یرا کچا خپل غلام لد آقا خلاف هم چکم دی آقا شیطانتو کو مقصد داری نو آغم گوری دا اللہ نبی فرمائی زمان پا تری کنی خود دلتا زمان بنیادی خبر اسدا پا خز یو دا خاون و حقوق حوالی سردا نو دا اللہ نبی فرمائی چی لیس مننا زمان پتری کن دی زب سفارش نکم زب تی انکارو کم زب تی مخوالم دا قیامت پورد باری دا چانا من حبب امراتن علا زوجی ها آغا سڑیوی یو که خزوی چی دا خزی دا پارا شیطانت یکینا او کیا یو خزی تا شیطانی او کیا یو خز علم سوی دا خپل خاون خلاب چی دی خاون نتا طلاق و اخلا او با دی خاون تسکی او دا خاون خوتا ار وقتی وخی او دا غشانتی جنگ جگل در سر اکی او کنزل لرد اکی او دا غا
آغا اللہ تا پری دا آغا باتی اللہ تا پوس کے ہونا تا تا دا اختیار حاصل دے ہونا ما تا دا اختیار حاصل لے چی یو خزی تا منگا شیطانتو کو چی دا خپل خاون نتا تلاکو اخلاو پلان کے سڑے بستا فا انتظار دے اسا یو خبر دا دا خبر سمرا بد خبر دا یرا منگ پختانیو کنا او کدا خبر چاہتاو کہ چیرا پلان کے سڑے او سمتا قبلوی نو اسے دا دا حیانا گورا دیر بار خبر دا گورے خا دا یو دیر بیکار خبر دا یو سڑی کی چی حیا نہیں کہنا حیا ناگا بدا سیاں بے حیا خبر ہی کہی یہ وہ خز کی چی حیا نہیں بدا سیاں بے حیا خبر ہی کہی او حیا ایمان دیا یو سڑی کی چی حیا نوی حیا حیا پکے ختم شو دا اللہ نبی فرمائی چی بیاستا سخوخی اگا کوا چی حیا در نہ لاڑا حیا در نہ ختم شو نو مقصد در چی ایمان در نہ لاڑو کنا نو بے چستا سخوخی اگا کوا نو دا سینه دی کول پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنا مخ واړوی یو خدای ته دا شیطانت مکه وجه ساسو خاون ډیر زیاد غریب دی او پلان کې سړی ډیر مالدار دی ساره خاون ساسو د حقونو خیال نشته لګوره جوړه جامن شیرولله اور وخت جنگ جګړه کې یا ساره خاون بدرنګ لري درنګ نه او یا داسې دی یا شانت دی کنه او دا خوګورو پلان کې سړی سره شاګرد دی او هغه پلان کې سړی خو ګوره هغه خو پخپله غټ کاروبار دی او دا هغه نو یو خبره یا ساته که چاله تاله څوک دا خبره وکیا چې یاره دا پلان کې سړی بستا د حقونو خیال ساتري خپل خاوند نه طلاق واله او بر سره وادو کې نو دا ته مکمل طور په نظر د 100% ګرنټي درې کوم چې دا خو تا سره اول عظیم شان دوکه کوي هغه سړی به تا ته ام نه ګوري ابه وایي چې دا خو واده شوی ښځه ده او یو بچی دویم شته دی او زه په داسه کوم نو ګورې د بل نه به دې اوباسي د خپل خاوند کور به م در باندې اوران کی او هغه سړی به دې مونږ کی دا ټول دروغ خبرې دي خاله چا په دغه خبرو کې را نه شي یا چې پلان کې سړی ستا په انتظار دی یا اصلي ونه نه دی ها او ته واده کړی شوی ښځه یې د کور دی ستا اصل کور د مور او پلار د کور نه پس اصل کور چې کوم دی ستا د خاوند کور دی او ډیر دسی مونږه مسلې مونږ ته وړاندې شوې دي چې یاره طلاق ورته رسېدلې دي ځکه د خلکو لمس ورسره وي د خلکو هغه شیطانت ورسره وي او یا ورته وایي ستا د خاوند خو داسې داسې دی هسې د بل چا نه خبر اورېدلې غریب به دې خبر هم نه سنې سنائی بات آگے منتقل کرنا یہ بھی گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الحبر کالمعاینتی دا چې کما خبره چا وریدل هغه د لیدلو غونته کې نوی ګوره یو خبره یا ساتیا د چا نه یو خبره چا وریدل چې ستاره خاون داسې دی او ما له پلان کې سړی نه وریدلی نو تا ته څه بدله داسې نه دی کول پکار کما سیز دی چې په خپلو سترګو نه کتلې ګوره د چا په دغه خبره کې رانه شي چې ستاره خاون داسې او داسې نه داسې نه دی کول پکار دا گورے بالکل یو سنگین جرم دی دا سی ندی کول پکار او یا خد تا وی چی کسی با تا دا خاون نتلاق والا او خاون تا وی چی ستا خدا خد دا سی دا سی دا سیدہ دا سی هم ندی کول پکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی که یو خد پا دی خبر عمل اکللو دا پردی سڑی یا دا غشان نور زنانو خبری ووری دلی او اغی بانی منخ تاو کچیر اغی خبر اومن نلا او خپل خاون سر جنگ جگل شروع کا او دا طلاق مطالبه تیو کا نو دا اللہ نبی فرمائی چه دا خز هم جہنمی رزک چه دا خاون اطاعت دلتا ختم شوا او دا چاچی ور تا خبر کری دا نو دا اللہ نبی فرمائی زبت انکارو کم دا قیامت پرد بتی سے انکارو کم از ما امتی ندی زب ورتی دا حوز کوثر ابو ور نکم او دا قصد سفارشو نکم نو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون سفارشو نو کی گنا نو یو خبر یا ساتی اول زخپل زان یادوم بیا بتاسو یادوم زمون اعمال گو ردی خبر قابل ندیا زمون عملو ردی خبر قابل ندی زمون کردار ردی خبر قابل ندی زمون گا یقینن گفتار زمون اخلاق زمون معاملات زمون تجارتونا گور ردی خبر قابل ندی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش نه بغیر مونږ جنت ته لاړ شو نه ګوري دا سو پزړ کې هم دا خبر رانه ولی که یو سړی دا خبره کوي چې یې سماره به ما په اعمال باندې او بخې جسمې کړی دي نو سبا اعمال مونږ له پتر زمون اعمال څنګه دي ها صحیح ده کنه بلکه دا خبر بکو چې ایس مونږ ربا مونږ په خپل فضل کرم او احسان سره جنت ته داخل کی او یا الله مونږ باندې خپل فضل وکي کني زمونږ د اعمال روز نه د اسیری چې مونږ ګوره شیطان خوشاله کړی دی
او الله مون را سکړی دی مونږ روز انا د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقو خلاف ورزی کو نو که په اعمال شي ګورې دا ډیره سخت خبره ده ګورې ښه صحیح ده کنه نو هر وخت کې ودا دعا کو چې اے زمونږ رب مونږ په خپل فضل سره جنت ته داخل کې خپل رضا را نصیب کیا او کنه وی ګورې ډیره سخت خبره ده صحیح ده نو یو خبره یا ساتي دل چاته سم نه ملاویږي چې یو سړی یا یو خزر پاسی کی یو خزر شیطانیو کی چه تا دخپل خاون نتلاک واخلی اخپل خاون سر جنگ جگلو کا دا دخخز صفتم ننی او دا خخل کو کارم ندی خلق بدر پوری خان دی معاشر بدر پوری خان دی کور بدر بانی اوران کی او بیا بچکم دی ٹھول مر جاڑیا صحیح دا نو دا خاون کور ستا اصل کور دی اللہ تعالی دی پری ٹھول خبر بانی اول ما تا او بے تاصل عمل کلو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زمحتاج بے تاصل کا مجھے

0: او بالکل یقینا خوشحال او سی آباد او سی قدردان او سی دو پروگرام دو دویم برخی آغاز او شرح صحت خزانہ او پدی پروگرام کے تاسو موږ سره براہ راست دا میسج بلی کا دا کال بلی کا خپل مصروف وقت حوالہ کولی شی نمبر زان سر نوٹ کئی جی 0333-72-72-533 0333-72-72-533 بانے تاسو موږ سره پروگرام کے براہ راست دا میسج بلی کا دا کال بلی کا خپل مصروف وقت حوالہ کولی شی خاجی 0333-72-72-533 بانے زمان واٹس ایپ ہم دے ننو والا موضوع چاپ کار بھی بالکل تاسو منگ سر دا واٹس ایپ پلی کرا بے تو ساتھ ہی نن والا موضوع ہم تاسو لمنگ در سینڈ کولے شو جی باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس لہذا بڑے کی بخبر ہے تری ہم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے رکھو تاسو کالز بہم خلو خو صرف اور صرف یو نیم منٹ بس با پروگرام کے فرسٹ ٹین لگی کال لزو خان سیب کی خبر ہوشی دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر دادا قرآن کریم پایا تھو دم کڑے شیوی پری کی کلون جی ہم دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی اور بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا جی دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا او دا شانتی دا میدے زخم وی تیزابیت وی بد ہضمی وی نظام انہضام کے مسلوی قبض مسلوی بواسیر مسلوی خونی بواسیری یا بادی بواسیری جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دا ہر قسم دردن دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی جی دملا درد وی دا گونڈو درد وی دا پٹھو کمزورتیا وی دا لیکوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم بہترین دی دا مضبوط صحت مند وختان راز ہم آسمانی ہربل آئل سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو یا آسمانی رائے شیمپو استعمال ہے ولی جی او دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا سکیبیز دا پارا گرم کو دانو دا پارا زمنگ یو اسپیشل شیمپو تاسو مارکیٹ کی موجود دے آسمانی برف شیمپو خان او دا مخ دا کلار پارا دانو دا پارا داغون دا پارا تیر سرو دا پارا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن تاسو انتخاب کے ولی جی او دا غشان زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمانے چھے استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخفیف دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے آسمانی بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی گولڈ او دری والا قسم بلیچ سلے بتاسو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل توربانی فری ملاوے گی او دے سر سر زمنگ آسمانی سن بلاک ہم تاسو اغسل شی آسمانی ہیر ریمور کریم ہمشتا آسمانی بیوٹی سیرم ہمشتا خجی اٹھائی مختصر پروگرام کی فرسٹ ان لگی کالا خلو منگ سر دا وقت سوک دا کم زین موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام عبد المالک دا شنگلینا
0: عبد المالک سیب سنگ حل طبیعت خدے صحت خدے یا
1: الحمد
0: خوشحال اسد اللہ قدر کا عبد المالک سے پشانگلہ کی زمنگ آواز کلیئر دے صفاور دے لکھی گیا
1: صفاور دے کی گی ماجا درے بجے آواز صفاور دے کی گیا وہ
0: مطمئن بھائی تھے خوشحال بھائی پروگرام ہم ہو رہی وہ چیئر کال میں دتو کہ الگ بختور سلے چکال لے لگی تو خاں جی سنگا سے خبر آتا رہی کس میسج ہوئی سے پیغام ہوئی پزل سے خبر آتا رہی نو حاضری میں گرے خاں خاصا اس بدن چستا پزل خبر نہیں سے مزمون پزل خبر اشتا کنا پروگرام نہ خوشحال ہی دا شانگلی خلق کے تاسو تے خوشحال ہی
1: بیر جت خوشحال ہیں
0: ہاں او دار اتو جب شانگل کی تاسو یا تاسو خپلوان یا رشتہ دار چرتا زمون گا آسمانی پروڈکٹس میں استعمال لی یا ارادہ مشتا
1: ما خو رول دی ټول خو سټ دا غنه دی رول دی دا رائس والا شیمپو او پیس واش نور مار سره رول دی
0: ها تا سوچ رائس والا شیمپو یا پیس واش ملا اوس پورې نه دی لاس دار غلی نه می دار رولی لا نو او نور تا سوچ پروډکټس می رولی دی نو خوشاله ته مطمئنې ته پخپل استعمال وای ک کور کې استعمال کی کنه خرڅوي څنګه چلې تا سوچ نور مر سره رولی دی سم مطلب زو پوری پوینې شما
1: کور کې استعمال
0: ها جی ها جی خوشاله یی تی
1: ډیر
0: ډیر زیات ته خوشاله نو بیا خو ډیر زیات دواګان هم تاسو موږ لګړیا نه
1: دواګان هم کوو او بس هغه د موږ ولې دا تیل نظر
0: پاره او تیل سره پاره استعمالوي آسماني هربل آئل سره پاره استعمالوي
1: ما دې پاره می استعمال اول دې
0: ها د مې دې د پاره تاسو دې د مې دې د ګیس د پاره الله دې تاسو خوشاله ساتي ګوره تاسو چې خډیر ته خوشاله او خډیر دوه غانې در ته کړې دي او دین لو تاسو خو بیا زمنګ نور پروډکټس هم روړي
1: انورم راوړو دا دغه ولډي او شیمپو نه ولډي پیاز شیمپو غبل
0: حاجی حاجی بس ګوره یو خبره ده یا ساتي عبد الملک صاحب چې تاسو چې خډیر ته خوشاله او دغه فائدې به بل مسلمان ته منتقل کول غواړي ځان پورې محدود مساتي حاجی
1: صحیح
0: ده جی جزاک الله عبد الملک صاحب موږ سره موجود دي شانګلی نه او ساسو بیوګرام اورو او میسجونه را سره نو کال به درته کو یاله کدا سي سړې به مقتلی داسې وخت ور سړې چې میسجونه وی را سره نو کال می درته کو بار هر ډیره مهرباني او ساسو بیوګرام خولې دي او دې سره سره چې کوم ساسو آسماني هربل آئلی وې د مېدی د پاره د مېدی ګیسه په او دغه شان وی شیمپو هم زمونږ استعمال کیږي آسماني الویرا شیمپو آسماني پیاو شیمپو نام ډیر زبردست دی الله دې تعالی سلام کال لیکر شو مزر غواړم نیکس کال لزوم سره شوک د کوم ځای نه موجود السلام علیکم جی دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان نے زمان رورا لگ گونتے کہ دا ہینڈ فری دا موبائل نے اوباسا او ڈائریکٹ منگ سر بزور خبر کا وچ آواز دی زیاد تر رسی سڑیا آواز دی بالکل نہ رسیا
1: زلت مرجل دا امین خبر کو مجی زما پر سر کے اختکم زوم دی دے دا پارا کمی
0: ہے نو بس پیسے بدل راضی کنا امین صاحب جو سر کے لیے اختک کمزور دی او سر دے پھکٹا کی دو شروع شو سر دے گنجے کی نو پیسے بدل راضی کنا سڑیا پیسے بدل ڈیر را روانے سے چل بدی کڑی کنا
1: پیسے
0: کم دیا بعض خلق کوئی چلے کہ مونگ ورتا سی ورسرا خوش دے بیتی ہو کوا چلے کہ را سر دیکھو کٹا شوی دے مکمل پیسے ڈیر دیا وہ انہ منا دادا نیستہی نہ کٹا شوی صحیح خزد سکار دے تا سورا تیمرگری نہ مونگ لکال کڑی دے تیمرگری تب اسی دلار شیعا او مسکارا کاسمیٹک والا ریا چک درکی ہم تمگا آسمانی پروڈکٹس میلاوی دلشی یا پتے مرگر کی شنواری کاسمیٹک والا دے التا تاسو لاڑشی زمنگا آسمانی ہربل آئل برا واخلی او

0: یا آسمانی چې کوم رائس شیمپو دی آسمانی نوم باندې تیل او یا چې کوم یو دی آسمانی نوم باندې رائس شیمپو دا دواړه به واخلی یا د شپې چې کله د کیږي یا مین صاحب نو زمونږ آسمانی هربل آیل به سر وختانو کې داسې ولګوي چې سر چمړې ته ورسیږي او سحر را پاسیږي نو آسمانی رائس شیمپو باندې به د خپل سر وختان ووینځي نو انشاءالله ستاسو دا سر وختان به مضبوط هم شي صحت مند بم شي غرسی کې بم نه خشکی بم ته ختم شي او دماغ بریم و سره مضبوط شي ځکه چې آسمانی هربل آیل په سر لګې کنه نو دا دماغ بریم و سره فریش شي ښه نو موږ له به دعاګانې کېده ٹھیک ده کنه ازا خوشحال اوسی تھے مرگرے کی زمزم میگا ماٹ ہسپتال روڈ بانی او دی سر سر الحرم میگا ماٹ ہسپتال روڈ بانی او عباس کاسمیٹک نور مارکیٹ تھے مرگری بازار کی زمنگ آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلے جی ہاں نیکسٹ کال لزمنگ سر سکھ دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بن کا سیبا ہر سکھ جی ریڈیو بن کا وعلیکم السلام سمام شرما سر سکھ دکم زیر موجود دیا مومن دونا خبر کے یل کا سنگ
1: خیش
0: احسان اللہ کرم دے جی مومن نے جیسے کہ سمنگ واسطہ اور دو امبار کی پروگرام اور یہ خوشحال ہے یہی
1: امبار کے پروگرام اور خوشحال
0: ہے ماشاء اللہ مانا خوشحال ہے بزا کٹا خبر ہے سبا سکھ چانا خوشحال ہے مانا خوشحال ہے بزا کٹا خبر ہے ہاں
1: اسلامی پروگرام
0: خاجی خاجی خاجی او امبار کی زمون آواز کلیئر دی
1: آواز ماشاء اللہ کلیئر دی وہ مجیدار دی مالا تا یو خبر کولا
0: وہ کا کنا خبر ہو کس خناس دی دفارا جتا ما تا خبر کم دی دفارا خناس دیم دا خیر جتا مشہوری سا خبر تری جتا وہ کو کنا خا ویختو کی دی خوشکی دی رضیاتا دا
1: او دا سار دا ویختنی نیغ دی
0: خا خا خا ساسو وچ یرا سر وختان ک می خوشکری رضیات د وختان می داس نیغ ولار دی لگا
1: وا
0: د شکار بو کیا زمنگ اسمانی هربل آئل بوا خلی اسمانی تیل شهیدا او ور سره وچ ک می ودی اسمانی ک دی رائس شیمپو واغسو کری اسمانی اینٹی ڈین رب شیمپو زمنگ واغستلو نو د شپې چې کلو د کیګ سر وختانو کې داسې لګو چې سر چمړې ته دی ورسیږي سحر را پاسیږي نو آسمانی رائس شیمپو سره ملو شو د مارکیټ کې تاسو کم جو تر اویلیبل مو یا دغه شان آسمانی اینټی ډین رب شیمپو په هغه باندې سر وختان وینځه د سر وختانو بلې د خشکی داسې ختم شي ته چې خوب مې کتل او چې کله ستا د سر د وختانو خشکی ورسره ختم شو نو یو خو به ستا دماغ چې کم دی فریش هم شي ورسره ځکه چې ګوره چا سر وختانو کې خشکی ډېره زیاته وي نو ګوره دې خلکو له غوسه هم ډېره ورځي ښه او وختان چې کوم بې وخت نیکم د خوشکی مسئلے بیا نو دغه مسئلے به ان شاء الله تاسو ختم شي ورسره ٹھیک شو جی ډیره مهرباني شکریہ جی آسمانی هربل آئل سره آسمانی اینٹی ڈین رب شیمپو یا آسمانی نمبانی رائس شیمپو د رجو والا شیمپو کدا چا استعمال کو ان شاء الله دا د مضبوط او صحت مند او وختانو ضمانت ته ها نیکسٹ کال زده وخت مونږ سره سوک د کم زینه موجود السلام علیکم جی السلام امن سے ٹائم مختصر ریڈیو بن ساتھ جی السلام علیکم بہرحال لدی کال منقطع شو نیکسٹ کال لزوم سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوب جان تاسو خیر جوړی تکړه خوشحالی
0: د الله رب العزت لوی فضل کرم احسان جی ساسو دعاګانې دیجی
2: بس اللہ مطلبات ساتو جدوں په دعاګانې الله تعالی دې ژوند کې برکت واچو
0: آمین آمین آمین ډیر خپل دوا دی او اکثر خلک وی الله دی عمر 200 کال کمال اکثر کال زرا شي زه ته میر عمر خو نه زیات دی خدا سي دعا کوا چې الله په عمر کې برکت واچي دې سړی نو بس یا او تک خبره نو تاسو ماشا الله ډیر خپل دوا کال الله تاسو هم خوشاله ست جی حاضر هم حکم کوي جی
2: بجی ز سید الرحمن خبر کوم د میسا کلی نه سید الرحمن کریان ان کاسپټک سٹور
0: خما شاء الله ماشا الله تاسو وجه سید الرحمن خبر کوم د میسا کلی نه نو د کاسمیٹکس خبر چې راشي نو بیا د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره به ماشاء الله تاسو نه مونږه خبره ترې مخلو چې را زمونږ د پروډکټ حوالے سره خلک سو یا خلک تاسو نه مطمئن دي تاسو ته سونه خوشاله ای کسٹمر سو یا زمونږ د پروډکټ حوالے سره آسمانی سمره پروډکټ سي دا غي بارے کې تاسو سره ای لري او کسٹمر سو ای جی
2: بس جی مونږ هم ته خپله مطمئن یو تاسو چې څنګه موضوع شروع کول پروګرام چالو شو نو جی هم په هغه ټیم کې یو عادل ماشوم دی هغه رالو یو آسمانی ګولډ کریم او ورسره وی آسمانی ټوت پاوډر را لراکا او تاسو موضوع روانه واه هغه ټیم کې نو ما یاره اوس خامخا مې زبا بای جان تکال کوم په پروګرام کې چې هم دغه څه کار دی خو مطمئن دي خرنځادي او آسمانی تمام پروډکټ چې کوم دي نو دا ما سره په دکان کې او په کور کې اویلیبل دي او دلته دیری جمعه سره په خوا کې بس دکان دیجی سید الرحمن.
0: سید الرحمن سے یو خبر ته کوم تقریبا یو هفته لسر د کیږي ما ته د مومن ایجنسی نه کال راغللو او دا د پروګرام نه پس تقریبا لس پنځه لس منټه موبایل ما سره بیا زما موبایل بس پریک دمه یا زما رور سره یا سټوډیو کې پریک دمه نو ما ته یو کال راغلو ما ته وی ډاکټر صاحب په لوی مصیبت اړېدلې مل څنګه مو مصیبت اړېدلې ما ته خو وایې کنه وستاسو پروډکټ په کور کې خرڅوم وي کور کې مې دکان شروع کړی دی نو صاحب ای وی خویندې مې خډیرې دی رونه مې مشته درونو ښځې مې مشته اورېرې مې مشته او یہ وی دسی کار شیوے سیبا وی رات وچ آسمانی فارمولہ کریم را آسمانی فیس واش رگا خاندان والا نو مل مصیبت سنگ شوی مصیبت دار سیبا چ پیسی حالا راجی وی پروڈکٹ رکھ پیسی حالا نہ رکھ وی ډیر کولے کار کے وی زبردست کار کے وی ما ورتل خو خبر ٹھیک دخو پیسی خورا کوی دغه پیسو باندې راضی نو چرتا ستا سو کور کے خدا مسئلہ نشتا تاسو مز کور کے خرڅو ما نہ جی نہ داس
2: یلنگ اس مسئلہ مطمئن ہے تو خو خوشحالی و استاس و موضوعگان و مورو و اللہ مجون کے برکت و اچھا و اللہ تعالیٰ دی مونگ لو پر دی طول مومنان و مسلمان
0: زبا زاغت خبر دا جی تاسو زمونگ دا پروڈکٹ نا ہم خوشحال لئی دا اسمانی پروڈکٹس نا ہم خوشحال لئی دا غشان تھی زمونگ دا موضوعگان نا ہم خوشحال لئی سید الرحمن سے بتایو خبر ہو کہ چی اسمانی کاسمیٹک زندہ باد اسمانی کاسمیٹک زندہ باد
2: آسمانی کاسمیٹک زندہ آباد اور تاسم زندہ آباد اور پاکستان ہم زندہ.
0: جزاک اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی سعید الرحمان سے مکسر موجود ہوں یقیناً او استاسو پروگرام موضوع ډیر خولی دا او ای موضوع چې څنګه آغاز وشي یو ماشوم راغللو عادل نومې ماشوم خو عادل نومې ماشوم یاد کړلو چې یو آسمانی کولډ کریم او دغه شانې زمونږ آسمانی یقینا د غاښونو پاوډر وي یو سل نو خلک هم ډیر مطمئن دي مونږ هم ته ډیر خوشحاله یو نو زمونږ د پروډکټ څوک هم خرڅی کنه کور کې یا په دکان کې او کور کې ورته زنانه دا خبر وکړي چې را آسمانی پروډکټس براله راوړی کنه نو دی ورته وایي چې را تاسو څنګه پیژنې آسمانی وای مونږ خو یو ورو کنه زمونږ غبای جان نه زمونږ غرور زمونږ غرو کې څوک ډاکټر اسرار جان د پېښور نه دی وای دا غمنګ موضوع غان یو ورو کنه او آسمانی کاسمیټکس خدا شي ماشاءالله پروډکټس دي چې څوک پروګرام کې کال کې عقیده خبره کوي چې مونږ ته مطمئن مونږ ته خوشاله یو نو یده خو دین صاحبدارو نو مونږ هم تاسو له مشوره درکو کنه یو کوالټی پروډکټس یو بهترین پروډکټ یو معیاري پروډکټ آسمانی نو میں انتخاب ہو گئی کنا دا انتخاب بس تاسو صحیح وی ان شاء اللہ تاسو مطمئن تاسو بتی خوشحال ہے ہاں آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کاپی ہے بڑی خبر ازان پوئی کہ آسمانی نم چپی نو نگور زمنگ و سرا ہے اس قسم تعلق ہم نشتہ گورے پریم زان پوئی کئی کم سے کتاب زم پروڈکٹ سخلے نو بس براہ مہربانی دریو خبر خیال ساتئی چہ دپاس ابھی آسمانی نم گورے چہ آسمانی نم پینو زمنگ و سر اس قسم تعلق نشتہ خجی پروگرام کے نیکسٹ کال خدا وقت کے منسر سوک کم زیر موجود ہے السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کرم احسان موجود دی جی ڈاکٹر صاحب نمبر اٹھائے مختصر مختصر دے حاضر حکم کو جی آواز صحیح ناراضی جی آواز صحیح ناراضی لکھ سے بدل کے بس لکھ پل سے کم بدل کو آواز بٹکشی ہوا خبر کٹکی گرہ کٹکی کی جی وہ آئے جی
2: ہاں جی آپ ڈاکٹر صاحب ماں خبر ہے میں زما ڈاکٹر صاحب اڑے دلی کو بدنگ بالک مانی گنا آگے سر زما دا ٹول پٹ ہی دا اگی او دا سٹ دا رگونا ٹول دا رگونا کو ماشاء اللہ کا آسمانی تین میں رونا پاہی مانے مالی شو کو ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ٹھاک شو
3: ہاں ماشاء اللہ تاسو دا خبر ہے کہ وہ چھ تاسو په بالغ باندې سر کې او اکثر لدا سے خلکو کې چې و متکه باندې او بالغ باندې سر کې دینو اکثر لدا سټ وڑی بیا سر چې را پاتې کې دا سے کوک غندګی کنا الکه ته پوه شې چې چې وې دې یره وې سټ می اړه دلې بالکل هغه نه سې ته کتلې شو نه سې کتلې شي کنا ډیر پریشان وي
2: او جی او ڈاکٹر صاحب ما سره دا مسله شو چې ما غټول چې دا غټول پټو کې مسله راغلی بس هغه سره مې سور زمالي شو کوم ماشاء الله بهترین بالکل خپل خپل ځای ته رااله
3: ماشاء الله نو دوا خو بلی تاسو نه کړی کنه غسد دردونه ختم شو د پټو کمزورتیا ختم شو هغه برې ختم شو دوا خو بلی نه ودی را ده کنه
2: ډاکټر صاحب مې دوا خو پښیم ګر مانځه پسی کوم کنه
3: خجی خجی
2: ماشاء اللہ چچا تسم سدی نے بس تو ہر دعوت میں تو اس آسمانی تیل خیم
0: ماشاء اللہ بس جگہ منگ

0: لامی خوګیږي خپې می خوګیږي او دا پټې می ډېر زیاتې کمزوري شوې ډېر زیاته پریشانی جوړه شوې ده. نو زمونږ علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. آسمانی سٹوڈیو تا بخیر راغلی ڈاکٹر صاحب. ہر کلا راسے
0: تاسو تہم جی ہر کلے وایو تاسو خپل خیه صحت خری جی.
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب تا خیه صحت او طبیعت او مزاج او
0: اللہ رب عزت ډیر لوی فضل کرے احسان جی. تاسو دعا غانی دی جی. حاضرم حکم کوی جی.
1: با ڈاکٹر صاحب مو کو دې ته حیران پاتې شو چې مو کال ملاو شي جدا موضوع گان استعین صفات بگی گادا پروڈکٹ صفات بگی آسمانی کاسمیٹک صفات بگی لگا پے سوچ کے پرے ہو جی.
0: خاجے خاجے تا سوچ یرا مونگ حیران پدی شو چی اول خو تا سوچ یرا پدی خبر خوشحال کال میں ملو شی نداغی نہ پس حیران شم چی یرا دا پروگرام صفت کم کدا موضوع یغا صفت و خلا بیان کم او کدا پروڈکٹ صفت کم نو یو خبر ہے تاسو تا یہ گرن پور پورا اختیار دے مکمل اختیار رس دے کہ تاسو لاسٹ کال یہ زما تاسو نبل پاس نہ پس ببل کال زنا خلم بس ہیڈر سے شامل ہم چ سری پزری اگر اثر ہوا ہے اس خبر نہ لجی
1: آسمانی کاسمیٹکس سے کم نے آغاز ہو دسنگوں زگانوں کرے دے
0: جی جی جی.
1: کاسمیٹکس پر دنیا کے آغاز سے کم مسود آسمانی کاسمیٹک کا طرف نہ
0: جی جی جی.
1: زگان ہے دا صفات کا بیری دی دا سائنو کا بیری دی سومرا سائنا ہے کہ اسی سومرا صفاتی کہ اسی کدا پورا گھنٹانا کہ پورا میاس پہ تیرا سی آغا بکامی
0: جی جی جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ
1: دا موزگانو
0: آواز ساسو لالو جی استاسو آواز ختم شو جی. بہرحال اللہ لے تاسو خوشحال سا تھی او رور مونگ سر موجود چھے کم ساسو پروگرام دی ہوئی وی ایک خبر دا موضوعگانی ہوشوی نو ہم زبردستی دی نو وی کم کم صفت بیان کم کہ خبر دا پروگرام ہوشی نو ہم زبردستی او کہ خبر دا پروڈکٹس ہوشی دا آسمانی کاسمیٹکس نو دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سرا آسمانی یو نم دے یو پہچان دے یو برینڈ دے او شکر الحمدللہ تمام پاکستان کی شکر الحمدللہ آسمانی کاسمیٹکس نم خلقو پی جندلو خان ماشاء اللہ شکر الحمدللہ زمونگ آواز پہ 22 ایف ایم وانے تاسلا دو وخ دورج سلور وقتا زما پروگرام تاسو اوری خان بعض زینوں کے بغور صرف یو ٹیم تاثوری بعض زینوں کی بے دو ٹیم بعض زینوں کی بے دری ٹیم صرف زما پروگرام تاثوری او بعض خلق بے صرف یو ٹیم اوریا چونکہ فریکوینسیاں دی نو اللہ لتا سو خوشحال ستی اللہ لتا سو ڈیر کے درو کیا نو زک در توائیو چھ آسمانی کاسمیٹکس یو برینڈ دے یو نم دے یو پہچان دے 7.5 سال تاسو سر زما ہوشو 7.5 سال او نیم کال زما دے پروگرام ہوشو خان اب ہر حال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی دا غزمنگ دا پروگرام لاسٹ کالو جی یو سو ایڈریس بم شامل ہو چی زمنگ دا آسمانی ہر بل آئل چی دا ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمودہ علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول لمے دے تکلیفات دا قبض مسائل بواسیر مسائل خونی بواسیر بادی بواسیر دلی کوریا مسئلے وی زخم وی رسولی وی او یا دا ہر قسم دردون دا تاسو پریشان حالی دا آسمانی ہر بل آئل انتخاب کولی شی جی او دا الرجی دا پار خارق دا پار اسکیبز دا پار آسمانی برف شیمپو تاسو انتخاب کولی شی دا غشان دی زمونگ دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش انتخاب کچو کو دا مخ دا خلا را پارا دانو داغونو تیر سرو دا پارا زبردستی او دا غاخونو پاوڈر آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر دا غاخونو صفائی دا پار غاخونو زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کوی یا بریخ کوی اگر پارا بہترین دیا دا غشان آسمانی رائنس بیوٹی کریم آسمانی رائنس بیوٹی فیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چ استعمال کو خاص کر آئر اسکن دا پارا مخ پیپدارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغونو دا پارا وائڈنگ دا پارا ہم بہترین ملاوے گی بتا سو لچر دا جی مانسہرا کی چمنگ آواز سکوری رحمان میڈیکل سو لاری اڈا مانسہرا رائل بیکری لاری اڈا مانسہرا ریزوان شاپنگ سینٹر بپا کی عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی اور اگئی کی چمنگ آواز سکوری ماجد کاسمیٹک علی ہول سیل کاسمیٹک والا آسم حسن کاسمیٹکس والا سر انڈس روڈ غازی والے تاثر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلچی جی کیسر جنسو انڈس روڈ غازی او الیاس جنسور انڈس روڈ غازی کی ہم انور کاسمیٹک حسینی مارکیٹ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اگئی کی ہم تاثر لتا ملا ہوئے دلچی جی چتر پلین کی زمنگ آواز سکوری شاہجی کاسمیٹ لیڈیز مارکیٹ چتر پلین کی کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر پلین اودا کا شان زمنگ آواز کا دوا کی بٹی گرام کے سوکھوری بٹی گرام کے سمر دا کاسمیٹک سورت خاص کر جیل موڑ کے مخصن شاہ کاسمیٹک اودا گرلز کالج روڈ مانے سمر دا کاسمیٹک سٹور دیا یا لیڈیز مارکیٹ کے زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو پہ انتظار دیجی او سے بس زمنگ آواز کا دوا کی پتاکوٹ کے سوکھوری اسامہ کاسمیٹک اوشینا کاسمیٹک حاجی زائد سے

جاتھان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0309-711-8899 جناب دې نه علاوه تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ. لاړ بشه رائټ میسج تا التبار اے بی لکھے سپیس اخپل نوم او اخپل د زینم او خستا شان میسج به موږ ته ټیپ کې او سینڈ وکړي. پنځه اتیا درې اتیا تا یعنی 85-83 تا خو ها مینوالو میسج وکړي خستا شان میسج لکشان میسج بدری کڑے خستہ ونے فقیر حسن لنڈا ونے شاعری پل دا زینم او اخپل نم خستہ شان زیات وگد میسج نا چی بیا پی منگ ہم نپی گوزا کچی تاسو داسی اولی کئے چی بیا لوی او پڑ پڑی نو بیا دیر می نوال ہوئی تاسو زمون میسج نشامل ہوئے نو اصل کی داسی نمی تاسو میسج ہو لے گئے نو پورا دا ٹرکم تا بیا دیر وگد میسج ہوئی نو خستہ شان لن شان میسج لے گئے من نہ کو ساسو پروگرام بڑوان دی بوزو چاکر سالگرہ وی ہغو تا سالگرہ ڈیرہ ڈیرہ مبارک شاہ دا چا کویج دن وی نو ہغو تا کویج دن ڈیر مبارک شاہ چاکر ودو نہ وی خوشحالی وی ہغو تا ودو نہ خوشحالیاں ڈیر مبارک شاہ او اللہ دستاسو پجن کی دغه سے خوشحالیاں ڈیر ڈیر راولی اللہ دا غمون نہ وساتا اللہ کور دا غنم نڑک کا اللہ دا ٹرکانو خاوندان کا اللہ دا لینٹونو خاوندان کا او نور بس کے خان نور بس کے دا پروجو نو وینځے او دا خپل خیٹے ما خراب ہوئے سکا ہوئے ظالمانو 15-16 رزی خوش وی کند ودری میاشتی با غوخی پرتی وی تاسو بے خورے دا خوندون نمی خیر دے خان دا خیٹے درد زان لما زیادتا ہوئے نمینا والو منن دا آغا چاکو سوک زمان پروگرام خاموش ہے سر آوری سوک کور کار کبی دیوہ کی ناشتہ تیار بی زمان پروگرام آوری سوک دیوہ کی جارو وحی سوک سپیا کی تپی سوک غنم ری بی او سوک اڑا آگی گی او زمان پروگرام آوری نو منن ایکو او دا آغا چا دیرا منن اکو چی دیوہ کی دا ونی لاند پروت بی خاص کر زمان دا مشران زمان دا کل آگانی دا ونی لاند پروت بی ریڈیو لگولی بی پر دراتول شوی بی زکا چی اتوار رز دا نن چوٹی دا دفترونو او دا کارونو دا سکولونو دا راتول شوی بی ماما کر خوری روان بی ترکر روی رونا روان بی او ترور کر روی رونا روان بی نو اے نفرتونو نسن جوڑی گی یو بل سرمین محبت کوئے یو بل ٹیم ورکے کہ یو انسان تال راضی کنا نچر تیم بے قدر ہو نگانے فالتوی ہو نگانے زکا چی آغا تال راضی اس سو کم اچالا چا پسی بریانے لنزی چی پسی نزی یا اندوانی شربت پسی نزی آغا چی دمرا ٹکٹ خرچہ کوی کنا نو آغا تال یو سڑے ستا قدر کی بدلے کی والا عزت ورکا یو سڑے دی عزت کی بدلے کی والا مینہ ورکا دے زکا چاہتا کندے مکنا کتے یو چاہتا کندے کنے کنا نو سپتا دا پکی تارتا ہوشی نشر تم دا سے مکوئے کو افسوس زمان دا پختانے نی دی دو سوک پا قلار نپری دی دو سوک پا قلار نپری دی وئی خبر ترا شرات جاڑا خبر ترا شرات جاڑا پزڑ میں اوڑی دی نمگڑی ارمانونا لالی اچر تا الاس راکا لالی اچر تا الاس راکا دا سمندر چپے میں لری در نوڑینا زما بیخی زڑگے نازک تے زما بیخی زڑگے نازک تے سوک چی دا یار ذکر کبھی جڑا رازینا چی سدی اوکڑا خدی اوکڑا چی سدی اوکڑا خدی اوکڑا دا نور و بدو بدی وس نرسی دنا تبا می حل تا ارمان اکڑی تبا می حل تا ارمان اکڑی چی می پا قبر بیل چی گڑی وڈی زینا حی اللہ حی اللہ سوک دمرا مدر دوائی چا تا دمرا تکلیف مرا سوائی سوک دمرا مجڑا وائی چی بیا آغا اللہ تا پاسی تاجود و ٹیم کی او اللہ تا لاس پورتا کی او خیرے کوی

0: تو بالکل جناب دادے پہ مٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹا گرام زیم نظام سعید زکال طرف تو گور سوکتی ہے دو کم زیرہ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظام
0: سعید. خیر دے جی شکر دے خپل وے تاسو خیر سیت مو خدے
1: الحمدللہ الحمدللہ.
0: پروگرام کر کلے وے تاسو تا
1: دیر مننا نظام سے وہ
0: رو رسو کو دا کم زین تاسو مونتا کال کرے
1: گل بہادر خبر کم جی.
0: گل بہادر سے پروگرام کر کلے وے تاسو تا
1: ډیره مننه نظام سے پروگرام هډه خسته
0: ډیره مننه کو ډیره مننه کو جی. نن خو ماشاءالله تاسو چټی دا چې بیا تاسو زمونږ انتظار کوی نو مونږ خوشحالي وګرځو.
1: جی او
0: تاسو خیر سیات مو خدای
1: خیر الحمدلله تاسو خیر کنه
0: خیر دی. ګل بہادر سے پنن صاحب دور کې خلک چې سکار کوي کنه نو خلک لکه مونږ اکثر وایو چې خلک پسو وای.
1: جی جی
0: نو تاسو ویل غواړی
1: بس حق ساسو خبر را کنا پیوی کی چالا سکنے پریزی.
0: جی لگا منگ کئیو خط جی کئیو اس پرس کئیو منگ غریبانانی ہو کنا منگ با زاننا دا غٹ کار کوشش کو دا سی کار کوشش پا کو چا با زمان پا وس کی نوی کنا کو منگ وائی جی خلق پا سوائی.
1: جی جی
0: جی
1: بس اللہ دے خیر کی نظام سے واللہ دے آبو کی چپکے منگی.

0: 0979 316 400 کال طرف ته ګورو څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک او د کوم ځای نه؟ هلو. وعلیکم السلام. لږ ځای بدل کړئ. تاسو څوک او د کوم ځای نه؟ هلو. مینه والو بخنه غواړو، آواز کلیئر نه و. السلام علیکم، په خیر راغلی. تاسو څنګه یې؟ زمال سسٹر ته سلام. آی ایم قرت العین دا بانیانه. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ قرت العین. نو جناب زو کال غواړی ته ګورو څوک دی زموږ ورور او دا کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه، په خیر راغلی. خیر دی، شکر دی. څوک او دا کوم ځای نه؟ خیر دے، شکر دے. سنگا چی من خبر اوکڑا کنا چی خلق پا سو آئی دے والی سر سوے
1: ٹوپک باوارا بنے
0: جی جی جی خلق پا سو آئی نن سبا چی من سکار کو کنا من وائیو خلق پا سو آئی
1: خبر
0: نظام جی نو جی جی ڈیرا مانا نہ کوم چاہتے دوا سلام لے گئے خیر دے شکر دے تاسو دوا دا کوشش کو ڈیرا مانا نہ کوم، خوشحال ہو سے، آباد ہو سے، خیال ساتھ ہے، صحیح نا؟

0: السلام علیکم په خیر علي تاسو څنګه ما مخبل اي دي راته وې سپه کوي په جناب زما د اي دي نیم دی نظام زلمه نظام بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی سنگھ ایستا سخور چ پروگرام نا ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے چتا سو منگ یاد کرو نو جناب جو کال گاڑی تو گرو سوکھ دیکھو سے نہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: یا گرانا سو کو دا کم سے نا پاگوڑے سر نا خیسیت خدے سمرا وقت ریڈیو اوری دودری رضی دا خو پینزر رضی شوی
1: دودری رضی روز ریڈیو اوری
0: خا خا سکول وای سبق وای
1: نا سبق خونین
0: سبق نوی بیا بسته که ماخی تا چه غرد شوی بیزی بسه رای
1: ای سبق وای سکول خونین
0: خا سبق وای ماشاءاللہ سمرا سبق تی ہوئی ماشاء اللہ دا شان سبق وایا ہاں او دے مشران خبر او را ڈیرا مننا خوشحال ہو سے چتا منگ تکالو منگ دی یاد کرو مننا کوم گرانا

السلام علیکم سنگے مامو خے تاسو ټول مینوالو ته سلام مامو ایم گلالے فرام بالا بانڈا مامو خٹکے خرو او خٹکے کٹ کو ما ساسو پروگرام اورو دعا توائے راشا خٹکے اخرا آچھے پریگ دا گرمی دا دعا خو سم چیز کی اصل کی چھ خو زمون دا پختانو عادت تے کنا چھ دا خوڑی را غٹا نشا دا

0: بالکل جناب، زو کال غاړې ته ګور څوک ته یو د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نظام صاحب، څنګه راول ته جوړې؟ خیر دې کوم ځکه
0: خیر دې جی، شکر دې تاسو وایې، تاسو دواګانې دي، تاسو صحت ښه دی،
1: سابقه استاد مبارک شي.
0: خیر مبارک، تاسو مبارک شه، ډېر مودا پس راغلې تاسو.
1: نور خی
0: خیر دے، شکر دے. خپل نامه مینوال استا وای جی، تاسو مو پیجنی کنه؟ مو خو
1: نتین دی
0: جی جی، مو خو خیر پیجنو، تاسو आवाज نو پیجنو، خو خیر مینوال خو نه پیجنی کنه.
1: نور خیر دے،
0: خیر دے مشرا. نن سبا دور کې منګ چې سکار کو کنه، منګ وای چې خلق پس وای انسان پدی سر نو یو ٹک بے کو میں اللہ خیر کی خدا پاک جی
1: گرم دے ابا لاٹھی گرمی دی داسی جی سڑے اور کئی نو مجھے دی ہری پور دے جی. ہری پور دے رو کرا تا اس نو گنا نو دے جے کی بس یہ خوانی چلے ہو لگے سا
0: جی
1: تو دے دے گرمی دا پلتا یار پہ خور چھ بنو چھ کوار چھ بچائی شوا تامیران چھا لاتے باد پہ دے خط
0: ډیر هلته لکه اوار ډیر زیات وی کنه، دا شګې ډیر زیات وی، خو زمو بټګرام په موسم مونږ تر اوسه نیو پوه. بټګرام زمو ګرم هم ډیر دی او یخ هم ډیر دی، دا دوه درې ورځې ډیر زیاته ګرمي و. زما یو دوست راغلی.

0: السلام علیکم. پروگرام زبردست زبردست د ټولو مینوالو ته زما سلام او عارف شاه یم. سوری سلام او عارف شاه ته سلام. آئی ایم شیریاز فرام بالا بانڈا. ډیره مننه شیریاز. آئی ایم وقار شاه بالا بانڈا. پروگرام ډیر خسته دی. عارف شاه ته سلام. عارف شاه چرته سلامونه قبل و. السلام علیکم مامو سنگه تاسو جی آل سسٹر ته می سلام او تاسو ته سپیشل سلام جی. پروگرام سم خسته دی جی. نفیسا خان دورانی بٹل نایما ډیر مننه نفیسا خان. نظام مامو السلام علیکم سنگه او طبیعت سنگه دی مامو ولی چه بد بدوی چی دوی چه خو زما دا زړه سر دی. آئم دعا چھ خو ڈیر خوی کنا چھ خو چھ وی کنا. بالکل جناب زو کال والے تو گور سوکتے حکم زنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بخیر راغلے جی پروگرام تا.
1: زو بخیر سی بسنگال لیتا
0: خیر دی جی. تاسو سوکو دا کم زنا
1: سلیم خبر کم گج بوڑے نا
0: گج بوڑے نا سوک
1: سلیم الرحمن
0: سلیم سے پروگرام کیر کلی وایو
1: ڈیرا میرا بانی
0: سلیم سے خلق بسو وایی ٹانگا واخلی ٹانگا کی روانی ویزا ٹانگا کی لاڑ پہ بھی کیوں سڑے نپری دی.
1: بالکل
0: منگ دا پختانہ خلق دا سی والی کو
1: جی
0: میں منگ پختانہ دا سی والی کو انسان گتی نہ آئی کامیابی زر مومی کہ انسان بل پسی خبر کئی او بل پسی گت چور لی نو بے چر تم کامیابی نہیں سیکھولے. جی ڈیر من کو تقریباً منگ سر کم دے چاہتا دوا سلام بلے گئے
1: خبر میں کو لکھو خبر حکم کرنا
0: جی قربان ہو گئے
1: بخار ہو سر خر ہوگا نا
0: جی
1: اپلا رضو روان
0: پلا رے والے
1: آؤ پلا رے چلے خر دگر نہیں چلے پڑی
0: جی
1: ازویر تو خیجو لے ہوگا نا
0: خبر
1: خبر جی
0: خبر ہے
1: سوری
0: جی
1: او تو سور کر دی ابھی بچوں خبر خبر کی
0: حکم
1: خبر ہے اسلام صحیح ہے قول پکار دی
0: بالکل خوشحال ہو نظام بابو. السلام علیکم سنگ زمال سسٹر تو سلام او خاص سلام مائر شیرازی مسکان لائبا ہاشمی نایاب اکسا سارا تا آئم علیشبا ڈیرا منن علیشبا. السلام علیکم سرجی سنگھ تاسو ڈیر وقت بعد مو واورے دا شو تاسو نائس دا ما نمو غوال خاندا دا سپیرو شنڈو ما توکڑ دو آگانے زخنیم مافیا کوین علام خساتا آغا زما استاد از رو خبری ما خود تروس چاہتا ندی کری مافیا کوین دیکھم نظام مامو پا خیر آلے تاسو سنگ آئے سارا چپل گرام نا مامو یو خستا وانی سونگ وہ لگاو سلامو کو آغو تا وعلیکم سلام دیر منن عارف شاہ خوشحال ہو سے ہما در تم سلامو کو سیڑا زما سلام دان بندی قبول کوئے آئی ایم عامر بالا پانڈا آئی ایم وقار شاہ بالا پانڈا پروگرام ڈیر خستہ دے عامر تا سلام ماشاء اللہ ڈیر منا نا نن خو بالا پانڈے والا ٹول لنگ پروگرام ہو رہی وے ڈیر منا نا کوما مامو دعا توایا خرگنے کر بچے بیا سکی او کنال تا خواہو بیا نا پخوی نو بیا بیزان تا پخ پلا پخوی دعا توائے اللہ دیز را تور کا نو یا نا پختانو خوم دغا غرور وی چھے چھے دیر خوی او چھے آغا چانا تا پوسو کہ چھے چھاتا چھے دیر زیاد خیشی ما تا خوم دیر زیاد خیشی خوچے خستا چھے وی کڑک دوت پتی چھے وی اغم دا گوڑے مامو ما تا سانگ پلے کے نا بالکل ہم دا سانگ دے واو رہے ٹول مینوالو تا میں پلے کھا دارس کلے کلے بھی پلیز مامو ایم این کے ڈی علی علیش پا والیکم سلام زما سلام خو قبول کا سارا چپل گرام اڈیرہ مننا شناز ہم تو ہستے ہیں دوسروں کو منانے کی خاطر ورنہ دل پہ اتنے زخم ہے کہ رویا بھی نہیں جاتا شناز ڈیرہ مننا خوشحال ہو سے نہ بالکل جناب منگم دغتا سو دا پارا پر

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893, موبائل نمبر دے 0321-592-1911.

0: اوہ خدایا، وادرام از دیشو اور دجامو ہی سپتاو نے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخوں کی سٹو نے منتل اور چرتا چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی زڑ میں وہی چچرتا لاہور یا پی خبر تلاڑشم
1: خوش خبری بٹکرام دکانداران اللہ اور دگا رنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اولتا ولی زی اوزان ولی تنگ کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غختنا صدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹ گرام خخا التسسشتا
1: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دهغوی د 500 دنو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر ہا معاملہ دا بل سی پیکیج مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپخا 550 روپے وہ اس یوازی پر 550 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: داسی اعلیٰ کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چہم اس لاڑشو
1: جی نو پتہ یاد سات رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پتہ نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

0: خوره خوره گل افزلا لاس منی سا
1: نرو را بس دیر زیاده می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون که نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون ده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: دے مو بیخ پا دی چھے ہو باسا
2: سی چل دی حلکا بیادے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی بھی
1: مسئلی بنی بھی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخک لگ
2: نمونگا سوکو سو غتاسولا دا بازار نخ چھے راوڑم
1: دا خ چھے بدا سی بھی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حلی سبی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با قمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
0: امن دروح سندر ادا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 87.4 بټګرام

امن دروح سندر ادا

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ، گلی نمبر 3، بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہوم پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین اجمل خان سے پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگ چھے ڈاکٹر نظام الدین جلا سے پخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری، استاسو لا ابت آباد، مانسیری، اسلام آباد، پیخور تا دتلو ضرورت نشتا، ځکه چې استاسو په خپل بڈگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هری میاشتی د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي. که چېرې استاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وی، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولائی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزائیټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان، مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.

0: ولی په موږ د داسې ترسکون خوراک پیرزونه دی سه
1: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحه جات بټګرام چرته چې بتاته د بریانۍ پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیر ښه او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي پایل خان مصالحه جات بټګرام پایل خان مصالحه جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کوزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-4441
2: پشاور ٹی دخوند مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغر شنگلا علی کوزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خود دے مو بیخ پا دی چھے اوباسا
1: سی چل دی حلکا بیا دی سی چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی ہوئی
0: مسلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاخک لل
1: نمونگا سوکو سو خود تاسول دا بازار نخ چھے را اوڑم
0: دا خ چھے با داستی وینو زنست کم نوری دا چھے
1: نصب اس کے حلی سبی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کری وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹونے میں ان منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑے میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تلاڑ شم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران لا او د گرنگے عام خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدلو ضرورت نشتے دل تاسو ٹول

0: ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اولته ولی زی او ځان ولی تنگوي کله چې رام کلاود هاوس په ډګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاود هاوس په ډګرام خخا الته څه شته؟
0: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجونه شته. مثلا د هغوی د 500 سوټونو پیکج چې پخوا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
1: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکیجو مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سوٹنو والا پیکیج دی چپکا 55 زر روپے وو اس یوازی پا 55 زر روپے کی ملاوی گی. پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راز چې هم اوس لاړ شو.
0: جی نو پته یاد ساتئ رام کلاوت هاوس نسیم مارکیټ بډګرام او دویم برانچ دی لیڈیز مارکیټ بډګرام. نور معلومات د پارا یا آرڈر د پارا په دې نمبر هم رابطه کولی شئ 0356575501 او بل نمبر دی 0356595022. رام کلاوت هاوس ساسو د خادیو او د رنگونو زامن.

हम हर मैदान के फाते हैं अगर अल्लाह का करम साथ रहे। हम हर मैदान के फाते हैं अगर अल्लाह का करम साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आने वाला कल भी अपना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद हिले लरम चिता सुटोल बरोगरमट خوشاله سوکاله خیرازه وقفل دغه ژوند به خوندونه اترلا سکوي پروگرام د لوبو میدان سره از ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه بالکل نیغ په نیغه را حاضر یم ساسو زما عملګری ته ټیک تر یوې بجې پورې به دغه شان روانه وي د 12 بجو نه والے تر یوې بجې پورې به ساسو زما عملګری ته وي جی بندے اگر بد پروگرام برخه جوړیږي او ور سره ساسو چکم کمنٹس ماته موصول کیږي جناب نو هغه کمنٹس دې هغه بمده پروگرام برخه جوړو کمنٹس بالکل جناب هغه تاسو ماته کول شي په ریډیو امن نیوز نت ورک بد پروگرام باندې چې تم کوم افیشلی پیج دې هغه باندې تاسو کوم کمنٹس کوي نو بالکل ڈیفینیٹلی هغه کمنٹس بد پروگرام برخه جوړیږي نو هم به تاسو ته دا وایو دغه پروگرام سپورتس والے سر چکم دې د لوب میدان په نوم باندې د هر اتوار په ورځ د 12 بجو نه والے ته 1 بجې پورې هغه تاسو ما سره اوره نن د تاریخ خبرو کو د نیټه خبرو کو نو د جون د میاشتې نن سوال لسمه نیټه او کال 2024 دی 14 جون 2024 او ټایم سره د محل سټوډیو په ګړو کې شوی دی تقریبا 12:00 او بالکل جنا 12:09 چې دی هغه شوی دی او نن د ورځې خبرو کو نو اتوار ورځ سیمپل جی سنڈے ورځ دا او وی سنڈے از ا فنڈے فار چلڈرن او سنڈے از ا واشنگ مشین ڈے فار وومن او دا رنگ جناب سنڈے از ا انٹرٹینمنٹ ڈے فار صدا پار جناب کم چی زمگ لبغاڑ دی کم چی زمگ پلیئر دی کغه دا فٹ بال پلیئر دی کغه دا والی بال پلیئر دی یا دا رنگ اغه دا سپورٹس شوقین دی رنگ دا پار دا یو انٹرٹینمنٹ یو دا مزے والا ورس دا انجوائے والا ورس چکم دا اگا ہم ہوئی دا کنا زکر چی بودا اگا ورس بندے دا سکولونو نا مدارس نا چکم دی اگا چھوٹی وی اما شمانان چکم دی اگا دا گراؤنڈ طرف دا رخ چی دی اگا گوی نا بلکل جناب سازو با خدمت گیرا حاضر شی ویو ٹک تار یوی بچی پورے بلکل جناب یو بلک طرف دا جو اگا نا بعد واپس رزا سازو خبر اترجی دا کو

او بلکو جناب در جرمنی او دې سره سره کوم خبر وګو کو راکاو جناب جناب د ترمن زمیج بکیږي د ګروپ ای دغه میچ دی ګروپ سټیج میچ دی دې سره سره جناب تاسو یو بل اپډیټ چې دی هغه در کومه د برازیل او د مراکش ترمنځ یو میچ کوم دغه شوی دی او ډیر زیات بهتري انداز کې برازیل چې دی هغه بال بال بچی وی دی د هرا ودونه او مقابله چې کوم دغه ایک ایک گول سره برابر راغلی دا د برازیل او د مراکش ترمنځ یاد دی او برازیل چې کوم دی جناب ډیر زیات په ګروپ سټیج کې اگر ناقابل شکست راضی ہو گل جی اگلے راؤنڈ دی کوالیفائی ہو کی بیا دی تے عزت مشکلات ٹھیک ہے نا او برازیل چکم دے جناب بیگا میچ دی گئی برابر کھڑے دے او دے ول سر فردر سے اپڈیٹ سی جناب غدل زوم دے پروگرام اس سے جوڑو ما بالکل جناب پتہ کا فیفا ورلڈ کپ کے سعودی عرب ٹیم چ دے ہم موجود دی ایران ٹیم ہم موجود دے ددین علاوہ برازیل ٹیم ہم مشتے دی جرمنی ٹیم ہم مشتے دی ارجنٹینا ہم دے فرانس ہم دے انگلینڈ ہم دے آسٹریلیا ہم دا او دے سر سر جناب نیدرلینڈ ٹیم چکم دی جناب هغه پکې هم موجود دی نو دا ټیمونه پکې پارټیسیپیشن کوي بل ها ټیمونه دی جناب 48 نو د سر سر تاسو نور اپډیټ چکم دا کوم څه د پروګرام سره جوړو ما خو با سره د سپورت سره کرکټ سره اپډیټ چې دا غره سره هم موجود دی پاکستان او استرالیا ټور چکم دی جناب به ګوره ختم شوی دی چې په دا کې استرالیا پاکستان نه دا سیریز دی غایب بیلې لري پاکستان دا سیریز 2-1 سره خپل په نوم کړی دی 2015 نه دی خو تا او 2026 چلي کې دا صدا ویل شي تقریبا یو لس کال او شول چې پاکستان په استرالیا باندې سیریز نه دی بیلې لري په پاکستان کې تر اوسه پورې چې څومره سیریز شوی دی اگر پاکستان کرکٹ ٹیم اخپل پا نمکڑ دی اگینسٹ آسٹریلیا 2015 نوالے تر 2026 پورے دے سر سر تا سلے یوبل اپ ڈیٹ چیدے قدر کو جناب دا پاکستان چکم ٹیسٹ کپتان دے شان مسعود اگر بارے کتابے لکھی گی می بھی دل کپتانے نگا لڑکڑ لیشی او دا پزائے سلمان علی آغا مضبوط امیدوار دے دا کپتانے دا پارا نو گورو جناب چاہیے سلمان علی آغا کپتان جڑے گی یا شان مسعود لا یو چانس چکم دے غابل ورکئی زما ذاتی رائے دا جناب چا دا وای امام شان مسعود لا کپتان نے لڑکو لگا پکا دی زگر دا پرفارمنس چکم دے دی زیاد خراب راغلے دے ریسنٹلی چ سمرا سیریز شی ویڈیو اسپیشلی بنگلہ دیش خلاف چکم سیریز پاکستان کڑے دے پاکستان کا سیریز سی دے غا لوز کڑے دے او بنگلہ دیش پاکستان لا جناب چ دی غا مات ورکڑے دا 2-0 سرا او سیریز چکم دے جناب غیا خپل پم نم کڑے دے نو کل چ یو ٹیم میچز لوز کوي ظاہر خبر دا کپتان چکم دے غدا تنقید شکار کیږي میډیا غما غله تنقید شکار جوړوي او دې سره سره کم چې سپورتس لورز وی هغه ور سره هما مطلب تنقید شکار جوړیږي کنه دغه او د دې نه علاوه کوم خبر وکړو ټیم منیجمنت هم هغه باندې تنقید کوي کوم کیپټن باندې او دغه نور چې کوم پلیئرز وغیرہ وی هغه باندې تنقید چي دي جناب هغه کیږي نو سو جناب انډیویجولی پرفارمنس خبر وکړو موږ وکړو د شان مسعود هغه انډیویجولی پرفارمنس هم صحیح نه دی او دغه رنګ د ټیم هم دغه حال دی د دې وجې نه منیجمنت دغه سوچ کوي چې را موږ کپتان هغه چینج کو د شان مسعود په ځای سلمان علی هغه مضبوط امیدوار دی یا ساسو د دې والے سرسره ایدا چاله کپتان جوړول په خار دی چس میچز د پارا دې سره سره تاسو یو بل اپډیټ دغه درکو ما صداقت دو هفتو د پارا کرکټ نه چې دی هغه بهر شي وي دی ڈیو ٹو سینج لیا گئے تشوی دا لیا گئے دی وجہ نہ جناب ما صداقت کم چیدہ پاکستان انڈر 19 او دگا رنگے انڈر 20 کی چیدہ ہم لو بیدہ لے دے او پاکستان دا پارا میں چیز چیدہ ہم کڑی دے نو سو جناب دا زلی دو ہفتو دا پارا اگے دا سپورٹس نہ باہر شیوی دی دے انجری بائیس او دی سر سر تا سولے یوبل اپڈیٹ آگا ہم درگو ایشین گیمز بالکل جناب دیا گیا آغاز وہ سپٹمبر کی گی ایشین گیمز آغاز سیدھے آغاز پر سپٹمبر کی گی اور دیکھ ادھر ضلع کرکٹ چکم دیا گیا ہما بلوبی گی اور پاکستان اخبل ٹیم ملان چی دیا گیا ہما کر دے دیا ایشین گیم کی کم خبر ہوگو پاکستان ہما بنگلہ دیش سری لنکا افغانستان انڈیا ٹیم چکم دے جناب آپ کم موجود دیتا صدا ویلو شہی برائے زم ایشیا کے جسمر ممالک دی راگا ٹھول پا دا کی پارٹیسپیشن کبھی اور اسپیشلی پہ جنوبی ایشیا کے جکم ممالک دی راگم پا دگا لیگز کی جدید جناب کا پارٹیسپیشن کوي د دې د ویلیکي کې ایشین گیمز په دې کې فوټبال هم وی هاکی هم وی او دغه رنګ نور چکم گیمونه دي واړلې سمره گیمینګ دي هغه ټول دغه کې لوبي گیم نو سودا ضربه کې کرکټ چې دغه هم انوالو کړي دي انکلود کړي دي او پاکستان خپل سکواډ اعلان هم کړي دي کدا کپتان خبر ہو کو سرفراز احمد جناب کا کپتان جوڑ شوی دے سرفراز احمد نہ بلکہ صاحب زادہ فرحان جناب کا کپتان جوڑ شوی دے
دغه ایشین گیمز د پاره د سره سره په ټیم کې نور کلاران کوم لوبيږي اغا کې د سایم ایوب واپسی شوی د جناب سایم ایوب یو اغا راغست دي او د کومره سینیئر پلیئرز دي جناب هغه د سکواډ نام بهر کړ دي او تقریبا د سودا ویل شي تقریبا 8-9 پلیئرز داسې دي چې هغه بالکل ینګ پلیئر دي پاګي عبد الصمد خبره تاسو کوي د دې نه علاوه کوم خبرو کو نور کوم سمره پلیئر دي احمد دانیال د دې سره سره عرفات منحاس هغه کوم شامل دي جناب زیات پلیئر چې کوم دي جناب هغه کې نیو دي ډېر کوم پلیئر داسې دي چې هغه پاکستان د پاره سن سمې چې سي دي هغه کړی دي نو ایشین گیم کې د پاکستان او د انډیا مقابله به هم کیږي او دې سره سره جناب نور چکم سمرا ممالک دی ناگه سر بہم پاکستان کرکٹ ٹیم چی دی جناب آگا با میچز کوی فی الحال اپ ڈیٹ دگا دی جناب چی صاحب زادہ فرحان آگا کیپٹن دے او دی سر سر عبد الصمد آگا وائس کیپٹن دے نو ہراندیا خبر دا دا پاکستان نمائندگی کپتان اور وائس کپتان کا نام یعنی کپتان اور نائب کپتان اردو میں بھی لکھی گئی نو بالکل جناب اسکواڈ کے نور میں کم کم پلیئر شامل دی اگر بدل سرو میں پروگرام سے جڑوں میں اور دگا رنگے کم خبر حکوم دا آسٹریلیا اور دا بنگلہ دیش ٹور چیز میں روان دے او د استرالیا د بنگلہ دیش ټور چکم بالکل جناب خپل اختتام طرف ته دي دوه میچز چې جناب هغه شوی د بنگلہ دیش خپل پنوم کړی دي او استرالیا له جناب شکست چې دغه ورکړی دي او نن درې منی او ډیای میچ کوم دي جناب هغه روان دي د دې حوالے سره اپ ڈیٹ دي اگر در پروگرام اسے اگر جڑو دا محال دا بنگلہ دیش کم دے جناب اگر 152 رنز دے درے کی لڑان چی دی جناب اگر اوٹ شیوی دے دیکھ لیٹن ڈاس جناب دا محال پا 48 رنزوں میں دے بیٹنگ کوی او دا دیش کم بلو بھار دے آئی تنک چی دگا تو حید دے نو جناب اگر دا محال پا 37 رنز بندے بیٹنگ کوی 31.2 اوور چی دے اگر اختتام طرف تا رسی دلی دی 153 رنز دے بنگلہ دیش او درے کی لڑان چی دی جناب اگر اوٹ شیوی دے د دې نه مخکې کوم دوه میچ شوي دي نو هغه بنگلہ دیش خپل پنوم کړی دي او دا درې میچ روان دي نو بنگلہ دیش ټیم جناب هغه هم بهترین پرفارمنس کې چې دي پیش کوي په ټیسټ میچونو کې پاکستان له شکست ورک تر رنگي په وړیا میچز کې جناب هغه بنگلہ دیش لومه ماته ورکړی دا او دا درې منی وړیا میچ کوم دي جناب هغه نن روان دي نو د دې حوالے سره ګورو جناب چې څنګه کیږي فردر او دې سره سره تاسو یو بل اپډیټ چې دا غوښوم درکوم د بنگلہ دیش کرکٹ صدر چکم دیا تھا کرکٹ سربراہ چکم دی جناب اگئے تمیم اقبال جڑ کر دے کم چیز بنگلہ دیش اوپنر بیٹر ہو اور بنگلہ دیش دپارا ایز اے کیپٹن ہوں میچز کھڑی دی اور کموں گا خبر ہوگو تمیم اقبال بہترین لوگ آڑ دے جناب ٹیسٹ میچز کی ہوما اوڈیا میچز کی ہوما اور دے سرا سرا ٹی ٹوینٹی میچز کی ہوما دیر بہترین کارکردگی اگئے پیش کرے دا سو ناو جناب دی دا بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سربراہ جی دے جھڑکڑی دی نو بالکل جناب اگے تے پارا مبارکباد ہم روان دی تا مختلف ممالک لخوا اسپیشلی پاکستان لخوا ہم اگے تے مبارکباد ورکول شوی دی اور پاکستان چکم چیئرمین دی محسن نقوی صاحب نقوی ولوں مبارکباد ورکڑ دی نو گورو جناب تمیم اقبال سمر بدلاو راولی بنگلہ دیش چکم دگا ٹیم دی پری سمرا بدلاؤ را وستلی شی آیا کم ٹیم چکم سمرا کمزوریاں پر ٹیم کی موجود دی آیا دا کمزوریاں ختم ہولی شی یا نشی ختم ہولی ددی دا پار سس اقدامات کول پکار دی نو دا یو لوی چیلنج دی تمیم اقبال دا پار کم گو گرو نو پکارم دا سی بھی کل چی دا یو ٹیم سربراہ جوڑی گی یا یو دے دغی ٹیم دا پارا مشر جوڑی گی نو پکار دا چ کھلاڑی جوڑ شی کنا مطلب یو پلیئر جوڑ شی کموں گا مطلب عام کس طرح ولو نو عام کس خودمرا نہیں واقفا اگر تاسو د پاکستان مثال واخلې نو محسن نقوی هغه د پاکستان کرکټ چیئرمین دی کنه نو هغه خو کرکټ بخپل دومره نه دی کړی کرکټ نه غي نه واقف دی نو په کار دانه چې د بز یو پلیئر هغه سربراه جوړ کړی وي لکه تاسو سابق پلیئر کې کوم ګورو یونس خان سره بیټر آپشن دی انضمام خان سره بیټر آپشن دی وسیم اکرم دی وقار یونس دی دغه رنګه ظهیر عباس دی جاوید مهنداد دی نہ نام اور پلیئر تیرشی ودی جناب
نو دیکھ یو نا یو چکم دیگا سر برا جوڑا گول پکارو بائی دوے پاکستان لکھوا خدا سسٹم روان دے خو بنگلدیش کا خواہ خو خبر ہوگو نو اگر تمیم اقبال دا محال صدر اخپل جوڑ کرنے دے دا کرکٹ صدر چکم دے دا کرکٹ چیرمین چکم دے اگر تمیم اقبال را گلے دے نو سو جناب دا دا بنگلدیش والے سر کم اپڈیٹ ہوں ماں سر موجود ہوں نو تسلم دا پروگرام اسے جوڑ کرل دے سر سر تاسلہ نور اپڈیٹ چی دیگا ہوں مدر کہوں نور اپڈیٹ ماں سر کم کم شوقی کی جناب اب تاسلہ دا پروگرام پر خجوڑا ہوں از اپڈیٹ زان سر گور میں جناب ماں سر دا پیج لگا بے وفائی گئی زګورم د سپورتس کوم نور اپډیټ دی ما سره هغه د پروګرام سره دل جوړ کو سم ټایم داس ویډیو نه بو بالکل جناب ورلڈ کپ وومن ورلڈ کپ جیتے جناب بالکل شروع شوی دی او د پاکستان او د انډیا مقابله چې کوم جناب هغه نن کیږي او پاکستان ټیم پرفارمنس چې کوم جناب بالکل ناقص راغلی دی پاکستان وومن کرکٹ ٹیم جناب اگے ناقص کارکردگی پیش کرے دا پتا کا ورلڈ کپ کے اونے نے انڈیا سره مقابلہ دا پاکستان وومن ٹیم نو گورو جناب دا مقابلہ بکمی ٹیم چ دا وین کوي پاکستان وومن کرکٹ ٹیم یا انڈیا وومن کرکٹ ٹیم او پاکستان نو من کی چ کمدے جناب فاطمہ سنا کوي خود مخیر چې کوم پریکټس میچ وو نو هغه کې فاطمہ سنا چې کوم دغه د انجری شکار شوی ده او مې بین نننی میچ کې هغه نو نو بیګی خو ګورو جناب چې سګی کی فردن اګه چرته بل فرض هغه نو نو بیګی دغه په ځای وبم کپتانی چې کوم جناب هغه عائشہ ظفر کوي او دې سره سره وومن ورلڈ کپ کے تر اوسه پورے چاسم رسم را میچز گټلی دي نو غدا سره زوم د پروگرام اسا غا جوړو ما زکه ما سره د پیج کې بیو فای کې جناب د ګورما

بیا تاسو ته میسج طرف ته راځم خو دغه پیج ما سره لږ وی فای گئی جی تاسو لا اپڈیٹ درکو جناب بالکل ما سره پیج لگا اوپن شام بالکل جناب کوم خبر وکوم اون باندې میچ هغه د انگلینڈ او د سریلانکا وومن کرکټ ټیم ترمیز شي یو چې دغه میچ هغه انگلینڈ خپل پنوم کړي او 87 رن سره په 12 جون باندې د میچ آغاز شي یو 13 جون باندې د سکاټلند او د آیرلند ترمیز هم میچ شي یو چې سکاټلند خپل پنوم کړي دغه رنګي دریم میچ د گروپ اے شي یو جناب چې دغه د استرالیا او د ساوث افریقا ټیمونو د مدي مقابله دغه مې کرکټ ټیم خبره روانه ده جناب او استرالیا وو مې کرکټ ټیم جناب 85 بلکې 65 رنونو سره ساوث افریقا کرکټ ټیم لګا ماته ورکړې و استرالیا او بي بيټن کړه 72 رنزي جوړ کړو او دغه رنګي استرالیا د ساوث افریقا ټیم چې د جناب هغه 107 رنونو باندې اوټ شوی دی د سره سره د نیوزیلند وو مې کرکټ ټیم او د ویسټ انډیز وو مې کرکټ ټیم ترمنځ هم یو مقابله خپل اختتام طرف ته رسیدلې ده او دغه مقابله چې دغه جناب ویسټ انډیز وو مې کرکټ ټیم خپل په نوم کړی دی یا د وی نیوزیلند کرکټ ټیم پورا 162 رنونو باندې جوړ کړو په شلو نو اشلو اورونو کې شپږ کلاډان هغه اوټ او ویسټ انډیز کرکټ ټیم دغه ټارګټ هغه په اخرنی اور کې سیکنډ لاس بال باندې هغه چیز کړی دی او درې کلاډان چې جناب هغه اوټ شوی وو د سره سره 14 جنوري باندې باندې چا چا میچ کیږي هغه د بنگلاديش وومن کرکټ ټیم او دغه رنګ د نیدرلند وومن کرکټ ټیم او د سره سره انډیا وومن کرکټ ټیم او پاکستان وومن کرکټ ټیم ترمنځ به دغه میچ وي فعلا تاسو سره پوائنټ ټیبل چې کوم دغه زوم شامل وم چې پوائنټ ټیبل کې کوم یو ټیم هغه په ټاپ باندې دی او کوم یو ټیم داسې دی جناب هغه بالکل جناب چې په لو باندې دی انگلینڈ جناب یو میچ کړی دی یو ګټلې دی دو پوائنٹ سی ورسکی اسکاٹلینڈ خبر موږ کو دا گروپ بی خبر روانه ده اسکاٹلینڈ هم یو میچ کړی دی یو ګټلې دی دو پوائنٹ سره په دویم نمبر باندې ویسٹ انڈیز هم یو میچ کړی دی یو ګټلې دی دو پوائنٹ سره هم په دریم نمبر باندې رن ریټ خبر موږ کو اسکاٹلینڈ نیٹ رن ریټ کوم دی جناب هغه بیٹر دی د دې دیو جناب اسکاٹلینڈ په دویم نمبر باندې ویسٹ انڈیز هغه په دریم نمبر باندې دی نیوزیلند هم کرکټ ټیم هغه یو میچ کړی دی بیللې دی آیرلینڈ کرکټ ټیم هم یو میچ کړی دی بیللې دی سریلانکن هم کرکټ ټیم هغه یو میچ کړی دی بیللې دی پاکستان چې خپل وم اپ میچز کړی دی جناب هغه لوز کړی دی ایسی وومن ورلڈ کپ چکم دی جناب کم شروع شوی دی ادھے کہ پاکستان اڑمبنی میچ تھے پاکستان بالکل اڑمبنی میچ تھے چا سر دی جناب انڈیا سر دی نن پاکستان وومن کرکٹ ٹیم او دی انڈیا وومن کرکٹ ٹیم نن اڑمبنی میچ چا بکی گی تے نہ مکھے پاکستان چ وم میچز کڑ دی پریکٹس میچز ہی کڑ دی اگے لوز کڑ دی ما باقی من خبر ہے کولا خود دین علاوہ جناب نن پاکستان چ میچ دی اگینسٹ انڈیا گروپ دے کے سب پرفارمنس پاکستان وومن کرکٹ ٹیم آگا پیش کے گروپ اے کے جناب آسٹریلیا یو میچ کر دیا گیا گٹھلے دے دو پوائنٹ سیور سکے دگا رنگ ساؤتھ افریقہ یو میچ کر دے بیلے لے دے زیرو پوائنٹ سیور سکے بنگلہ دیش انڈیا نیدرلینڈ پاکستان دگا ٹیمن جی دی داہم پا گروپ اے کی شامل دی یعنی پا گروپ اے کے کم کم ٹیمن شامل دی آسٹریلین وومن کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش وومن کرکٹ ٹیم انڈیا وومن کرکٹ ٹیم دی سر سرا نیدرلینڈ وومن کرکٹ ٹیم اور سرا ور سرا پاکستان وومن کرکٹ ٹیم اور د دینا علاوہ اخرنی ٹیم چکم دی جنہ باغم سکے دی ساؤتھ افریقہ وومن کرکٹ ٹیم پاکستان نے خپل اڑمبنی میچ کئی دا ورلڈ کپ وومن ورلڈ کپ 2026 انڈیا خلاف گرو جناب چې بدی کې سګی گئے پاکستان کپتان فاطمہ حسن د انجری باعث شکار شوی ده او مې بین نن نیمچ کې دغه شرکت کم دغه مشکوک دی کې ان کې څنګه نو بیګی دغه بزای عائشہ ظفر او بده پاکستان نمائندگی کوي د پاکستان سکواډ تاسو سره شامل کما چې د پاکستان سکواډ کې کم کم پلیئر شامل دي نو تاسو سره دغه پروګرام سره جوړو جناب پاکستان بس اسکواڈ کے وومن کرکٹ ٹیم اسکواڈ کے کم کمپلیئر دی نو ہے کہ عائشہ ظفر ارم جاوید او ایمن فاطمہ ددین علاوہ عالیہ ریاض سائرہ جبین فاطمہ سنا کم کیپٹن ادا او نتیلا پرویز گل فیروزہ منیبہ علی توبہ حسن رمین شمیم سعدیہ اقبال ناشرہ صدندو او ددین علاوہ دائنہ بیک او ورسرہ ورسرہ تسمیہ روباب روباب دے روباب دا نو بالکل جناب دادا پاکستان وومن کرکٹ ٹیم دے چیدیا انڈیا خلاف وکم کم پلیئر 11 پلیئر چکم دی جناب ابو لوبی گی نو ویل کی گدا صفات مسنا اغا دے انجری شکار شوی دا او مے بی عائشہ ظفر کم چی بہترین بیٹر دا اوپنر بیٹسمین دا بیٹس وومن دا نو جناب ابو لوبی گی کپتانی بہما کوي نو ګور دے انڈیا خلاف د دې کارکردګي څنګه راځي اب دا سره د پروګرام برخه جوړو دا
دا خو د وومن کرکټ ټیم حوالے سره اپډیټ وو سم چې تاسو له ما د پروګرامي سره جوړ کړل صحیح دی کنه تاسو کمنٹس ګورو جناب چاچا موږ کمنٹس کړی دی ډیزل کمنٹس تاسو راغلی دی دا ګورو جناب کم کم کمنٹس دي نو به دا پروګرام سره جوړو ما ځکه تاسو کم کمنٹس راځي کم کالز راځي دا به موږ پروګرام سره هغه جوړیږي کال تاسو ماته کول شي په 0997310400 باندې او دا غرنګي په 0993300 باندې او دې سره سره جناب په 85 باندې تاسو میسجز دا به پروګرام برخه هغه جوړیږي عبد الغفور قیصر صاحب چی دا محل زم کا پروگرام گوری ڈیرے سے تمنا نہ کہو ویس خان چکم دے دا محل ہوں فیس بک دے رہے منگو گوری ڈیرے سے تمنا نہ او دے سر سر ہمی ٹھیکیدار سے زم کا پروگرام چکم دے دا محل گوری عبد الغفور صاحب چکم دے کم دے سلام نہ رالی گی وعلیکم السلام ڈیرے سے تمنا نہ باغل نگر سرا نگر سر دے تعلق دے او دا محل فیس بک دے رہے منگو گوری ڈیرے سے تمنا نہ کہو دا استاد کمنٹ جناب کم جے پروگرام اسما جوڑ کرل او دے دین علاوہ

میسیجز اومه ګورم کوم میسیجز راغلی وی نابوم د پروګرام سره جوړیږي کوم میسیجز وغیرہ وی ډیفینیټلی جناب ابوم د پروګرام سره جوړو او تاسو بالکل ما ته کال زمو کولی شئ په 0997310400 باندې 0997310400 جناب علی سکھ دکم سے نا جی نام تخلا والے اختیار زادہ صاحب دا زمگا سپورٹس پروگرام دی کنا سپورٹس پروگرام چکم دی دا سر پا فیس بک من دی دا محال اوم ملائی ہوئی نو پا سپورٹس پروگرام کے مونگا سانگز چکم دی اگر تاستو نشپ لے کولی زمگ چکم نور پروگرامات وی دا انٹرٹینمنٹ والا تاستو بیا آگے کی کالز کوئی نوائی کے بعد تاستو ساستو دا خواقی سانگز چی دی اگر تاستو پلے کی گی دیرے زندہ من کو اختیار خوش آلہ رہتا ہوں سے اوکے بہلا حافظ بلکل جناب دا سر اختیار چنگتے فرانگی کال کو دیرے زیادہ من نا یقین نظم سپورٹس پروگرام وی جی سپورٹس پروگرام کے مونگا تاسو دوبارہ سانگ نشی پلے کو ولی صحیح دا اگے وجہ دا وی دغه پروگرام تاسو سره په فیس بک باندې لایو مټی لیکاست کیږي فیس بک زری سره تاسو دغه پروگرام چې کم دی غلا و مکه تللی شي د دې دی وجنا دغه پروگرام چې دی اغه تاسو په فیس بک باندې ګوره هم زګه مونږ سره پلے کو صحیح دا زګه بیا کاپی رائټ ایشو چې کم دا راځي بھائی دوائی ساسو کم کالز مات راضی 0997310400 بند میں ساسو کالز بھی او دا کریں گے 85-83 بند میں ساسو میسیجز بھی کال طرف سے گورو آپ سر بل کال کا ان کی سوک دیا او دا کم زنے دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام دا دی کال چی دیا گا ڈراپ شو لیں خیدہ سو دوبارہ کوشش کرو لیں شئی 0997310400 پروگرام برخوی اور 85-83 بندے بس آسو میسیجز دا ومدہ پروگرامی سے جڑی گی خاطر بالکل نظر نہ ہوئے جی زسرا پا رہے مڑا بالکل جناب بل میسج خونا اپڈیٹ گور میں اپڈیٹ بس گرز ماں او دے سر سر پی سی بی چکم دے جناب اگے دے طرف روان دی دا کرکٹر چکم میچ فیس وی پدے کی اضافہ چدا گا کی گی دیکھیں وقت کے کموالو اس وایدا سی پی سی بی دے لخوایو بیان جاری شی وی تا بیان مطابق چاہے پدے کی زیادت والے راوصل پکار دے دا فیس چکم دے جناب اگا زیادت شی دا بیان چا جاری کر دے محسن نقوی حکم جدا پاکستان کرکٹ چیئرمین دے اگے لخوا دا بیان چ دے اگا جاری شی وی نو سو جناب گورو پدے من سمرا عمل درامت چ دا کی کہ فیفا ورلڈ کپ کی برازیل چکم دے جناب دے مراکش ترمیز چ میچ ویو اگا ایک گول سر برابر راغلے دے فیفا ورلڈ کپ کی قطر او دا سوئٹزرلینڈ درمیان چکم مقابلہ شوی دا اغا هم یو گول سره برابر راغلی دا د دین علاوه او د انگلینڈ چکم کپتان دی بین سٹوک دویم ٹیسٹ چکم دی جناب کنه بهر شوی دی او په لارډز کې چکم منی ٹیسٹ میچ شوی و نو دی دا ٹیم کرفیو چکم دا دغه خلاف وزیر چې دغه لګه کړ دا نو دغه دی وجه نه دوی منی ټیسټ میچ نه جناب کوم چې د انګلند کپتان دی بین سٹوک هغه بهر کړی دی هغه به شامل یې نه دغه رنګ د کناډا او د بونس یتن منځ چې کوم میچ دی هغه میچ دوران کې دوه کسان چې کوم دی جناب هغه گرفتار کړی دی او هغه خلاف مقدمه چې کوم دغه هم درجه شوی دا یا د دوی د کناډا او د بونس نیا کم د فیفا ورلڈ کپ کې دوه ټیمونه لوبيږي د دوی په میچ دوران کې دوه کسان چې دی هغه راغلي او به حمله کولو کوشش کوو نو دغه د وجنه خلاف مقدمه چې دغه درج کړی ده.
او دې سره سره د هکې حوالے سره د هکې لیگ چې کوم دي جناب مشهور شوی دی د بلجیم چې دی جناب پاکستان نه 7-1 سره چې دی هغه شکست ورکړی دی بلجیم ټیم جناب پاکستان نه چې دی جناب هغه شکست ورکړی دی او میچ چې کوم دي جناب د هکې میچ دی جناب هغه ګټلی دی او پاکستان خپل دویم میچ نن د اسپین خلاف کبھی او سر سر پاکستان چکم درم میچ تھے اب ہم بلجیم خلاف کی گئی 18 جون بندے او دے سر سر 20 جون بندے پاکستان دے اسپین مقابلہ یو زلی بیا کی گئی ان پاکستان چکم دا اسپین دا بلجیم خلاف میچ کڑو اگر پاکستان بیلے لے دے 7-1 سر دے حکے میچ دا روان دے او دے سر سر پاکستان چکم دے اخپل دو میچ اگر 14 جون بندے مطلب نن چی دے اگر کبھی دے اسپین خلاف او دے سر سر جناب پاکستان چکم درم میچ تھے اب 18 جون بندے بلجیم سره دی او د دې علاوه په 20 جون بندے پاکستان یو ځل بیا مقابله اسپین سره کوي په هاکی لیگز کې جناب او دا رنګ د کرکټ چکم کرکټران چې څومره دی جناب دغه سلیکشن د لپاره یو مشين چکم دی دغه تعیناتی کی مشین ذریعے سے رہا دا پلیئر سلیکشن چیتی جناب آگا بکی گی آج کم کم پلیئر مشین سلیکٹ کر لا نہ پلیئر چکم جناب آگا بلو بھی گی زدہ وہی میں مشین سرا پلیئر سلیکٹ کول نہیں دی پکار بلکہ پرفارمنس سرا سلیکٹ کول پکار دی کم پلیئر پرفارمنس کبھی نو آگا پلیئر سیدھی جناب آگا دا ٹیم کی شامل اول پکار دی او کم پلیئرز پارٹیسپیٹ دغه نه کوي پرفارمنس نه کوي هغه د سکواډ نه بهر کول پکار دی نو دا وای جناب د پی سی بی له خوا چې کوم بیان جاری شوی دی او د بیان مطابق د پلیئر سلیکشن چې کوم دی جناب هغه په ترو مشين کیږي نو مشين سره پر چې دغه نه دی پکار مشين د سبب د جاه دی پلیئر پرفارمنس کړی دی نه دی کړی پلیئر پرفارمنس کدل پکار دی مشینان چې کوم دی هغه لپاره کدل پکار دی بای د وای پی سی بی چې کوم دی اگر روز بروز بیان چې کوم دی جاری کوي پس ورجنا دا بیان چې کوم دی کوم جاری شي دی غیله خو او دې سره سره تاسو له یو بل اپډیټ دي نه مغا درکو وومن کې ټیم جناب دا ځل چې کوم ټیم هوست کوي هغه دی انګلند خپل ستا میچ کوم دی جناب هغه غټل دی او دې سره سره تاسو یو بل اپډیټ درکوم جناب د نیوزیلند سابقا کیپټن او مایناز بیټر کین ویلیمسن د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان چي دي جناب هغه کړل دي یاد دې وی کین ویلیمسن په 2010 کې خپل ډیبیو چي دي جناب هغه کړل دا او نیوزیلند لپاره د عزت فتوحه چي دي هغه کړل دي 2015 ورلد کپ وګوري نو هغه کین ویلیمسن د نیوزیلند کرکټ ټیم هغه کپتان وو دا رنګ تاسو د 2019 ورلد کپ وګوري چا کوم دا د نیوزیلند کپتان چکم دی جناب کین ویلیمسن او د سره سره 2021 ٹیسٹ چیمپئن شپ او دغه ټی 20 ورلد کپ وګوري نو هغه درای کوم ډیر بهترین فتوحات چکم دی نیوزیلند لپاره هغه ترلاسه کړی دی دغه رنګ جناب کین ویلیمسن ٹیسٹ میچ نو هم کړی دی ون ڈے میچز هم کړی دی او ٹیسٹ میچ نه علاوه ٹی 20 میچز دی جناب هغه هم کړی دی راوند اباوت 20,000 رنز چکم دی جناب هغه دی جوړ کړی دی ټول په ٹیسٹ میچ کې هم او ون ڈے کې هم او په 20 کې هم تقریبا پرٹس میچ نو کزما په خیال سره 9000 رنز بلکې 7000 رنز آئی تھنک او دغه رنګي ون ڈے میچونو کې 9000 رنزونه او دغه رنګي په ٹی 20 میچونو کې تقریبا 3000 رنزونه تا نږدې رنزونه چې کوم دي جناب کین ویلیمز نه جوړ کړی دي یو بهترین لوبغاړی یو بهترین کپتان او په ډېر کم عمر کې د کپتانی چې دغه ملاو شو د نیوزیلند کرکټ ټیم او د نیوزیلند کرکټ ټیم چې دي جناب هغه یو بهترین پټ چې دغه راوسته دي اوس چې کوم دی جناب هغه یو بهترین باب خاتمه چې کوم دغه وشوه هغه خپل اختتام طرف ته ورسید کین ویلیمسن مایناس بیټر مایناس کپتان بالکل جناب هغه د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ چې دی جناب هغه اعلان کړی دی سو جناب

0: اجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی کال طرف تا گرو چھ پلان مکسرا سکتی جی السلام علیکم جی
1: علیکم السلام مفتی
0: خیر دی جی تا سید خدی جی جی لالا تا سگ زی بدل کے جس تا سو واس سفارا شی جی جی جی شکر دی جی اللہ فضل دی جی جی آؤ گرمی خدا فضل جی جی جی ڈیرا مہربانی جزاک اللہ جی اللہ دست دعا گانے قبول کی جی
1: بالکل دعا گانے
0: جی بالکل گرمی خریدوار جی جی گزارا کی گی جی جی بالکل تس لگتا ہوئے تسو خبر کوئی جی زر تواب لالا سنگال جڑی تسو جی بس زمین لگا کمزوری دے جی جی ہاں بالکل جی جی بالکل دا مسئلہ جی اصل کی پہلا مسئلہ دا جی کم اخپل نمبر ہی کہنا جی نو آگے کی بیا دگا منگا سے پتہ لگی جی دیکھ کس رابطہ اکڑا کہنا نو دا دی اسٹوڈیو نمبر ہی جی ہو دیکھی ڈر جات کا ان دی طرح جی جی او بل ددی آواز منگا ڈر تیس پری دنوں آگے کے لگے انسان اصل آواز نلک ہٹ کے بلشانی راجی جی ایک دم نہیں شکیل لے آؤ جی چلو نے خبر یا تیرو شی بیا اوشی کھولو بس دقا دعا گانی منگتا کوئی جی اللہ استاس دعا گانی قبول کی جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی ڈیرہ مہربانی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی

0: जी ग्रहण उदुनकुता सोरे रेडियो अमन जी और काल तरफ तक गुरुचि प्लानिंग सर सुखती जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी। रोड शो खबर कैसे जी ना
1: मंगरा तोरा ना सरी खबर कौन
0: सजी ना
1: मंगरा तोरा
0: ना मंगरा तोरगर ने शरीफ
1: हाँ
0: तो वाकई शरीफी है का नुम दी शरीफ थे خیر دے اللہ فضل دے تو سبق کو اسکول ہوا ایسی چل گئی ہاں سویم کی اسکول ہوئے تھا وم کے خا خا اور سدے کی اسکول ہوئے سدے کی خا خا چوکا ہے سارا آؤ چیز کل نرا شی بیا سکائی خا خا او نور صدقہ مغا کئی کنا مکو مکو کار کئی کنا واخا ماخ سساوری موری دا سا دا والی ہے نانو تاسی یو بیزا میزا زان لاخ لگنا ایسا سڑے مشغولی اخو مئیان کنا سبق کو جدو میں ٹولا سڑے سبق کو یہ خانہ تھا کہنا اگر سرو میں سڑی دماغ میں نے ڈیر کاٹا سر کی کہنا آج مدرسی سبق کو ہے کہنا قرآن دے ویل دے ناظرا اصل لوگوں نے سورتوں نے یاد کر دی ہاں ہاں تم ادا ہوئے تالا اسکول کے ٹولو کے کم استاد خیشی ابرار تاری کم دے دے ابرار ہاں ہاں دے اگے دے دے روزانہ اگے ناراضی التا ہاں تو بڑی تکلیف نہیں میں روزانہ تو راتوں کی بڑھتا ڈیر تکلیف نہیں چیزیں مانگ رہے تو روزانہ اگے ناراضی تست آواز راضی زما خا خا د ابرار سے تعالی ولی خیشی دے کہ صدا سی دے تو نے دی جی دے تعالی خیشی
1: بس سچ خیشی
0: رو اس خدا چلی گنا انسان لج سو خیشی اگے کی سعادت ہی کنا یا خیال ساتی یا سبق خ طریقے سے روی یا غصہ نہ کی یا بل سو وجین تعالی سو وجین خیشی
1: ارے پوکے سدی دے رو
0: سی سڑ پوکی خا خا دا ڈیرا خا خبر دا لکا محنت کی سی ڈیرا میرا بانی زداش چلو کا کہنا تو منگ تلو کا تلاوت کا او ددی ثواب دو خدے ابرار استاد جی لور کی سیشلا او سڑے ہو یاری دی جی السلام علیکم جی شبیر تمہیں لوگ تلاوت کو شبیر او یاری دو ماتخکاری کی دیشی دلس صورت وغیرہ یاد نو یا بل سے مسئلہ وا خو بہرحال اللہ رب عزت دی کامیاب کی او دو چھ کما خبر او کڑ چوستا جی دی اوگے ناراضی نو دا گور دا یو او گران خبر دا لکا عموما یو اوگے چھ دا نو دا لکا ازی لا مان سیرے دی اوگے کی ببیا دا خودی تہ پتہ چھ دا غریب دی کم زی دی کم علاقے بی دی التا ندی راضی او منگرے کم سر کی دی ڈیوٹی کی او بیا جی دی کی چھ نے گرمی یخی ہر قسم موسم نی او بیا دو مدی اغه نه باوجود مدو دو مره مهنت کی جات کو سره جات کو دوسره مینه محبت تا محبت تین الله رب عزت نه دعا دا چې الله رب عزت دې دا استاد جی په زندګی کې برکتونه واچي او دې سره سره دا استاد جی او د دې سکول چې څومره عمل دا الله رب عزت ټول کامیاب کی او دې سره سره زمګه دې رور شبیر چې کوم ټلیفون موږ تکړه الله رب عزت دې مو په امتحاناتو کې کامیاب کی مولا یا رسول
2: الله وسلم دائما ابدا علی حبیب بك خير الخلق كلهم مولاي صل لي وسلم دائما ابدا
0: جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریع چار بٹا گرام پروگرام دی زمگی دین او دنیا خبر منگا بیانولا خلوگونی سوالات منگ تراغل دی اگا سوالاتو تبرا شو اول دی سرا فیس بک تو منگا جو فیس بک مانی جان جان دودا کر دی اسلام علیکم مفتی سیب پروگرام ڈیر خستہ ڈیرا میرا بانی ڈیر شکریہ تاسو زمگا ڈیر محترم مامجی پیر نادر شاہ سے بچ ددی علاقے یو معروف شخصیت تے سماجی شخصیت تے دے سرا سرا ددی علاقے چکم دے یو بہترین شاعر مدے او یو بہترین سادات قرآن سردد تعلق تے ڈر جات صلاحیت دو کہ اللہ رب عزت خدی پیر سید نادر شاہ سے دو مگتا اما سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈیرا میرا بانی ڈیرا شکریہ تاسو دی سرا سرا جان جان ہوئی تاسو سنگ آئی منگتا وظیفہ اخائے خر مشکل دے پارا وظیفہ منگتا اخائے ہر مشکل دے پارا مشکلات دی انسان پر زندگی کی زیرا زی جی دیر پارا خ او بہترین خبر دادا چی انسان زیادہ تر وقت دے اغد اللہ رب عزت پہ عبادت کی او دی مخلوق پہ خدمت کی اباسی نبیا کے انسان من غٹ نہ غٹ مشکل و مراشی اغا انسان تا آسانی دی سرا سرا دی قرآن کریم یو آیات تے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب دا آیات چی دا کثرت سر ویل پکار دی زیادت نہ زیادت ویل پکار دی ان شاء اللہ العزیز دا سی انسان چی دی زندگی نہ مشکلات اللہ رب العزت ختمی جی دی سرا سرا منگتا بل میسج کر دے موبائل منی ہوئی. السلام علیکم مفتی صاحب زما خور شپ خوب کی اکثر یری گی ڈوڑائی نخری او اکثر بیمار ای دی سرا سوکو جی دا مختلف قسمہ دغه کلی شی دی نو مکید لیشی سا نفسیاتی مسلو مکید لیشی سا ڈاکٹری مسلو مکید لیشی دے سرا سرا نور سا مسائل او نور سا خبری مکید لیشی ٹولو کی خواہ قرآن و حدیث کی چکم داغا راغل دیجی علاج کم طریقی دی اگر طریقہ چی داغا اپنا اول پکار دی ٹولو کی اولنا انسان منی سے بیماری سشے وغیرہ راشی دی اللہ رب عزت نو غختل او کور کی چالا وڑی کے دم رازی درود رازی تعویذ او سخ وغیرہ داولا کور کے انسانو کی جی معمولی بیماری او کا غٹ بیماری سمرا جو میں بیماریاں نہیں نو دا بیماریاں نہیں وڑی بیماریاں نہیں او دا رو رو غٹی کی جی نو دی ہاری بیماری ابتدا چی دا غڑی روڑی کوالی کی گی دی وجنہ پکار دادا چی چرتا ہوں مدار سے انسان پوش ہو چی پا تردی پورو کچا سر منی ہوں مدار دے سر منی والا معمولی معمولی زورو کیو بول دم کیو ور کیو والا او دا قشانے سخ والاو کی کہ اس انسان لراضی سورہ فاتحہ درود شریف آخری دو سورتونہ یا چھ سو انسان لراضی اگر انسان پہ کیولی کی اور کیولی جی اول دی سر دا پکار دے جی دویم نمبر منی بیا صدقہ او خیرات لگ دیر آگا پکار دے جی لگ دیر صدقہ او خیرات مطلب دا دے چھ انسان اخبر لیوس مطابق لگ دیر پیسی اور کی چھ اللہ پاک دا زمان سر کی در راغل لے خیرٹا کی راغل لے پندائی کی راغل لے د دې تر اوسه پورې ماته د اهمیت اندازه نه وه چې د دې زما جسم کې څومره کار دی اوس چې دا بیکاره شي ده نو الله پاک زه څومره تنګ یم الله پاک زما دا بیماری او دا مسله چې ده حل کړي. دویم نمبر باندې دا خبره وکړي سنه سخ خیرات او صدقه ورکړي او بیا چې کوم دې د دور او د وخت مطابق خونه خ ډاکټر لور شي مشوره وکړي میډیکل لاین ته ورشي ځکه چې دا د دور یو اهم ضرورت دی هغه تمامي طریقې چې دا کول پکار دي صرف یوی طریقے منی کہ انسان منی سے غٹ نہ غٹ بیماری دا ودی بس زبا دا او بد مو مسکم با نو دا مخنه دا کہ انسان منی غٹ نہ وڑو نہ وڑ بیماری دا دی بس زبا گولے خرمو مال دی دم درود او صدقی ضرورت نشین دا مخنه دا دا تمام لاری چدی دا انسان لا اختیار ال پکار دی اول دی سر دی اللہ پاک نہ غختل دم درود کول بیاغي پس صدقه وغیرہ کول خپل لوس او دی طاقت مطابق کوم انسان یو وس نور سن رسی انسان مخام ځان له ډوړې په خېږي کې او ډوړې چې داغه چاله خیراتي کې او چا ډوړې دي چاله ورکی هغه مړې را ده کدی دینه پورا ډوړې وسنه رسی نیمه ډوړې خپل لواس او دي طاقت مطابق بر چت دی غورځي چې دا زما دي سر صدقه شله دا ک مرغې خوړل او ک چنجي خوړل او ک سی شی خوړل نو دومره هدا پورې لکه خو سنه صدقه هغه پکار دی او بیا په دویم دریم نمبر منی انسان له پکار دادا چې علاج خپل کی ډاکټر سره حکیم سره طبيب سره مشر سرا کشر سرا مشورو کی چماتا دا مسئلہ دا چل لے سی چلو کم سی چلو نو کما نو دے انسان جسم چی دے دا دے اللہ رب عزت یو غٹا آتی دا او دے انسان پا جسم کی بیا ہر ہر زی چی دے گا پا کروڑاو منی قیمتی دے کسترگی دی که غوگون دا که پوز دا که خیرت دا که رگون دی که سش دی که ویخت دی دا دیر قیمتی دی دا دی انسان لا هر قسم چې دغه خیال ساتل پکار دي او تمام علاجونه چې دي هغه اپناول پکار دي دا تاسو کوي ان شاء الله العزیز امید دی موږ به دعاګانې کو او تاسو مدا کور کې داو کې ان شاء الله العزیز امید دی تاسو خور لبا الله له عزت صحت ورکړي. دې پسې بل چا موږ ته میسج کړی، السلام علیکم مفتی صاحب، ستاسو پروګرام خسته دی خو ستاسو کال نه میلاویږي. کال اکثر میلاویږي جی، کال د موږ اندازه کړ ده چې کال چې کله نه میلاویږي نو هغه ستاسو غړنه موبایل کې سمسلی یا ستاسو نیټورک کې سمسلی، ځکه چې دا خو مینځې دی او دې کې اکثر سیګنل پوره وي او سینې ټیم ته یا سینې ځای کې سیګنل کار نه کوي نو هغې وجې نه مسلی سینې ټیم ته مسله هم جوړه شي. خو بهرحال زیات چې دی پروګرام کې کال کېږي، تاسو کال موږ ته کولی شي.

0: درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موړ، بټګرام. نور معلومات لپاره په دې نمبر هم رابطه کولی شئ، 0331-47-48-317-033-3-3-3-1. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر، جیل موړ، بټګرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسيري، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوري کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره، د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
4: نرو را بس ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخله ورندار کړو،
3: ورندار خو ترسکون پخله کړو، خو
4: خوسته
3: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی،
4: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو، خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې.
3: مصالې نه، معیاري مصالې،
4: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی. سر
3: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات، بٹگرام، چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی. پایل خان مسالہ جات، بٹگرام. پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاوی گی. کوم خلق چې د بټګرام بازار ترازی، نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي، نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344 950-3273 بل نمبر دے 0305-534-4441.
5: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشادی نمبر رابطہ کوئے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیر علا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پا زی نور بی خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر
5: اوہ خدایا وادر از دیشو اور جامو ہی سپتا ہونے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹونے میں انہیں منتر اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چچرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگا رنگے آم و خلق اللہ اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشتہ دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوز مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز دش در روپے وہ اس یہ واضح پوش پارلس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سو پیکج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یہ واضح پر پنز دیرش زر روپے کی ملاوی گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لار شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: خوره خوره گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
1: خوسته
0: خدا چې د ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
1: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی
0: مصالح نه معیاري مصالح
1: موږ ته هم دا معیاري مصالح راو خای کنه مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سو
0: د معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیرخی او معیاری مصالحے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مصالحے هم تیاروی پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام پایل خان مصالحہ جات بتاتا د بٹاگرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل بٹاگرام په بانیا بانڈیگو زبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطی کی نو د پایل خان سرا پدی نمبر رابطہ کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
0: امن دروح سندردا

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

امن دروح سندر ده.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
4: د بٹگرام خلقو د پارا خوشخبری استاد سولا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکه چی استاد سو په خپل بٹگرام کې په نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کې ڈاکٹر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با هری میاشتي د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پوری کیږي کچر استاد سو په میده کې زخم السر یا تیزابیت وی شوګر بلډ پریشر دما رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی نو تاسو پتہ یاد ساتائی نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311-84-33-878
0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
5: سه
0: خدا چه ده ورندار ده خب پخلی سر کمال ده مایاری مسالو هم ده
5: نو ده مساله خو من خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان که نده کرده
0: مساله نا مایاری مساله
5: من تا هم ده مایاری مساله راو خواه کنا مسلمان ده خوده ولی پا من ده ده سی ترسکون خوراک پرزونه ده سه
0: ده مایاری مسالو ده پارا صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت اورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم پاکستان, ویلکم کے پی کے, ویلکم مزار ڈویژن اینڈ ویلکم ڈسٹرکٹ بٹیگرام پیپل. دس از میر فردار جان جی سلام خان ان یور ڈائریکٹ لسنگ می فرام ریڈیو منیفیمیٹی 8.4 بٹیگرام. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن. آئی وانٹ ٹو سی بیوٹیفل سمائل, بیوٹیفل فیس. آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھ اینڈ پراسپرس. یو گائز آر دی شائننگ سٹار آف اور شو. اسپیشل میک اٹ سو امیزنگ. میں یو لیف لا. So it is Edison Nitada and I am here with you to make it more beautiful cause beautiful people have a beautiful day. Mehraban kadardan inzar ki gadiya hui tamam. Aa gaye hain aap logo ka bhai jaan RJ Salar. Hazim sas ho sas do sas ko baad Salar to zama ka awaz aur radio mani famat ashar se bade gram ne bilkul nek pa nahi ka bandi. Pa khair rakh le ji sari mein chahe jod takra taza khushal us ka maza nahi ki duniya ni khilaram tasavvur jodi. حالات واقعات بخیبی او موسم د گرمی شروعاتی با انجای کوي دي سره سره د ژوند رنگي نمبر لري خپل منځي غاني تل څه کوي نن ورځ نو د اتوار پر به کې ورته ویل شي يوم الخام يوم ال حد ورته وایي يس يوم الحد په انګلیش کې ورته وایي يس سنډي او ورته منګ هاليډي هم وایي شي کدي نیټه خبر وکړو نو د نشپګې مې د میاشتې سوال لسما نیٹا او کال دی 2000 پہ کشتے ما کینی دی چبر دی اگے تسم کے کار نشتی بای دی دا کم شو چ دا داسی تم پروگرام دے دا سپیشلی ان ان شو دے اس دے بارے دے انگلش دی جے بھی ذکر دے بارے دے کہ باقی ماری رنا کہ او کرے کہ پہلے فرسٹ اف ال دتا ایکسکیوز کو مجھے پلیز ایکسپٹ مائی اپالوجی بیکاز آئی ہیو سم پرسنل ورک سو دیٹس وائی کینٹ کم فور آئی کینٹ کمنگ فرام مائی شو کے So in previous year we had to talk about regular and irregular verb and details. So today we will going to a new topic, helping verb, auxiliary verb. A little bit, let me tell you in Pashto, Urdu and English, then we are going in detail in English, okay? خبر داسې ده چې مونږ خبره کړې وه مونږ بارس آف سپیچ شروع کړي پکې مونږ ناون کړی وو پرونان مونږ وو که په تھرډ نمبر کې مونږ سٹارټ اخیستی دی د ورب ورب ته سمه چې ورب چې کوم دی هغه دوه کار کوي او مونږ ته سټیټ ښایي چې دا شی په کوم حالت کې پروت دی او په سیکنډ نمبر کې چې کوم وو مونږ سره کار کوي هغه دا کار دی چې آیا هغه اکشن پرفارم کوي لکه زه خبرې کوم زه لګیایم

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اوپیڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمہ، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: نو گجر برادری خو خپل جبل لري دغه د جبې نوم گجری ده
1: جی
0: هغه جدا جبل ده
1: خو ان خدا
0: په غرونو کې
1: ډیر نږدې دی
0: ارس کوم کنه ارس کوم اپ غرونو کې ده گجری په غرونو کې ده کته چې کومه سټی ایریا ده کې کین کو دلته گجرو مین کو کې گزرو کے ان کو لگ فرق
1: ڈیر کم فرق دی مطلب دا تقریباً ڈیر نژ دی جی بھی دیا بول دادا یہ جی بھی لکھ جی دی کس دوڑ دوڑا دا پنجاب جی بھی لکھ جی دی
0: دا نا جی دا ہوتا سد لڑ لاڑ لے اس میں ٹول پروگرام پاتی شی پدے باس کو تسی چل لگا نا جی دا پاکستان کی چکم جی بھی لکھی کہ دا دریو بنیادی گروپوں نے سر تعلق ساتھی پدے میں نے لڑنا والے خبر کو بیادہ سے سوال مگوا
1: جی
0: پدے میں نے ڈیز یٹ ٹائم لگی یو گروپ دا ہند آریائی
1: آریائی
0: یو دے ہند ایرانی یو دے دے شمالی علاقہ جاتو کہ مانے بنوم خطا جی کسو کو خیار سڑے دا پروگرام اوری بیا بیدا سکا مقل لے تاولی ماولی خبر ازا کوم نا نو دا دے ہند آریائی چکو میجی بی دی اگے کی دا اردو ان کو پنجابی سرائکی گجری مطلب شمالی ہندوستان کی جسم رجبی بھی لکھی گی اور دیکھے اسٹرکچر یہ دے تھوڑا کینا ہے تیرا کیا نام ہے ڈر کم فرق دے گا تھوڑا کینا ہے یا تھوڑا کینا ہے یا تیرا نام کیا ہے دیکھیں ڈر کم فرق دے گا
1: بالکل
0: نو دی یوی جبی والا ډیر زر بل جبی د کی زک چې دا د تخوین د جبی لري کی دا د یو مور پلا رلواد دی
1: جی
0: نو دو دی یو بل په مزاج پیږي پختو په دې گروپ کې نه ده پختو چې کوم گروپ کې دا غي ته ویل کیږي هند ایرانی
1: گروپ کم کې چې فارسی دا
0: هند ایرانی گروپ نو پختو سره لګیدل چې کوم ویجی وی دي باقي کې دا فارسی بلوچی دری تاجکی ایران دوخانه غوړم ګرمي شو خلی خوب اوس پاکو لګی ډیر په ایران کې او افغانستان کې چې څومره وړې لوی جبې تر تاجکستان پورې ویل کیږي دا هند ایرانی جبې دي ٹھیک سو جی دبل گروپ چھ پاکستان کے دجبو دے دد دا نو مت یاد نہ شو بہر ال زتر دا گروپ خیمہ دا جبی زمون پ شمالی علاقہ جاتو کی دی لکا کوستانی شینا
1: شینا
0: بلتی بروشسکی بروخ
1: بروشکی
0: بروشکی
1: بلتی
0: بلتی دا سمر جبی چھ دی دا شمالی علاقہ جاتو کی دردی زبان ہے کی دی شی دردی جبی اور تو لکھی گی دا چکم دی دا بل گروپ تے دو دیو بل دا کوستانی سڑے دا گلگت سڑی پخبر پوئی گی د گلگت سړی د سکردو د سړی په جبه لږ ډېر پیږي د گلگت سړی د چترال زبنګ پختونخوا کې چترال یو د سوشل ټکی تر دی جبه دي نو د گلگت سړی د چترال د سړی په جبه پیږي ایون په افغانستان کې کوم نورستان دی دغه په جبه هم لږ ډېر پیږي ځکه چې د وګړو او د ان کو لقونه فرق دی خو په پختو کې او په ان کو کې دا چې کومې دي دا خويندې جبه نه دي دا د جدا جدا گروپونو جبې دي نو موږ دا ویلې شو چې ته پښتون په فارسی باندې کې پاتې شې نو د په دو میاشتو کې فارسی زده کی دا که چې کله و خبرې کی کنه ما یو ځلې د اقبال یو قتل وسته کنه هغه وی چې نه افغانی هم نه ترکو تتاری هم کنه هغه مصر پښتو کې داسې کیږي چې نه افغانی هم نه ترکو تتاری مصر تقریبا ټوله یو شه
1: بالکل
0: سم پښتو چمن زادیم و از یک شاخساریم تمیزی رنگ بو برما حرام است تمیزی رنگ بو برما
1: حرام
0: تمیز د رنگ بوی پما تمیز رنگ تمیزی رنگ بو برما تمیز د رنگ بوی پما
1: برما
0: حرام است حرام دے کما پرورده یک نو بہاریم نو لکه دو مصرے چې کوم خو دې پختو ته ډیر جیات نږدې دي البته دو مصرو کې ملګ مهنت وکړه بغیر د استاد نه پمانه پوښوم
1: بالکل
0: دا سمون په دغه کې نشو کولې په هندستاني ژبه سره نشو کولې دا ډیر لوی باسته ډیر لوی علمي باسته
1: بهر حال خپل
0: ډیر پر بچته ډاکټر اسماعیل گوهر سره برول او سره په باس کو نو تاسو سي صاحب یو شاعر یو قصه بزودي هغه په طرف تاسو بس ملماني په غوي خبره کو خو دا سلس د ګرمي راغله یار خاله د تنګ کړم
1: نو پیخ نه خو تیخته نه کیږي سر لکه اوس
0: نه نه دا صرف نه لکه ستم ظریف یا ستم ظریف چرته ویل خدای ته پچا پیخ کی ځان درته میخ
1: او چې کومه بلانه نخلاسي ګونو خاندو
0: ورته خاندو
1: ورته اوس مې میاشتې ګنده په ختمه

0: मैसेज देकर दे शाहिद महमूद लिखीचे रफिक्षा से रफिक्षा सलामुन अरोरा
1: वालेकुम सलाम मनन जी
0: बल जमन मलगरे दे लिखी माज अली माज अली पमखनुमी को दगलरे दे सही रहता ना करी माज अली बड़ाबेरा پروگرام ڈیر خستہ اور معلوماتی دے زیم ستا سرور معاذ علی دا پشاور بڑبیر نا رات خاد آباد سے باقی پلرور معاذ علی اور بڑبیر بڑے رہے یاد ساتھ ہے نو پورا ایڈورٹائزمنٹ ہے پورا ایڈورٹائزمنٹ ہے تو من گو کہ جی نا پتہ ہونے لگے کنا بل میسج دے جی سنم گران سنم گران ہیرا پزان گران دے دنیا گران دے پمنگم گران دے بہرحال چسو کم دے السلام علیکم بل دے سنم گران بل میسج کی غلام گلفا صاحب صرف سلام ڈیر تمرنا بل میسج احسان علی بکٹی احسان علی بکٹی لکھی لڑکانا گوٹ روحیل خان بکٹی سے السلام علیکم وعلیکم السلام پھر جو تمنا مامور وزیر لکھی آئی ایم مامور وزیر فرام بنو ڈومیل سلام ٹو آل لسنر
1: وعلیکم
0: زیرو زیادہ مننا ستاسو چدم رلر منگا یاد کرو وائی ما خیر سے شیرو نے لکھ لی خود اگر بہانا غور کے ٹائم اس پہ ختم دو دے بل میسج دے جی زمنگ دا گران ملگری اختراعات قمر سے بلکی جی دوار ہوتا سلامونا حسن لیوانے یقینن چی دیر خشائر دے یقینن بل میسج سنم گران بیا لکی چی وا بیا لکی کمال زمان خیلی چی جی شاعر شاعری ستایل دا سنم گران لکی بیا لکی حسن لیوانے دا کم سے دے دے دے ٹکرے دے جی خر جی اوبل دے نظام الدین ترن جس خبر اندر نکلے وفا ضیا وفا عثمانی وفا قربان اولو گے ڈیرا من رستا سو ضیا وفا بل میسج لکھے عثمانی لے مجید خان سواتی نجیم خان دی سے میسج کرے بہرحال مننا رفیق سر جی سلامونا نظام الدین سلامونا پیش کی اور ڈاکٹر زبیر دیشانی بھی کسی زمنگ استاد جی محترم جناب گلفام صاحب صاحب او خوگ ملگری رفیق شاہ صاحب تا ڈیر سلامونا او احترامات تاسو خبر ډیر خون کی میسج ما کې ته وګدو دے او علی پر سمون ته تایید ده ډیر زیاته مننه چې تاسو ټول موږ یاد کړو ډیر زیاته مننه
2: ګونو اوریدونکو د سره زموږ پروګرام یو شاعر یو کس سر ترسي بل ادوار رساسو په خدمت کې بیا ځیری ګو ترغه پور مالا او سید رفیق شاه رفیق لور کې
3: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلی

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شت

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्त सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवले शी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو
1: او تاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: یہ لازمی خبر کوم نشیرینا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا استوی مجیدہ سروڑی تو کی گی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا
5: انما یخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
6: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او دی جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي
7: خریشت موت سی دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړینا بوت لې وی او الته مدرسه کې می پری خو دی نو تا چې کوم جړاو فریاد کې دی نو هغه کړه نه مینه هغه ماته وسم پر یادېږي
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم یا بل تشکیل مولا د قشن کرتے کرتے رسول الله پورا کرتے ہیں تبلیغ کار ډیر کو خپل میدان علاقہ کې ډیر ځان نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره آماده غو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا التعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا ادادیه سال دو موسم لپاره د دالوم تلاړو
5: د زده کړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظوم دی درجه تجویدم دی اولانه تر دورادیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعه په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا. ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.
12: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

امن دروح سندر ادا امن دروح کولا.

0: د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره
0: اف ام اتاتي اشاریه سور بټګرام بټګرام ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سره اوسئ
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگا دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق کی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
3: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.

امن دروح سندردا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي.
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے. ریڈیو امن FM 88.4 بټګرام.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا ڈوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 03111

0: اوه خدایا، وادران از دیشو اور جامو ہی سپتاون لگے گا۔ ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹون ان منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التب بیخی اسمان سر خبر گئی زڑ میں وہی چچر لاہور یا پی خبر تلاڑشم
1: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ وی کلچ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التا سشتا
1: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو درش در روپے وو اس یوازی پوش پالڈس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکج ہو مشتا
1: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنج پنجوس زر روپے وہ اس یواز پر پنج دیش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون اودا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: لکھتیاں دسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چبکہ تاسو تا درکولے شی دا دین پوہا۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل عقلیو او نقلیونا ثابت دے۔
1: دا اخلاقیاتو درس،
2: یو انسان منی دا تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی قرآنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بہترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر کوم نشیرینا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی، زتا سوی مجیدہ سروڈو توقع کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعہ امدادیہ فیصل آباد دیگر شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی۔
6: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت موت سیف دی اغنم دے اغا ما تاوی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لیوی او التا مندرسہ کی میں پریخو دی و تا چکم جڑا و فریاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ما تاوی سم فریادی گی
8: بیا نور مرگو پر ذریعہ باندی ما تا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تردی پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دا کن جابل تشکیل مولا و دقشن کرتے کرتے غسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کیوں میں دیر دیر کاؤ نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا گاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بر سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامعہ اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه یې پزم ده، درجه تجوید هم ده، اولانه تر دو رادیس پورې سبقونه هم دي، تخصص پکې هم ده او میډل پورې سکول پکې هم ده۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
11: د بچی دی پارا د داسی ادارے انتخاب وشی چې التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ ہوئی.
1: نو اوریدل میں ہیروئی د ہر جمعہ پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زماد خاوری.
0: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام ٹیون کیا.
12: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
13: ریڈیو امن نیٹ ورک,
14: پیغام امن ہے, پیار کی ایک دنیا لے کر,
15: محبت سمیٹ کر,
16: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
15: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
16: ریڈیو امن نیٹ ورک, امن.
1: امن دروح سندردا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: تاسو اورئ ریډیو امن ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز
3: السلام علیکم گرانو مینا والو زیم مشال خان او تاسو اورئ ریڈیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام ریڈیو امن او دو ڈی رڈی رامن نا

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سبی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب تان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمال
0: لال شی د بازار نه پیدا کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی
1: دازل به کمر چیرې راوړ.

0: خدا برا تا چرتا ملاوشی
1: دا بتاتا پو بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائی پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
2: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خود پاکستان قمر چائے
4: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
5: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
4: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
5: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا مثلا دا ہوئی دا 500 پیکج چی پخا 15 روپے وہ اس یوازی پوش پالڈس نم 0 روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
4: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکج ہم شتا
5: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکج دی چپخا 15 روپے وہ اس یوازی پر 15 روپے کی ملاوے گی پرے کی ٹیشو ڈیزائنر کارٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون
4: پتونا یا انتظار سکیا راجا چی ہم اس لاڑ شو
5: جی نو پتہ یاد سات رام کلاتا ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتا ہاؤس ساسو دخا دیو او دا رنگنو زامن

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام گرانو اوریدونکو تاسو آواز

0: தேரிக்கும். அப்புறம் மெல்ல கொண்ட டைம் உவிஸ்தோ வல்லாளமாக மர்கழி தமிழ்ச்சி கூட டைம் வராத டேர் நசாய்க்கு சிதர்சம் டேர் பமி சாரே
1: பிலக்கல் ஜி
0: ஜலாலம் கோல் ட்ரிங்க் கலா பந்தோஸ் கோ வசமாதி காட் சேவ் ராஜே கார் ராலோ கோ நம்மார் தலக சோ பேசி டாக்டர் சே நோ இதால வசம் பேசி வைதி ஜங் தம் வெச்சோ خدمت கே ஜங் தம் மரிசான் ஓ خدمت கே நோ மதான மார் தேனா கன தான தா وین سوال نہ بہ کی
1: بالکل جی نو بالکل جی پکار دادا تا لیکن ڈاکٹر صاحب سمو خدمت کے ودا شن نو خلقو مخ معاشری خدمت کے بھی پکار دادا چدا شن معاشری دا پار کارو کڑے لشی خلقو دا خیر خیر دا پار کارو کڑے لشی ا بای دا وی گران ادن کو پروگرام زم دی درد و درمان دا پروں کے ماتے وی لشی ساس میزبان تاج الرحمان او ماسٹر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخ پلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتوبہ جونا ما زگر سلور بجو پوری خپل او پی ڈی کے بھی بالکل رات ملے شہید د دوی خدمات اغا تر لاسکول شہید د دوینم بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو تر لاسکول شہید ہیلپ لائن نمبر زمونگا زان سرا یاد ساتھی جی 0331 47 48 317 0331 43 3 پدغه شمنه باندې بالکل تاسو ہیلپ لائن نمبر باندې اغا رابطہ کولی شی کچہری پروگرام کے مسرا گڈن کول غواڑے مسرا خبرے در کول غواڑے ڈاکٹر صاحب مس مشورہ کسل غواڑے س بیمارے پہلا پختن کول غواڑے نو تاسو کال دلاری ہم او اس مس دلاری ہم مسرا پروگرام کے گڈن کول شی کالنگ نمبر زم گا زنسر یاد ساتے دلاری دی 0300 711 8899 0309 711 8899 علاوہ 0997 310 400 0909 310 علاوہ موبائل رائٹ میسج آپشن تھا علاقے نامہ اور دگا رنگ ڈاکٹر صاحب نے پختنا خسل گواڑی اگا بیماری ٹائپ کے راسن کے روی لگئی اتہ پنج اتہ دری بندی یعنی 85 83 بندی باساس میسجز دا بد پروگرام برخوی اگران اور دن کچھ کلتا سوں تو کالز کوئی اخپلا خبر ازان سر یاد ساتے ریڈیو والیم بند وئی توجہ زمون اڑخ تعالی کوئی کل جس کال اٹینڈ کی گئی ریڈیو نے الگ سائٹ تے زین او داس زین کال کوئی داس سرا سگنل پورے وی پ موبائل کے بیلنس اگا ہم پکار دی پ ریڈیو بندی آواز لگ لیڈر رسی پ کال بندی آواز لگ مخ کے راضی داس کوشش دا کوئی کل ساتھ کال اٹینڈ شی نو اگ دوران کے بل سکار مک وئی بل سکٹیویٹیز مک وئی صرف او صرف زمو طرف تا متوجہ کی گئی او اخبل خبر ہم سرا پ کلاو الفاظ کی اگا ڈسکس کوئی کم تا بوس منگ کو دغه جواب را کوئی او اخبل خبر ساده الفاظ کی کوئی او دغه رنگے چکل داس سرا سگنلز ویک وی نو کوشش دا کوئی چ بیا کال مگ وئی او دے سرا سرا داس جن وکال کوئی دا سمتا چدا سرا سگنل اوکے وی پ موبائل کے بیلنس اغا ہما پکار دے نو بالکل جی سس کالز بہ شامل ہی گی پ 0309 711 8899 او پ 0997 310 400 بندے ہم سس کالز دا پروگرام اس دی زو پر رنگ کڑن بنی کالر طرف تا اگور مسر پر رنگ کڑن بنی کالر سوک وی او دکم زین بوی 0997 310 400 جی السلام علیکم وعلیکم السلام زما بخیال احمدی سرا سگنل مسئلہ گئی لہذا تاسو کوشش پر 0309 711 8899 پر دغه نمبر باندې کوشش کوي او نو ساسو کال سي دي هغه با ملاوي کې میسجز هم د پروګرام سره جوړ دي لشي ګورو امو ته چا میسجز کړی دي د بد پروګرام سره هغه جوړ کوم میسج راغلی دی وای چې ایم وقار شاه د بالا باندې نه وي پروګرام ډیر ښایسته دي او عارف ته سلام وعلیکم السلام وقار خوشاله راته اوس ساسو ډیر زیاته مننه کو زو بل کال طرف ته ګورم سره بل کال کوم کې سوک دی د کم سره دي السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی ہیلو آزما بخیال بھی سر اعظم کا خبر ہونے شولی تاسو دوبارہ کوشش ہو گئی آپ 0309 711 8899 بندی او دغه رنگ 0997 310 400 پروگرام زنگ دی درد و درمان مات ویلی کی ساس میزبان تاج الرحمان او پا دغه برو کے ماسر دین محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دی کم جخ پلو پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سہر اتو بجونا ما زگر سلو رو بجو پوری اخپلا او پی ڈی کے بھی نو بیکل جی ساس کو میسیجز ہم در آگر دی ورسر ورسر میسیج ہم شامل ہو میسیج آگر دی السلام علیکم تاج بیتا سو سنگ ہے وعلیکم السلام سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہی میں او ڈاکٹر صاحب تا سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام.
1: او تاسو وایي چې ډاکټر صاحب نه دا معلومات وکړئ زما عمر 18 کاله دی او ما ته دا مسله ده چې زما معده هغه ډېره زیاته سوځي. عمر مې چې کوم دی 18 کاله دی او دغه رنګې دغه مسله راته د تیرو درې څلورو میاشتو نه ده او د دې دپاره ما علاج وغیره کړی دی خو زما مسله هغه نه حل کېږي. ډاکټر صاحب د معدې سوځېدل څه وجه کېدی شي؟
0: تجرمان صرف د معدې سوځېدل چې کوم دی د معدې د زخم د وجې نه هم کېدی شي چې کوم تا پیپټیک السر یا ګیسټریک السر ویلې کېږي. ټیک شي
1: جی. دې نه
0: علاوه چې کوم دی ډیوډینل السر چې کوم دی د هغې د وجې نه هم کېدی. ښه بعض کا چې کوم دی بعض خلکو ته ایچ پایلوري یو قسم جراثیم دي چې د هغې انفیکشن وشي د هغې انفلمیشن دننه معدې یا جیلی چې کوم دی کمزوری کی پوش لگا کتا سو گرے بعض اوقات سگرم شے او خڑے استاد سو خلا جب او سوزی کی کنا
1: جی جی جی
0: ابھی آگے بانے لگون دی مر سکے یا سگرم یخ اپی بانے بدی لگی دا سی جگم دے دا میدی دا جلے دے جراسیم دے انفلمیشن دا وجینا خراب شے. ٹھیک شے
1: جی جی جی
0: اد آگے دا وجینا جگم دے دی دا قسمہ مسئلے مسائل رازی دی لگا پکار دی چیرہ دا آگے پورا پراپر ٹیسٹو نے دی آگا دیو کی. ٹھیک شو ہم دا کسی علاج دینے کی آگے نے علاوہ جگم دے مستقبل قابل ڈاکٹر نہ چکم دے مستند ڈاکٹر نہ دے دے خپل علاج کی ان شاء اللہ دے دا مسئلہ با بالکل ٹھیک ٹھاک شی ان شاء اللہ.
1: ڈاکٹر صاحب گنگو گرو بعض اوقات انسان دس قسم خوراکات ہم ہوگی خوراکوں ہم ہوگی شدہ دے وجہ انسان میں دچ خرابی کی نو کو الگ کنٹرول پکار دے خوراکوں
0: کی بالکل تاج رحمان سے لگ اس دے زیادہ مرچ مسالو استعمال شو دینے علاوہ چکم دے دا سرکے وغیرہ چکم دی دا اصل کے من سبا ہو آرٹیفیشل سرکی دی
1: جی جی.
0: ٹھیک شو جی اگر نیچرل سرکہ خدا نا دا جگم دے زیادہ تر ایسیڈک بھی ٹھیک شو نا اگر ڈائلوٹ کی ایسیڈک ایسیڈ ڈائلوٹ کی داگے نا جگم دے دا سرکہ وغیرہ جوڑے. ٹھیک
1: شو
0: خدا دا چھ دے نیچرل سرکہ جگم دے یا انگوری سرکہ جگم رازی اگر دے استعمال ہے یا دا سیب سرکہ دا اگر دے استعمال ہے. ٹھیک شو
1: بلکل جی
0: دا سے بعدو کار دے زیادہ ترش سیزونے بھی لکا تربے شملے ماستے شو یا نور سکم دے دا سے قسم سیزون رازی اچار راشے چٹنی شو نور اسپیشلی کولڈ ڈرنکس سے کم دی دا ہم میں دے انتہائی زیادہ نقصان رسائی.
1: بالکل
0: بریانی چاول جی کمی آئی کہ تیز مسالہ چاہیے
1: جی جی
0: لاگے دا وجہ نم جی کم دے دا قسم مسالے مسائل رازی بل ایچ پائلوری جی کم دے زیادہ تر کنٹامینیٹڈ واٹر دا وجہ نکی او با آلودوی دا جراسیم دا وجہ نکنا یعنی او با یو زی کی رازی یو کوئی دے آگے بانے سر نشتا یا یو ڈگیا وندے جوڑ دا آگے دا پاسا جی کم دے سر نشتا آگے کہ پانے لڑکی گی گندو نے لڑکی گی اکثر کتا سو گئے دے ونو کی دا پیشو گئے میشو گئے آگا پکی بروزی دین علاوہ نور دا وارا حشرات مشرات مختلف قسم بھی
1: جی جی.
0: ٹھیک شو جی دا سیزن آگے ملا خان پکی پریوتے شی دا کرڈی شی کم دے آگا پکی پریوتے شی نو د دې د وجنم چې کوم دې داسې قسمه مسلې مسائل راځي کچا ته د مېدی مسلې وی نو اغلا چې کوم دې په کار دادی چې اغلا سونو خپل صفای سترې ډې زیات خیال وساتې دې نه علاوه چې کوم دې داګي نکونه چې کوم دې اغټ نکونه چې کوم دې دا هم د بیمارې غټه وجه دا غټ سبب دې. ٹھیک شو جی
1: بالکل جی
0: د دې صفای په کار داد نکونو چې دې کې د اخیره ان خلی ګن ان خلی اک جراسیم بیا ستا سو خلې دزي عدل دن نه چې کوم لا چې قسمه قسم انفلمیشن چې کوم دې اغا جوړې دا هم ورسره ضروري دې سره سره چې کوم دې بدی جوش کی او بدی اخوٹ کی بیا او بدی یخی کی اک او بدی استعمال او واشروم نچ روزی نو صابن سے لاسو وینزی. ٹھیک شو خوراک تچی کلا کینی صابن سے لاسو وینزی لاس بیا او چینا. ٹھیک شو لازم دا سی پری دی روٹے خوراک نہ پست چکم دے بیا دوبارہ لاس وینزی او بیا لاس اوچ کی نو انشاءاللہ دے سب چکم دے دئی دا مشکلات دا مسئلے چکم دی یا دئی دا سمرا کمپلیکیشن دی اغوا اللہ پاک حل کی.
1: ڈاکٹر صاحب دیکھیو خبر بلو ما مونگا گورو کم احتیاطی تدابیر خود لکی گی پدیم نعمل دا رحمت دا ڈیزت ضروری دے لگا تا صفائی والے سر خبر کڑلا اس یو کس دا صفائی چکم دے دے خپل معمول جوڑ کی او صفائی خاص من نصف ایمان دے پکارم دا چې مطلب دا صفائی مونگا زانا بنیاد مند کو خودی سر مطلب انسان دے بیمارو نو بچ کے دل شی.
0: بالکل تاج رحمان صاحب دا ہائیجین چور دے لکی گا نا ہائیجین ہم دے دوئی چی ہر یو شے صفا سترے او بس صفاوی خوراک صفاوی چکم تاسو لوخ استعمال ہوئے اگا صفاوی ٹاول چکم دے تولیہ ستاز صفائی دا سے دا سرخان چکم دے اگستا صفائی یا چکم دا خوراک شیٹ دے اگستا صفا ستھرا بھی چاہے کہ اس قسم سے دا سے اگنی اگے نے علاوہ دا سے زے کے ناستا پکار نہ دا چکم زے کے دا مچان دے زیادی دا زے کے ناستا پکار دا یا خوراک پکار دا چلتا دا مچان دا مختلف قسم ماشی وغیرہ دا سے زنہ نہیں دا ہم چکم دے بیماریانو خورولو کی جگم دے ڈیر لوئے کردار ادا کی ہے.
1: بلکل جی اور ڈاٹر سفی سر جی خبر ابلا ہم ادا کمگو گرون زنی خلق ادا سوی چھ مطلب غادر صفائی سترائی خیال نسا دی بیاج کل انسان بیمار شی دغا بیماریانی بیاز مگا یو کرانک ڈیزیز طرف تا چی دیا غزی دینا مطلب بیا نور بیماریانو چی دیا غا را کریئٹ کی گی.
0: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبر بالکل بجا ده اوس کچا ته مهدی د زخم حلقه اونده شکایت شو ٹھیک شو اگا دغه د پارپال نه کوي پرهیز نه کوي یا چې کوم دې پراپر دوا نه نه استعمالي
1: جی جی
0: نو زخم برور وشي کوم دې اگا ٹھیک بیا چې کوم دې اگا ته با الټو کی وینم رات لې شي ٹھیک شو اگا د وجه نه کوم دې نو ډېر زیات مسئله کې دي شي لکه بازو خان چې کوم دې وینې کمې پکې رات لې شي دا الټو دا د نه مېدا کې چې کوم زخم جوړ دې یا چې کوم دې کلمو کې مسئله جوړ شي بازو خان کو ته چې کوم دې اکثر بلیک کلسترول یا تور رنگ کې چې کوم دې ډګ مونتیا زراسي دا دا دیس از انډیکیشن کې چې تاسو د نه کلمو کې چې کوم دې بلیډینګ کې
1: جی جی بالکل
0: کوم دې بلیک کلسترول راځي صحیح ده
1: صحیح بالکل ډیر زړه تمنا کو ډاډه تاسو دومره ډیټیل سره خبرو کړم او زموږ چې سمره او یقیناً رحمان او پدغه پرونګې ماستر ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چخل او پی ڈی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے د سحر اتو بجو نا مازیګر سلورو بجو پوری اخپلا او پی ڈی کوي آنند پیر د سلورو می بلکې د اتوار ورځ دا سبا دا پیر د سلورو می ورځ دا سبا او پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی تو سحر اتو بجو نا ماضی کر سلور بجو پوری تاسو بالکل رات لے شی تدوی خدمات تدوی نا خپل یو بہترین علاج 931-40-48 تو چرے پرانگ مند کاز کول واڑے تاسو کاز غام مونگ تا ہما کول شی ایس ایم ایس دا ہما کول شی کالنگ نمبر 0309-711-88-99 0309-711-88-99 0309-711-88-99 پدغش میرا بندی تاسو کال کول شی او کچری مون ته ایس ایم ایس کول واڑے لال بشخ بندہ موبائل رائٹ میسج آپشن تھا ال دبل ٹائپ کوي ار اے بی الیکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگ ډاټا سپنه سپختنه اخسل غواړي هغه پختنه ټایپ کوي راسن کوي راویل کوي اته پنز اته درې بندي یعنی 85 83 بندي با سس میسجز دا بده پروگرام برخوي میسج راغلی دی بل دا د پروگرام میسج جوړو السلام علیکم تاج بھائی تاسو څنګه او ډاکټر سیف څنګه دی ډاکټر سیف تاسو سپیشل سلام
0: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام نامن در لیکلی بہر حال سا سوٹی رہ جاتا من نہ کو چتا سو دا محل زم کو پروگرام اوری او بیا مو سره پروان کی غام سمس دلاری گڈن کو وے سا سوٹی رہ جاتا من نہ کو ندین علاوہ بل میں سچ چا کر دی وائی ٹی وی زما سمس شامل کی کنا پلیز سا سو سمس کو میں شامل کی وائی ٹی السلام علیکم تاج مامو ہاؤ آر یو او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی او ڈاکٹر صاحب تا سلام ائی ایم شہناز شہناز کو کے ڈیرے جاتا من نہ زم ٹک ٹاک میں ڈاکٹر صاحب چکو ماشاءاللہ او ما ٹک ٹاک دے سا سوٹی رہ جاتا من نہ کو دے سچ کولو کال تب تزګرو سره کال کوم کې سکو دي او د کم ځنه دي السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام تاسو خو غرور کاشف خان د ګیګورې نه دي
1: کاشف خان پروانګ د دار کله ستړي مشي په خیراله وایو
2: خیر خیر ته یې خپل وای ډاکټر سی ته سپیشل سلام او تاسو ته ټول کتن کو ته ریډن کو ته سلام جی
1: وعلیکم السلام ډیره زته مننه کو کاشف چې تاسو زموږ پروګرام د مهاله او ری او بیا موږ سره پروانګ غډون کوي تاسو ډیره زته مننه کو پروانګ ته ټړم به ستړي مشي په خیر رالې درته وایو
2: تاج بھائی دوی مرز دا کال کوم د زته تاسو چته وای نه او بل ډیر دی راځي ټلیفون لاین کې تاسو لګه مسله ده
1: نو هغه وجه دا کې دل شي کومګو ګورو نو څنګه تاسو کالز کوي دا شانت نو ډې ذات زمګه خواګ او اردن کې دي هغه موږ سره په پروان کې ګډون کول کوشش کوي نو دا غي کال زولګي دا چا کالز پکې ولګي دا چا کالز پکې سکیپ شي کنه نو خبره به یک وخت یو ټایم کې غيو کسره کیږي درسلو سره نشي کېدل کنه
2: تاسو خبره بالکل صحیح دی جو خو ټایم موږ ته نه ملاوي جی
1: نو بس دا خو دا سدي زم په پروان کې کالز کول دا سدي کنه لکه چې ما منګ کلستر کې تورای جی جی بالکل
2: شیا
1: ٹیکا مسئلہ کی دیشی سو جنا کی دیشی جی ختمی
2: دیشی
1: اچھا مسئلہ جنری تپوس کبھی مسئلہ تھا
2: تقریباً جی کال نہ جی لاسٹری دوان استعمال کری
1: نمبر کے ماخر ہے خیر دے خیر دے نمبر کے ماخر ہے خیر دے ضرورت نہیں تھی
2: کرنٹ من کی وینو با سی جی اغه او مکل له ونه دا سی جی مکل رس رز دیاتی
1: او عمر سم لدی ساسو
2: عمر زما مور دی
1: ها نو عمر به سمره بیا اندازې سره
2: عمر 40 سال وی
1: 40 سال کنا
2: جی جی
1: صحیح ده تاسو ریډت او کې د ډاټا سے پدی مندی الګ خبره کی صحیح ده ډیره مننه کو کاشف د ځان خیال ساتي جی اوکے بھائی الله حافظ اجی ډاکټر صاحب اوس راو کاشف او نو به ګیره خدا کول زما کال نه ملاویږي خیر اوس خو ګیره ختم شو کال چې دغه ملاو شو نو د دې ډیره زته مننه کو ډاکټر صاحب دا وای شیاټه کې بارے کې لکه مو ته وای شیاټه کا مرز د دې سده وجنه کیږي او سمره ټایم کې د ختم دی لشي او د دې علاج بارے کې چونکی مطلب دی الوپیتیک علاج کوي خو زما په خیال سره استفاده نه کیږي
0: تجربه سه

0: کٹ چکم دے دیتا اردو کے ارکن نسا ہم میلے کی گی ٹھیک شو جی
1: جی جی
0: آشیاٹک دا یو نرف دے داگے پا نم مانے چکم دے دا بیماری دا صحیح دا
1: جی جی
0: چکم زنگ دا ملا تیر دے دینا دوار طرف نا چکم دے نرس فائبرز اسی ٹھیک شو
1: جی جی
0: لگا سنگا تاسو گورے کور کے دا بجلے تارو نہیں گا نا
1: جی جی بلکل
0: یو مین بورڈ بھی مین بورڈ نا مختلف زنگ دا چکم دے تارو نا تلی
1: کنیکشن تلی بھی
0: یو کمرے تھا بلے کمرے تھا برنڈے تھا کچن تھا واش روم تھا دگا سے بیٹک تھا نا دس گئی دگا سے چکم دے دا آساب اور گن چکم دی دا انسان دا ملانا چکم دے روزی اور دوار طرف سے چکم دے دا سیم پیرل چور تو دیکھی
1: جی جی
0: آگے پوزیشن کی شیاٹک چکم دے رائٹ تم کے دیشی لیفٹ تم کے دیشی یہ پس وجوہات سے وجوہات دا جی بعض اوقات وزن اچھا تول بیا پکالت انداز کے وزن اچھا تول ٹھیک شو جی لگا بعض اوقات سارے ٹوٹا ملا بانے وزن اچھا دی آئے دا بارا خاں برا چھ دے دی کی نی اور وزن اچھت کی بیا دی سیدھا ادری گی ٹوٹا ملا بانے وزن بالکل نہیں اچھا تول بکا
1: جی جی
0: دے سر جگم دے اکثر دا وزن دا وجنا دملا پا مہرو بانے مہرو کے ترمین زا کرش اڈو کے بھی ٹھیک شو جی نو آگے کے انٹر ورٹیبرل ڈسک ورتبے دیکھیے جی پختوں کی ذکر چڑھو گے اس کا انگلش منگ دی تو نو دی نہ پوئے گی
1: جی جی
0: یا کتا سو گو رہے دے چر کم اکثر آگا نرم اڈو کے بھی دی سنے سرم بھی دی آگے دکا سے شے بھی صحیح دا
1: یس
0: نو کل چی آگے بانے اڈو کی پریشر راشی نو اڈو دا چکم ترمین زا انٹر ورٹیبرل ڈسک دے دا ہرنیٹ چی یو طرف تا اوزی ٹھیک شو
1: آج
0: کم طرف دوزی اور کم طرف پریشر بانے کم یو نرف بانے اگر پریشر آجی آگا نرف سے کم دے آگا کمپریس کی گیا دا آگے دا وجنے یعنی آگے بانے زور رازی کمپریس کے دل مطلب دا ہے چلکا اس تو
1: دباوشی لکا
0: دباوشی بلکل دباوشی دا آگے دا وجنے سے کم دے اکا طرف تا مریض تا تکلیف شروع شی
1: بلکل جی
0: زمون طریقہ علاج کی چکم دے دا سے دا چی مون میڈیسن ورکو نو آج کم ٹراما شوی یا آج کم ڈسک ہرنیشن شوی یا ڈسک بلچ شوی اب واپس سے کم دے خپل زیتا راشی نور طریقے علاج کی آئی سکی چاہیے ورتا اکثر اپریشن ہو کے ٹھیک
1: جی جی
0: بعض خلق کو جی کم دے اپریشن ہم ناکام دے اور سنگ دئی خبروں کا چہرہ منگ علاج کو مسئلہ نہ حل کی تو آئی کہ وجہ دک کئی چہرہ یو کس تا پا مرض بانے پونی شنا بتا تا
1: علاج سو کے بلکل
0: دما خل زانی دا کوشش چھ ما دا کلا ہم مریض راشی مریض زان سر کینو پورا ڈیٹیل ہسٹری تے عالم چھ رضا تکلیف دا صد وجہ نہ چھوڑو شے دے سوما وقت نہ چھوڑو شے دے سس سر کمی گی سس سر زیاتی گی بعد خل کی چھ گئی گرز را گرتی تکلیف نہیں ہوتا بعد خل جگم دے یو قدم ہم نشی اگستے
1: بالکل جی
0: ٹھیک شو دا سے دا ٹول ترتیبون روانی مسائل مسائل روانی اور ہر اگے سر جگم دے خپل سائن سمپٹمز دے ٹھیک شو جی لگا سنگ ما دا سے جی بعد خلق تا روانی سا درد کمی گی
1: بالکل
0: بعد خلق گرز جی کم نے ناس سا درد سیوا کی گی
1: جی جی بالکل
0: دا یو بل الٹ دے ٹھیک شو بیا دی کہ نور سی زنا ہم ور سر راضی ٹھیک شو
1: بالکل جی
0: ہم گرو دا اے پرانا کے کلم مریض تا ٹریٹمنٹ کو الحمدللہ اللہ پاک اگے تا شفا ور کی
1: ڈیرہ منے کو ڈاکٹر سے دا وڑ کڑو کی یا تا کم نرم اڑو کی تے مونگا کرپندے ورتا وایو
0: بالکل جی کرپندے
1: نو بالکل سادا لفظ کو پوشی نو دا خو ڈخر کی چنی کنا بالکل جی یقینا ڈاکٹر سے تاسو کو خبر او کڑلا زم دغه رول کاشف کوم جمع د کال کړو یقینا تاسو خبرونه بغه مستفید شي وي زم کوشش هم دغه دي چې تاسو کومه پوښتنه مونږ نه وکي نو دا چې بغه باندې ډیټیل سره خبرو وکي نو هغه د خلکو دوه استفاده شي دغه کس ته مو استفاده شي دغه شته نور چې کوم خلک دي هغه هم د دینه مستفید شي هغه د داسې مسلې وي چې مطلب د شرم د وجنه ویلې نشي پروان کوم د کال سره شي کولی دغه مسله ور سره اټومیټیکلی هغه حل شي کال ته زګور سره بل کال کوم کې سوک دي او د کم سره دي السلام علیکم
2: جی
1: وعلیکم السلام
3: جی السلام علیکم
1: ہلو
3: قرآن
2: زبر ختم د قران دی به ټول مبارک شه
1: ډیر مننه ډیر مننه خوشاله راته زه خو اوکے بای الله حافظ جی بالکل لمس رو ماشوم ا سر نات چې کوم دا شریکو ډیر زته مننه کو خوشاله راته اوسه ساسو د کالز کو ډیر زته مننه کو بای دی زسه میسجز ګورم سه میسجز بغیر راغلی وي او د پروګرام اسه جوړیږي نو میسج بالکل راغلی دی جی بالکل خجی ډیر زته مننه کو ساسو د میسج کولو د دین علاوه بل میسج ته چا کړی دی دا هم د پروګرام میسج جوړ کو او دا جبه رستو په پروګرام تر ازه کنه نه رستو زما پروګرام نشته دی بلکې د نزی سره پروګرام دی تاسو بیا غا او دل شي د لسو بجو نه تر دولسو بجو پورې ساسو د میسج کولو ډیر زته مننه بل میسج ته راغلی دی السلام علیکم تاج بي تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام
0: سپیشل سلام
1: السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زته مننه کوم تاسو وایي ډاکټر صاحب نن دا تاسو کوي ازما په سر باندې درد راځي د تقریبا دوه میاشتې وشولې ته د دې لپاره علاج مې هم وکړ خو څه فرق چې دغه سره نه راځي نیم سر باندې درد یو طرف ته مطلب خې طرف ته چې دغه مې درد ازما په سر باندې درد او عمر چې کوم ازما 22 سال دی جی ډاکټر صاحب
0: تاج روان صاحب دې ته چې کوم دې میګرین ولې کیږي ٹھیک شو جی
1: جی جی
0: میګرین هغه ته نیم سری درد چور دی کی دی وی چر گس طرف تا دیکھا نا
1: جی جی رائٹ سائیڈ ہوئی جی
0: رائٹ سائیڈ ہوئی
1: جی جی جی
0: ہاں ہاں ہاں بعض خلکو ته چکم دی اگست طرف ته بعض ته خی طرف ته بعض خلکو ته چکم دی کلا خی نه بیا اگست وړي اگست نه واپس خی ته راځي
1: جی جی
0: د دې هر یو قسمت دار چکم دی دې بس جدا جدا میډیسن دی دې ٹھیک شو جی ک صرف رائٹ ته راځي او سره نور هم میدی مسله دا نظر کې سم مسله دا
1: جی جی
0: یا چې کوم دې اترو شو بخلې لرازي باندې خلکو ګوره اگر ترخی باندې بخلو ته
1: بالکل
0: ایسا صد چې گئے بہر حال مسله چې هر قسم وي ان شاء الله مریض ته الله شفا ورکړي صحیح دی
1: بالکل جی ډیر مننه کو ڈاکٹر صاحب یقینا دوی هم سره د سمس دلاري شامل شو ډیر زتا مننه کو اینی وے زبردست سره بلکل وخلم 0300 711 8899 وعلیکم السلام کاشف پروگرام کې ته هر کله ستړې مشي په خیر علي وایو کاشف ته خیر بالکل ٹک ٹاک میں ہوتا نا مخ کیوں کاشف راگ لے نا اگر راگ لے نا تر تو وہ تا کا نم پٹ کر دے گا کتا نا نم پٹ کر دے نا جی کاشف وائے کا نسا لاتی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے سلام اور طبیم کا نا اور ماں تو سلام نہ کہے کا نا وعلیکم السلام ڈیرا مند نگو کاشف تم دہر پروگرام کی کالز کے کنا باز ماما سے ٹیلی فون نہ کہی بس اگر بے وفا شے دے کنا مت کال نہ کہی کنا بس دعوی میں بس اگر جرمانہ کو خا جرمانہ کو بولے پکار دی کنا بس سید دی راشی کنا زبول جرمانہ کوم خا ڈیرے مند نگو کاشف نور بچا سلام دعا لکھ لواڑے ڈیرا مندنا بالکل ہم سرو کاشف چون دے پروان کی کال کڑو ڈیرے زیادہ مندنا کو پروان سم دی درد و درمان دا پروان کی ماتے ویلی شی سسو میزبان تاج الرحمان دا مند ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا دا پروگرام تا ستا اڑان دی کیگی دا اتو بجو نا والے تر نہ بجو پوری دا پروگرام تا ہر ورز نہ اورے پتہ خبر ما سر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دین کم چخ پلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجو نا ما زیگر سلور بجو پوری اخپلا کوي سبا دا پیر د سلور می ورځ دا سبا به هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي تاسو بالکل راتل شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج تاسو د دوی نه تر لاسه کول شي هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0300 711 8899 0309 711 8899 ات ات نه نه او د دین علاوه کې تاسو ته اس ایم اس کول غواړی تاسو ته اس ایم اس هغه هم کول شي د اس ایم اس لپاره خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ الته ټایپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاټا سپنه سپختنه اخسر غواړی هغه پختنه ټایپ کوي راشن کوي راویلې کوي اته پنځه اته درې باندې پچاسی تریاسی باندې بس اسو میسجز دا به د پروګرام برخه جوړیږي بل میسج موږ چا کړی دی دا د پروګرام میسج جوړو جو بل میسج هغه دی السلام علیکم تاج بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو څنګه زه بالکل ټیک ټاک یم او ډاکټر صاحب تاسو سلام وایا وعلیکم السلام ډیر زتا مننه بای دی وی کال درته ګورم سره کال کوم کی سوګ دی کم زنه دی السلام
3: علیکم جی
1: وعلیکم السلام خیر خیر دی تاسو خیر بخبلہ ڈاٹا سے ماشاء اللہ ڈیر بہترین سے پختہ نے دل رہی
3: جی
1: جی تاسو بدل کے پلیز تاسو آواز لکٹ کی زیل ایک بدل کے جی جی
3: اگمن دست نے دی دیر
1: سی ریو کال اور تمس لدا
3: جی
1: او دا یو کال کے دس مطلب سو ددی لپاره علاج وغیرہ نہ دکڑے نہ
3: دکڑے جی والا
1: خبر ڈیرا مند نہ خوشحال رہتا سو کہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب دوی دقیقے بارے تپوس کی تو پیچس بارے کی تپوس کی جی ڈاکٹر صاحب دا معاشم دی تقریبا یو کال ورته دا مسله دا نو ڈاکٹر صاحب دا مطلب کوم گو ګورو نو زما په خیال سره یو غټ ایشوز دی زکه چې مطلب دی کله انسان من دی داسې قسمه د عمر روز موشن ورته وایو روز موشن دی سره مطلب انسان ته عزت مشکلات کوم دی غره کریټ کیږي انسان چې کوم دی غوډ نه کی انسان چې کوم دی غټیږي نه جی ڈاکٹر صاحب تاسو دې باندې
0: رحمان صاحب اول خو چې دای کوم خبره کوي چې پیچس ته
1: جی جی
0: وړو ماجمان کې پیچس ډیر کم وي
1: جی جی
0: ٹھیک شو کنه اکثر بیسلی ڈائسینٹری کی دیشی ٹھیک شو امیبک ڈائسینٹری کی دیشو معشوم جو کہ دا مور پہ استعمال ہے کدی معشوم دا چکم دے دا سو زین سو بور کڑے شیوی یا بازاری پہ ور کڑے شیوی بیا دا انفیکشن چانسز ور تشتا دے ٹھیک شو باہر حال چھ دی معشوم راولی مونگیو گورو چھر مسئلہ سروانا چھ دی آیا پیچس دستون دا وی ست وی کبز دے
1: بلکل جی
0: نارے پرانا کہ بیا فیصلہ کو دل تم خلق تو ویشی ست اگلی ویشی ڈاکٹر سے دادا کہ حضرت دم خاصی دادا اگلی دے دے پے میں نے پوئی کہ پمرا سیار دا صد وجہ نے دے یا دی کہ س تکلیفات وی نارا الٹا پلٹ لگی بعد خلق جی پیچھے سے رہا تھا او جی ڈک میں تیاج میں نے کی گی
1: جی جی بالکل
0: دے پاس نو آگا کب از دے اپ پیچھے سن
1: بالکل جی بالکل بالکل از باہر حال دی راشی یقینا بیا خبر چکو نا بکریر شی بائی دی وے بل میسج راغل دی السلام علیکم تاج بھائی منظور الحق یما دے پیراڑے نا او تاسو تا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم السلام او اسا سو گیم شو جدا کم اورز مندی وین غد جمعہ جمعہ پورز او دفتے پشپم دی ډیر زته من کو بل میسج راغل دی او بل میسج دا راغل دی جی خجی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یو ډاکټر صاحب ته زما سلام وای او ډاکټر صاحب دا ته پوسو کوي زما په ګورته کې چې دی هغه پتری دی کانه دی کانه دی لیکل دی کله په ځله غلط لیکل بهر حال جی ډاکټر صاحب د ګورته په کړه ته پوس کوي عمر چې کوم دی هغه 25 سال خېل دی جی
0: تاسو رحمان صاحب ګورده باز خل پتری وای
1: جی جی
0: پتری ورته اردو کې وای
1: جی جی
0: کانه هم ورته ویلېږي انگلش کرتا رینل کیلکولس ہوئی
1: بالکل
0: یا کڈنی اسٹون ہوتا ہوئی
1: بالکل
0: کڈنی اسٹون سے کم دے لیمن ٹرم دے ٹھیک شو
1: جی جی
0: رینل کیلکولس سے کم دے اگر میڈیکل ٹرمینالوجی ڈاکٹرانو پر جب کی چکم دے کیلکولس ہوتا ہوئی دیکھی
1: جی جی
0: حدیث ہوئی یہ طرف سے کم طرف تھے
1: یہ طرف سے جی طرف ہی مینشن کر دینا دیکھو
0: ہاں
1: جی جی
0: ہاں باہر حال دا گردے دا کانی چکم دے وجوہات ڈیر بھی آئی کی وجہ دائی چیرہ آیا گردے کی انفیکشن نے یا جگم دے دا کیلشیم استعمال دے انٹیک کی گی دین علاوہ جگم دے دا واخو استعمال دے زیاد کی گی یا دا وریج استعمال دے زیاد کی گی یا جگم دے دا مستو استعمال دے زیاد کی گی بیا جکل ہم دا سے اس ایشو راشی سا مسئلہ راشی چاہتا چرا دا کانی شکایت دن آگے دا پارا مونگ یو ٹیسٹ دا یورین آری ٹیسٹ
1: جی جی
0: کم عام روٹین ایگزامینیشن ٹیسٹ ورطا ویرے کی گی سیدہ دا نرم متیازو ٹیسٹ دے آگے کے پتہ لگی چیارا دے کے شگر آوانا دا آیا دے کے انفیکشن دے تشو امتیازو کے ناؤ دے پوچھو گے نا
1: جی جی
0: یا جگم دے دن نسا شیڈنگ کی دے اپیتھیلیل سیلز ٹھیک شو یا بکی کیلشم آکسیلیٹ را روانی یا کیلشم فاسفیٹس را روانی یا یوریٹس را روانی نو دا بیا قتل واری چیر دے پسی رستو وجہ سدا ٹھیک شو
1: جی جی
0: آگے پر آنا کے چکالا من ٹریٹمنٹ کو الحمدللہ و بیا ہوا پیدی جگم دے دا ٹول نزیاتا مشهور ده د کډنی حواله سره اوس خو جگم ده نو تاسو یقین بنه کوي پېښور کې الوپاتیک ډاکټرز هم د میډیسن هومیوپاتیک میډیسن خلکو ته لیکي دا ګردې کې به ضرر دی ګردې کانه باسي
1: سیدل زه تمنه کو کال تاسو ګورم سره کال کوم کې سو دی کم سره دی السلام علیکم جی جی سو خبرې کوي زلک بدل کې پلیز سو आवाज لکټ کیږي زلک بدل کې ډېرې بخانه سره ستاسو آواز ماته کلیئر نه راتللی کوشش دا کوي چې کله تاسو کالز کوئ توجه زموږ اړخ سره کوئ خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم هغه بندوئ کله تاسو کال اٹینډ کیږي نو چې تاسو توجه بل اړخ ته وي یا تاسو سره سیګنل ویکز وي نو اون ته ډېر مشکلات وي نو تاسو کوشش دا کوئ چې کله تاسو سره سیګنل پوره وي نو پس بیا د کال ملاولو هغه کوشش کوئ پروګرام زموږ هیلت سره صحت سره بیمارو سره ریلیټډ دی نو دغه پروګرام کوم صرف د بیمارو په اړه خبره ترې هغه پروګرام یې سره جوړو ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم چې کوم دی او
0: مختصر
1: او جامع پیغام سره اجازت واخصلې ګران اوردن کو پروگرام ټایم درد او درمان خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته خبرداري وي سبا او درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال سے د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوری با موجود وي تاسو بالکل راتلې شهید دوی خدمات دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دغه پروگرام تاسو ته را ورسېدلې. پتلو تلو کې یو خبره، خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتئ، دغه خلکو هم ډېر زیات خیال ساتئ کوم چې تاسو خیال ساتي. په زندگی کې څه خبرې باندې بالکل مایوسه کېږئ، ځکه مایوسي په خپله غټه ناکامي ده. هغه خلک کوم چې د نورو خلکو زندگی کور لګوي، هغې ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی، خپل په زندگی باندې فوکس وکړئ او د نورو خلکو زندگی ژوند هغه بالکل متباه کوئ. کله چې دعا د پاره لاس چې دوی زمانم تاجر ایمان دی، دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتئ. کېدای شي زما خوشحالي نه هغه ساسو د دعاګانو منتظر وي. که چېرې دغه بې وفا ساګانو یو ځلی بیا وکړه وفا، تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات. تر هغه وخت خپل خپل میزبان تاجر ایمان لور کې اجازه، خدای په امان.
4: خود سره بادشاہان ول غم لک اسمان په جهان خور دے، خدای ول خوشحالی دې کلنا یا وا، ول مال دې ول طاقت راکو، خدای ول خدای ول خدای ول

0: कर
1: मोहब्बतें समेट कर
2: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن نت 8.4 نت ورک دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 جون میاشتې 14 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت د درو میاشتو لپاره بجټ پیش کول باندې غور شروع کړ دی. د پکیای خیبر پختونخوا پارلیماني پټه اجلاس کې بجټ حکمت عملی باندې تفصیلي غور کړی شو دی. ځینې ارکانانو وفاقي حکومت خلاف سیاسي دباو زیاتولو لپاره درو میاشتو بجټ پیش کولو تجویز ورکړی دی. وزیر اعلی سہیل افریدی موقف خپل کړی دی چې بجټ نه پیش کولو لوجبا وفاق باندې مطالبات منلو لپاره دباو اچولی شو. پوره مالی کال بجټ یو سات نه پیش کو، وفاق زمونږ مطالبات نه مني. سہیل افریدی ولی دی چې نگران حکومت پشان منتخب حکومت هم درو میاشتو بجټ پیش کولی شي. خیبر پختونخوا درو میاشتو لپاره بجټ پیش کولو قانوني حیثیت لپاره پیټیای چیرمین برسټر گوهر او سیکرټری جنرل سلمان اکرم راجا غوښتي دي. د پیټیای خیبر پختونخوا پارلیماني پارټۍ درو میاشتو بجټ پیش کولو وفاق ته په سیاسي توګه ټف ټایم ورکول حکمت عملی او بجټ د سیاسي دباو په توګه استعمال کولو باندې غور شروع کړی دی. د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې حالیه تیز بارانه، طوفان او آسماني بجلی غورځېدلو له وجې مختلف حادثاتو کې کم نه کم 8 تنه په حق رسېدلي او 23 تنه زخمي شوي دي. صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی پی ڈی میں اعداد و شمار جاری کړی دي. د خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کې کورونا چتونه او هندکی غورځېدلو نه 8 تنان په حق رسېدلي دي او 23 زخمي شوي دي. په حق رسېدلي تنانو کې 2 بچي، 4 نارینه او 1 زنانه شامل ده. پی ڈی می رپورٹ تر مہات سات بنو شانگلا او منصرا کی رپی شوی دی. والے بلخوا پی ڈی می خیبر پختونخوا بلائی علاقوں کی گلیشیائی جیلونو ختم کولو حد شی امکان ظاہر کر دی. سخت گرمائی او برنونو نا گلیشیر تیزائی سرا ختم کی گی چی دی لوجه فلش فلڈ حدشا پیدا شوی دا. پی ڈی می چترال، دیر، سوات، کوہستان او منصرا ڈپٹی کمشنر تا ہدایات جاری کر دی او ہوئی تا حساس زینو مسلسل نگرانی کولو ہدایات کڑی. بنو کې جائیداد تنازع باندې ډزې شوې دي. د یو خاندان 4 تنان په حق رسېدلې دي. میډیا رپورټ تر مها واقعیا 13 شپه بنو علاقه او دین کلی کې راپیا شوې ده. جائیداد تنازع باندې د دوو فریقینو په منځ کې سخت جګړه شوې ده او ډزې هم شوې دي. د فایرنګ په نتیجه کې 4 تنا زخمي شوي او هسپتال ته رسولو نه بعد 4 وړ تنان په حق رسېدلې دي. میډیا رپورټ کې ویل شوې ده چې واقعیا د جائیداد تنازع هودلې کیږي. وفاقی بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کیږي. د پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر وفاقی بجٹ باندھے رد عمل ورکول اسرا پارلیمنٹ ہاؤس کے صافیہ نسرا خبر کول په دوران ولی دی چې دغه بجٹ کے غریب عوام لپاره ریلیف نشته دی. مہنگئی بانور سوا کیږي. د پی ٹی آئی چیئرمین برسٹر گوہر ولی دی چې دغه بجٹ سره بجلی او نور خوراک خاک سیزونه گرانی کی دغه بجٹ کے غریب طبقے لپاره سن نشته دا. مہنگئی او لوڈ شیڈنگ کی کمی امکان نشته دی. د بجلی نرخونه او نور خوراک خاک سیزونه به گرانی کی حکومت معاشی پالیسی ناکامی شوی دی. برسٹر گوہر ولی دی چې حکومت تا خپل شهر چه کم کولو ضرورت دی. مکمل مالی منیجمنٹ ضرورت دی. عوامو تا غلط تعداد و شمار پیش کولی شي. پاکستان د ډیفالټ نه یستلو لپاره مشکل فیصله کړی شوی دی. وفاقی اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ ولی دی چې سابق وزیر اعظم بانی پټیای بیانونه ریکارډ باندې موجود دی. هغه پاکستان ډیفالټ کولو خبرې کړې وې. ځینې خلکو ملک معاشي بحران باندې سیاسي فائدې اوچتولو کوشش کړو. قومی اسمبلی کے خطاب کولو په دوران وفاقی اطلاعات وزیر عطا الله تارڑ ویلی چې کله پاکستان د سخت معاشي چیلنجونو سره مخ تو عالمی سطح باندې یو ملکی معیشت ته سهاری ورکولو لپاره تیار نو. هغه وخت وزیر اعظم شاه شریف سخت فیصله کولو سره ریاست بقا او معاشي استحکام لپاره خپل سیاست قربان کړو. عطا الله تارڑ ویلی دی چې موجوده حکومت مشکل معاشي فیصلو په ذریعہ ملک د ډیفالټ خطر

سرچینه یستل دی نن معاشي بهتري په نظر راځي د دا هوا اقداماتو نتیجه ده. میرن شاه کې د څو ورځو نه بعد انټرنیټ بحال کړی شوی. موبایل سرویس په دستور بند. شمالي وزیرستان مرکزی ښار میرن شاه کې د څو ورځو نه بند انټرنیټ سرویس په جزوی توګه بحال کړی شوی دی. ولې موبایل نیټورک سیګنال اوس پورې معطل دی؟ خریان د سخت مشکلاتو سره مخ دي. د میډیا رپورټ تر مها رواني میاشتې اولنې نیټې نه انټرنیټ او موبایل سرویس بند و. سیکورټي احتیاطاتو له وجې معطل کړی شوی و. انتظامیه طرف نه د انټرنیټ سرویس بحال کولو تصدیق کړی شوی، خو ولې موبایل نیټورک اوس پورې نه دی بحال شوی؟ هریانو د حکومت او متعلقه حکامو نه مطالبه کړې ده چې موبایل سرویس د پفری توګه بحال کړی شي. او اوس یو نظر د نړۍ په حال. امریکا ایران مجوزہ معاہدے کے ایران منجمد اساس و افسے اقتصادی پابندی کی نرمی شامل دا ایران جوہری وسلے نہ تیر کولو باندھے اتفاق کر دی. د امریکی غټي میډیا ایجنسی ویلي دی چې ایران امریکي مجوزه معاهده لاندې ایران جوهري وسلې نه تیار کولو باندې اتفاق کړی دی. د امریکی میډیا ایجنسی یو ایران عہدیدار حواله ورکړی دا ویلي دی چې ایران خپل ډېر افزوده یورینیم ذخایر ملک دننه کم درجې ته راغلي دي او دغې طریقې باندې به راتلونکو شپېته ورځو کې نور خبرې اترې کولی شي. د امریکي میډیا دعوا کړې ده چې امریکا به ایران تیلو باندې لګولې پابندۍ محسوس مدت لپاره نرم کوي. چاینا به ایران ته تیلو خرڅولو او هوا آمدنی حاصل کولو اجازه وي. حتمی معاهده پورې به امریکا ایران باندې نوې اقتصادي پابندۍ نه لګوي. د امریکي میډیا رپورټ تر مها ایران عہدیدار ویلي دی چې مجوزه معاهده لاندې امریکا به د ایران 25 ارب ډالر منجمد اساسي جاری کوي. امریکی او ایران وفد په مسکی بانن ان لائن میٹنگ کے امن معاہدے باندھے دستخط کی گئی. دا عرب میڈیا یو رپورٹ کی ولی شوی دے چا ہم ان لائن ملاقات کی با پاکستان او قطر شرکت کی مفاہمتی یاداشت باندھے دستخط با ان لائن اجلاس پا دوران کولی شی. دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا ملاقات کی با امریکی نائب صدر جے ڈی وینس او ایران سپیکر محمد باقر کلی باف ہم شریک وی. دا عرب میڈیا رپورٹ تر مہا معاہدین آباد باب نائے حرم دوبرا کولو کولو سرا تک را تک باندھے لگولی فیس ختم کولی شی. معاہدے باندھے دستات کولون آباد با ایران بندرگاہ باندھے لگولی پابندے ختم کولی شی. د ایران پستران انقلاب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ معاہدے باندھے دستات کولو دوی سخت سر مسترد کری دی. د ایران پستران انقلاب حکام الخوابلی شوی دی چی ایران مذکرات کون کو دیا کری دا نن با سکی سمتا معاہدے باندھے دستات کولو امکان نشت دی. د امریکی صدر ٹرمپ بیانونا حقیقت برعکس دی. دا غانویت دوی سنجیدہ سفرتی عمل تا نقصان ورکوی. د ایران فوج ترجمان ولی دی چی ڈونلڈ ٹرمپ طرف نا معاہدے تقریب نن مقرر کولو ذکر یو علامتی سیاسی پیغام عام دی. دې مقصد ذاتی تشهیر او میډیا توجه حاصل کونه ده. واضح دی چې 13 ورځ امریکي صدر ډونالډ ټرمپ د دوا کړې وه چې ایران سره به امن معاهده باندې نن دستخط کولی شي، خو ولې ایران دغه دوی مسترد کړی دی؟ او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.

0: گران اردن کو راتل شی تاسو موږ دا پروگرام کی کال کول شی په 0311 84 33 878 باندې وګورو چې موږ سره فرسٹ کالر اف دی شو سوک دی. جی السلام علیکم. جی
1: السلام علیکم. جی
0: وعلیکم السلام. جی سوک او د کوم زینا
1: وقاشا خبر کوم بل باندې.
0: جی نمسته دستا شو
1: وقاشا
0: وقارشا وقارشا پروگرام کی درته هر کله وایو وقارشا سیب څنګه خیر سید مزاج خدي
1: الله شکر دې دا څنګه خیر هيتي
0: بالکل شکر دې الله کرم دې سب پختنه مل راي ډاکټر سیبنا
1: بس زمګل دې او تر زوی دې
0: خاجي ستاسو تر زوی دې غوي ته څه تکلیف ته څه مسله ده
1: هغه چې لا ګړ غره لا چرګ مرګو خو یې غدا څه دې دې شي
0: خچ کله چرګ خوري او غلو خوري
1: بریانی دا خوري په خېټه کې درسي.
0: صحیح ده صحیح ده. نو دا د تو تاسو مخري کنه دا مونږ للی گئے
1: یره جی دا وړ کار نه شو کړی
0: دا جی یوازې یوازې چخړی کنه بیا هم دا چل کیږي کنه
1: دا خبر
0: دی او کنه ځکه خو بیا خېټه کې درد راځي کنه
1: دا خبر دی یو څه کوي وردا
0: پنچی نور داسی خوراک تکلیف نہیں صرف داغی سر بھی جواب ڈاکٹر جی وعلیکم السلام. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقار شاہ راغلی اغوی چی یو ترزوی دے زمون چی اغی کلا بریانی اخری یا چرگ اخری اغی پا خیٹا کی درد رازی ہوئی. جی
2: بالکل دا گرمائش تے دا پدے میدہ کی
0: جی
2: گرم سیزون نے نو خوری دا خوراکون نے نکی یو کخوری نو لگل ماستا دے وسر استعمالی انشاءاللہ دا تکلیف ہوتا نوی.
0: جی جی دیرہ مننہ جی شکریہ. بالکل امید لرم دا کا وقار شار اور دوی با ڈاکٹر صاحب خبرو باندی با پوشی وی دیتا چکم دے آغا جواب با ملاو شیو زبا مونگا نیکس کالر طرف تا گورو چی لائن باندی سوک دی. السلام علیکم. جی بالکل شکر دے جی تا سوک ہو تو کم زینا تاج نواز دا مشاخل ہو دے رہنا. بالکل شکر دے تا اس تا پروگرام کی ہر کلے وائیو مونگا
1: صحیح
0: عمر ہی سمر دے
1: تقریباً
0: سال او دا کم سے ورتدا تکلیف راغلی خپکی جی میخ تلو جی جی بالکل ہاں زخم جوڑ سے میرے
1: جی جی زخم جوڑ سے کم ہوتی دیر جاتے
0: ہاں صحیح دا. اور نور سو تکلیفی ور سرا
1: نور ور تدا خبر جا خپل جی دل کے کله ور تته بوما ونی چې جن دې زیات او در دې یا زخم پورا کولا او شی دې
0: صحیح اسوم را وخی شو چی میشتي
1: سامباری دې مو شو کال تا قریب دې نکی جی دا په مخه کې دا دوانی کله دې سرکاری اسپیټال ته بڑا ګرام چې دې سرازی اصل ته ما دا دوانی اخیا
0: جی جی
1: معنی استعمال
0: خا جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو. ریڈیو تو کې ڈاکٹر صاحب تاسو له جواب راکې ها ډیر مننه جی شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب دغه رور زم غراغلو دی وی چې خپې کې لاندې ګوتې چې کوم غټ انګوټا ګوتا دا دی کې میخ جوړ شوی چې کوم وخی وال میخ پی اغه سره بیا زخم جوړ شوی دی اوس اغه ټکی کې نډیر ټایم شوی دی. جی
2: جی بالکل دا نتا کار نوې دا سپینه غوندې وی
0: جی
2: اکثر خلک وی دا رسولې دا یا صدا خبرې کوي خو دا کله چې وایرل انفیکشن وشین دا شیرا پیدا کیږي او کدا دوی باسي نو بیا دا خوريږي پراپر علاج چې د وشي دا یاري خبر نه ده او اغوي صحیح علاج کی ندا به ټیک ټاک شي ک موږ نه علاج کول غواړی موږ له برازي موږ به ګورو ان شاء الله الله بولا صحت ورکی
0: مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولای شئ راتل شئ خپل داسي مریضان چې کوم دوی ته دغه تکلیف ته دوی تاسو کلینک تراوستل شئ ډاکټر سی وګوري د دوی چیک اپ وکړي ان شاء الله صحت چکم دغه به الله رب العزت دوی تا ورکی زوب موږ بل کالر طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبب الغوري السلام علیکم جی ہیلو
1: ہیلو
0: السلام علیکم جی بہرحال دی لائن چکم دے اغا ڈراپ شو اردن کو کال وکوی مکتا پا 0311-84-33-878 دا غزم دے کلینک ہیلپ لین نمبر دے پا دی باندی تا سرات لے شے مصر پروگرام کی رابطہ کولے شے زبا کالر درفت گرو لین باندی سوک دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکو دو کم زینہ عارف شاد برے باندے نا
1: آو جی
0: عارف شاہ تے سنگا خی تو
1: خیر جی
0: خانور کلا تے میسج کہ نند کالو کو
1: آو جی پروگرام دے خستو مے شو تے کالو
0: کو خ خ ڈیرا مننا ڈیرا مننا نند کسے پیکج کڑے دے
1: آو جی نند کر لے ڈاکٹر سے سنگ جی
0: ڈاکٹر سے بالکل ٹک ٹاک تے جی
1: سلام تو دما وے جی
0: خ جی ستا سو سلام
2: سلام
0: جی خانور سے پختنا پر ڈاکٹر سے نے لری
1: نہیں جی مے کسے دو تے کالو کو
0: خ خ خ بس السلام علیکم جی بالکل شکر جی تاسوکم زینا خبر حال دی لانچ کوم دا هم ڈراپ شو اردن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے منگ سر اپتا کا پروگرام کی موجود ان شاء اللہ سبابا دوی پا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پی ڈی کبھی دو سحر اتو نواخلا مازیگر سلور بجو پوری با دوی پا کلینک کی موجود بھی کچر دے کی تاسو راتل غواڑے ڈاکٹر صاحب نخپل صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بالکل راتل شاید ڈاکٹر صاحب ڈیوریشن منگ سر ڈیر زیاد مختصر چکم دیگا پاتے دے یعنی شپک رزی دوی منگ سر پاتے دی کوششو کہ چی تاسو راشے او دوی نخپل بہترین علاج چکم دیگا تاسو شروع کئی زبا منگا بل کالر طرف تا گورو سوکتی او سبب الغواڑی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: جی سوکا دو کم زینا
3: جی املک نا خبر کم زی عمر جی
0: املک نا عمر
3: جی
0: خا عمر سنگا خی تو خا عمر سب پختنا بلا ری ڈاکٹر سیبنا
3: جی اس پختنا صرف پروگرام تا کار کم زی
0: خسرب پروگرام تا پروگرام زمونږ روزانه وري
3: جی
0: خا خاصنګ خوي نه پروگرام زمونږ خي کنا
3: صحیح جی
0: خون کی کی مزه کی
3: دواړه کی
0: خا خ دواړه کی ټیک شنور بس ویل غاړي
3: جی ټول اوریدن کې سلام دی
0: خا جی ټول اوریدن کې دا د عمر طرف نه سلام ډیر مننه عمر یو جهان مننه ثانک یو سو مچ

244। कप शप पे नुम याद सताए डबई सुर दे औकार ये स्पिन दे कप शप पे।

یو میسج راغلی دی، بل میسج راغلی دی، چا کړی دی، کرک نه راغلی دی چې رقیب کې ټی کې یم خټک یم ملک سین جی نه تاسو ته مې ایوری پرسن از ویلویبل اینڈ ورتی آف ریسپیکٹ ہو گیوز ریسپیکٹ ان ریٹرن فار ریسپیکٹ اینڈ لائلٹی ان ریٹرن فار لائلٹی. اوکے جی، مطلب دار دا بتا لفظی ترجمے کو اب جدا ہی کہنا اور زبر تپا متل کی ہوئے امدادی ترجمے جس سے کرے اگا برے بھی کہنا ہر سڑی بھی عزت قابل لے، ہر سڑی دی عزت ور کول پکاری دا تب واپس ہے کم دگا عزت اور رسپیکٹ پہ ملاوی گی. مثال ادھر یہ دیوال تب گیند دو لے پسورا تیز والی کین دو را دا گیند بو واپس تالم پا رفتار کے واپس راضی کا حجبل میں اسی جراغل دے رکیب خٹک یم دا ملک سنجینا ہمارے سلطنت میں خوبصورت نہیں کردار کے سکھے چلتے ہیں جناب. ہائے ہائے رکیب خٹکا، رکیب خٹکا نن سبا نن سبا چې دا کومه د زړه خوبصورتي د خپل والد کنه هغه څوک نه مني، خوبصورتي هغه چې کومه په مخ باندې ښکاری صحیح نور خو پوهه کنه خلک بدل شوی ری. نن سبا ستاسو قابلیت ستاسو پوهه ستاسو کردار څوک هم قدر نه کی، هغه ستاسو گاڑی ته ګوري، بینک بیلنس ته ګوري، بنگلې ته ګوري، آیفون موبایل ته ګوري، نقدو پیسو ته ګوري، او په کارتن سوټ چې چوری مخامخ پکې پنجزاری پرتی یا پکې ښکاری هغه ته ګوري.

ډیر زیات مننه، ډیر شکریا. اجي بل میسج راغلی دی بھائی، زه فای کا د کرک نه بھائی سرنګ بھائی، پروگرام خو سم خون کوي، ډیر زیات مننه فای کا، تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ، زما خور یو دنیا مننه. اجي بل میسج راغلی رقیب خټک، هم د ملک رقیب خټک بلا میسجونه نکړي ښا. اچھے لوگوں کو جب مایوس کیا جائے تو وہ انتقام نہیں لیتے، وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہیں اور خاموشی سے چلے جاتے ہیں. رشتہ کم مطلب دا سے کس سری چاگا تربیت خوشی ہوئی کا نا، نو آگا جی کلستا دشمنم شستا کم رازون و سری آ چاہتا نا ہوئی، او جدا سے آخوا دے خواہ کس سر دے ملگرتیا کری، نو چی آگا تاکستا کلا جنگ جگڑا دے و سروشی نو آبستا رازون آ خلکو تا ہوئی چی دا چل کرو دا چل کرو، تو خبر اپو ہے کا نا. قبل میں اسی جراغلی زا ارفانیم، تاسو سنگئے زا نظر خادمیم، او ما سره کرک والا او بټګرام والا او ټانک والا لیسنر دی، مونږ ټول خو یو خیر پان بای، الله فضل لے. خو زه دې پکې نه لیکل چې دا بټګرام نه د میسج کړي دی، د کرک نه دی کړي دی، کنه دا ټانک نه دی کړي دی. قبل میں اسی رہے ہم انوسنٹ بوائے ویزے او معصوم الک یما سر جی، ہاو آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک یما رورا وہی جی، ہوپ یو ول بی فائن، بالکل ٹھیک ٹھاک سر جی. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ بیکاز آئی لسن یو یور پروگرام آفٹر لانگ ٹائم، ساسی پروگرام نے عزت دکلا کوما، او ویچ نائس وائس گولڈن ورڈ سر جی، آئی ریڈ نائن کلاس سر جی، وٹ آئی شوڈ فار نائنتھ بورڈ سر جی، مائی میموری آر ویکر، وٹ آئی ڈو؟ ہاں دے دو خبر تپوسی نے کہ نائن نائن بورڈ دا پارا خڑیر خڑیر تیاری ہو گئے نائن کلاس دا پارا، او نقل بالکل مکو خا جے کم بس تا ریالیٹی دیتا اس تا پتر جے راتلون کی وقت اس تا سو مارکس تا اس تا سو ڈگری صرف تا سو لپوش در کئی، نور دا نمبر تا سو لگوری سکی نا، کہ یو فیکٹرے کی یو زے کی یو کمپنے کی یو ادارہ کی تا سو جاب کوئے نجی تا سو پکار پوئے گئے، تا سو بالتا کی سروائی ولو کے جون بطیر کے، او کہ نو پوئے گئے نو بیشک استا دی نه سو کی یا گیارہ سو کی دی ایک ہزار ننن میں مارکس سی، خو چې ته کار نشی کولی نو تا بولی ریکی تبریز برا ویلی صحیح ہے بھائی مات راولی، نو کو بے شک تا تا نمبر دی ڈیری، نو پا نمبر دا میٹر کی صرف تا لپوچ در کی ڈگری صرف چکم دے نو تا یو زیت ایلیجیبل کی، نور پا نمبر و ممبر و پروان ساتی پا دا بلکل پا ذہن کی کار بز دکے پوشوی تا دا دا پوی دا پار زدکڑا کوا دا پوی دا پار چیز دا پوشم زدکڑا وکم، کامیابی با پخپل تا پسی رازی، پخپل با کامیابی تا پسی منڈ ہوئی، او کتر کامیابی دا پارا کے چیر زد کامیاب شما او نمبر دې ډېرې والمه، نو چې کوم ستا پوه دا غو تا سره بیا ني، نو کامیابی وستان لري تختی، نو ته ځان پوه یا که په سبق باندې پرشا کانسپټ خپل کلیئر کا، کامیابی وتا ځان لګوري او تاسې برازي ښه. او ولې چې زمو میموري کمزورې ده، نو میموري چې انسان دی یو سبجیکټ کې کمزور، ته په میتھس کې کمزور یا په انګلیش کې کمزور، چې کوم یو سبجیکټ میټریکو کې، چې کوم یو سبجیکټ سره ستا مینه یو، ته په کې خی خپل شوق نه وي، او ماغه سبجیکټ وایا صحیح ده. تاسو ته اکثر یو خبره کوم، اباسین یوسف زئی د پښتو ژبې یو وتلی شاعر دی، غټ شاعر دی کنه، هغه نه یو سټوډنټ تپوس کو د پشاور یونیورسټی کې لیکچرر او پروفیسر، نو هلته کې یو کس تپوس کو سر جی زه سو وایم چې کامیاب شم، زه سو اخلم، هغه وته یو بچی ز پښتو سړی کړم استا خپل خوخه ده، نو چې کله سړی پښتو ژبه مو وي خو چې د اباسین یوسف زئی په شان یو وي، نوم پکې پیدا کی صحیح ده کنه، نہ تو ہر یو پہ اسلامیات کم تو ہر یو سبجیکٹ کے تزان لیو نوم پیدا کو لیشی او چی یو کار کے بیا بے سم کے دے زلن بے کے زان بے گوری الگت نی زخمی پری دے سڑی مونگ دے کار دے ایڈیوکیشن خبری کو او تبا کیوے خمی کا زخمی زخمی او بیا میں زلن ٹاکور کے لکھا دا خبر دا دل دے نائن کلاس تا زی سٹوڈنٹ خبر کو ما دے زا گوری دے پخیتا دی بگ اخپلا کیسا شورو کلے دا دا ریفریشمنٹ دا انٹرٹینمنٹ دا خواه خبل میں سی رگا السلام علیکم خادم بھائی تاسو سنگه ارشیا خان یم دا جیسول نا ارشیا خان دیر زیادت منن دیر شکریہ تینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ بندل آف تینکس یو دنیا یو جہان یو نڑے منن خجبل میں سی رگا ایم انوسنٹ بوائی سر جی ماشاءاللہ خدا خوما شامل کو نالج سر جی سر جی وی چھ رش تک نہ لک خپل کار نہ کے کنا
ٹریک رات راوڑ کنے چینے اگا دا ہارون بچا پواد رات اگا ٹریک راوڑ چینا بنگلو شور کا با با بچا ایم دے جنگلے راجا ایم دے جنگلے اور ان کو بلے گانے رانے مکمل رخصت کلا او بلے گانے راوڑو لا او ور سره چې تم دے او دا ولم نه پارم کی تاسو پکې ښه راوړل دي دا غانه وتا سو ری بیا دا به دینه وات چې کله زه یو کپ چیس کما دمشم کنه تاسو بوس بی جی ایم انجای کاوه دا یو ٹریک تی زما د خوخ دا ته پلی کوم خدا میسجان شاملومه ها ارشی اډیر زیات من نه ښه مور تک ټوره شی مور تن نه کمل لوی شی ولله د حیالو پټه پر سر سلامت اوسه بل واسی رغله امینسنت بوای سرجی ماشاءالله یو ار ا لاټ اف نالج سرجی جیلس فرام سرجی ہاسٹل لائف کیسی ہے ٹیل می بزے ٹال می لکھے یو ویچ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پلیز ٹک ٹاک والے تبریز استا گا نا اور کو مجھے ڈائلر پہ اگاٹے پہلے ورزی سے واشی ٹک ٹاک چکل تو اور کہ ٹک ٹاک کیوں لکھے الپرازولام سے پریشاری پانچ نظام ویڈیو الپرازولام سے پر نہ صفر اشاریہ پانچ نہ پانچ ملی گرام الپرازولام پانچ ملی گرام چتری سرچ کی کنا او نذیر احمد خادم و سرولی کے بس زما ویڈیو گانے بٹول رشی لیکل بھی کوٹیشن بھی او بزن ویڈیو گانے بھی ہو لیکل بھی پکڑی ری ویچ دا سنگا ایڈ دا خود گولون ام دے دا خوب ورحال دیر من نا دیر شکریہ خوا او ہسٹل لائف دا سی کنا چې دوه قسمه هاستلی یو د یونیورسټي هاستلی نو یونیورسټي هاستل باره کې زما کنسپټ دا و چې زلړ شم یونیورسټي هاستل تندل ته کې بل هرې کمره کې کتابونه پراتی ٹھیک ده هرې کمره کې بدی کې کتابونه پراتی او د هر ځای نه به تاسو ته د اترو خوشبو راځي او هر ځای کې و سټڈی دوه کسان به دغه د سټڈی تناسي درې باغه د سټڈی تناسي لبه د مرګ د یو ځل د پېښور یونیورسټي هاستل ته لړم چې دروازه مې څنګه د یو کمرې کولاو کړه کنه نو چیر سلوګې تر روانو داسې ټټ لوګې را روان دی او ډک پکې به تیز آواز لګېدلې په کمپیوټر باندې گانے لګولې او هم محفل را چڑاو دی د یونیورسټي لایف هاسټل جدای د کالج د سکول د لایف هاسټل جدای او د کالج د لایف هاسټل جدای دې درې واړو کې فرق دی فرق پکې دی چې یونیورسټي کې بیا د بی ان بیچلر نه بعد انسان می چور شي پوه شي دی په خپل خوبت پوه شي د ته سټوډنټان الته ګوري سکول کې اختصاصو ته بیا ماحول سختي یونیورسټي کې څوک چاته اخلاقیات او ادب نه خي ګوري الته تا ته پروفیسر دانه وی چې کلاس ته ولینا وخت تراله کپڑے دی ولیدا چې دیو دا جامت دا مطلب داري چې دا وخت دی ولې غټ شي نه کته سوره وخت پرې دی چې څنګه لباس کې چې څنګه جون تیرې آستا خپل خوخه ده هغه صرف خپل لیکچر سره کاری را بشي بورډ باندې ودرېږي او تا ته خپل لیکچر در کې ته وی چې دا نو ټاپیکونه به توګه دانل په چیټ جی بی ټی باندې او پنټ باندې وګوره بس دا یونیورسټي سټډیل ته بزن له خپل ریسرچ په خپل کې خپل جون بزن له خپل را جوړل ته سره اپ شینی کته پويږي او خيار می چی وری خپل خاندان د خپل مور پلار د سره غمی نو ته سټډیو کې ځان نه وسړی جوړ کې او کنی نو بس دې در پسې دې نه پیسې در لګیل ته په ځان نشاله او نشه وکې نو ار انسان ل تخپل خو خیخه او د سکول هاستل چی نو هغه بیا سکول هاستل کې ټیچران وته نه چې ډېر سټریک ماحولی دا صحیح هاستل د ځکړه دلته کې اخلاقیات ته دلته خې ٹھیک ده او کوشش کو بچی چې ستا سبق سره دوره شوق ته د کورس نه هټ کر کتابونه ګوره د تاریخ کتابونه ګوره د مطلب دا چې کوم لیکوالان دي د پاکستان ځکه سر چې کوم ګوره مغه د تیم فرنود عالم یو لیکوال ډېر زبردست لیکل کی حامد میر کتابونه ګوره د بانو قدسی او ګوره اشفاق احمد ګوره ور سره چې کوم دی یو ډرامه رائټر د ډرامې هم لیکلې ده میری ذات ذره بینشا یو ډرامه د هغه هم لیکلې ده داسې خپل فیمل لاغې نوم رانه یې ډېر ښه رائټر ده هغه ګوره فلسفی کتابونه ګوره نفسیاتو کتابونه ګوره تاریخی کتابونه ګوره ورپسې چې کوم دی نو مطلب دا چې کوم ځای کې تاته کتاب ملاویږي ریډنګ ډېر کوه چې کله ته کتابونه ډېر ګورې که نه نو تا بیا ستا ذهن څوک خپل غلام کولی نه شي تا ځان پسې یو سیاسي پارټي تا پسې ځان پسې نه شي را روانولی ځکه چې ته به دلیل غواړې او دې ټول اکثر پکې زیاتره پکې مداریان دي که نه نو ته به داسې شي چې بیا به سبق ډېر ډېر وای کتابونه د کورس نه هټ کر ګوره خبر بل میں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ بھائی میں شروع سے شو سنتی ہوں بھائی میں وزیرستان سے ہوں سارا خان تھینک یو زما خوری تا زما خوری دا بازی نمونه ز پی جنم خا ته زما غ خوری کای چې پټان کی مړم بیړم به پروگرام شروع کو تبا او میسج کاو تاسو زما نه یریږي خا زما خویندې
ډیر مننه سارا خان, thank you so very very very much. او وزیرستان کې سم یخ موسم دی ښا. بل میسج راغلی, السلام علیکم سر جی, کیسے ہیں آپ؟ سر جی آپ پروگرام تو بہت مدت سے سنتی ہوں, لیکن خوشی سے آپ کی سسٹر اینڈ خاموش لسنر. خا جی حضرت ما خور دی وستا پروگرام سے ډیر مودے نہ اورم نو اورن ما ته څه پیدا ده, ما ته څه پیدا ده ګورا, که تاسو ټول پروگرام اوره لس روپو لوټ نه جوړیږي رورا, ښکارا خبره ده. غپ لګوم خزه ما خوري ډیر زیات مننه, پروگرام اوره خو انجای کوي خوندونه مزه ته اخله. زما دا خور بوسی جوړی بای څنګه خبره کوي, موږ پروگرام اور سی پتلو کو تا موږ پس خبره شروع کړه, دا څه خبره نه ده ښا, زه مزاق کوم ټوکی کوم, خفه نشی ګوره ښا, پروگرام اور خوندونه ته اخله, چې کوم خبره دی پکې خوخه یا په خپل جون کې راواله, چې کوم دی نی خوخه نو ما پس خبره مکو, بس هغه بس لړکاو, بس هغه په خپل جون کې مراواله. ډیر مننه زما خوري خاموش لیسنر, دا خاموش لیسنر نی دی پروگرام انجوی کی خوانت دی اخلی دکا, چې دی پروگرام ته فون مون خو کینا دی د زړه په غوګونو پروگرام اور دی ته یو یو لفظ یادی, دا خاموش لیسنر دی رو خیاری. قبل میں سر سرجی پروگرام کے لیے آیا کرے, چھٹیاں نہ کرے, ہم تو پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں. آئی ایم فرام بنو, اگے جو بنو گل نمنگ دا میسج کڑے رے, رازم پروگرام لے روان متلم, اوس میں انشاءاللہ سبا سحر زم کنا زے چ روان مز صرف د دې پروگرام په وجه پاتې شو, ماوی جی تاسو سره راشم گپ شپ ته سره لګوم, او تاسو د پاره پاتې شو د خپل لسنر د پاره. ډیر مننه زما ارورا حجبل میں سر جی, میں نے تو کبھی ریڈیو پر کسی کے ساتھ شرکت نہیں کیا ہے, اگر میں نے ایسی بات کی ہو آپ کو ناگوار گزری ہو تو سوری. مڑا ما تار سو آیا, زد واحد دس انسان ام پو دنیا کی چیزو بالکل نہ خفا کیے گا, صحیح دا بالکل معافی مغوڑا, زما رو رہی کہ زما خو رہی و ما دا خپل ازان اگرانے میسج کوا خو ڈاڑا خبر کوا خوا اس خبر ہے نا. بل میسج رغلی می مس روشنی, سلام اینڈ ویلکم, آفٹر اے ویری لانگ ٹائم, نذیر کیسے ہو, نذیر سر کیسے ہو, شو لاجواب ہے سر, آپ کی باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں, آپ کی باتیں سبق آموز ہوتی ہیں سر, بہت ٹائم بعد آپ کا شو سن رہی ہوں, بہت اچھا لگ رہا ہے. اوگے جی مس روشنی, ساجی سنگ نم روشنی دی تب رڑا خوا رہے خا, دا سنس آف ہیومر خدے, تا زما صفاتو کوز بزستا صفاتو کمن بدل بخلاص شي خا, تا دا اوریدو حس خوله ده. ډیر مننه, ډیر شکریہ مس روشنی, پروگرام اور خوندونه مزه ته اخلاخه انجای کوا, ډیر زیات مننه, ډیر شکریہ, ډیر مهرباني, ډیر تشکر. حجبل میسج راغلی, میسج چکلی چې سر جی گزرے ہوئے ہفتے میں بھی اور آج بھی ایسے سیڈ موڈ میں پروگرام کرتے ہو, یہ کیوں؟ بے ادبی دے معافی. نہ نہ نہ, دا بعض خلق ستا پا زندگی کی دا سی کہنا چی اگا بتالا ستا موڈ بخی ٹولا رازا, خواب دا سی یوکارو کی ستا موڈ بخراب کی, نو تب بیاوی چیر اس دی سنگا پویا کما, قسم پا خدای کا پوئی گی نہ پوئی گی, نو بعض خلق دا سی خدا زی چی کم پروگرام رویم دا تی چی زما بارا کی خم خبرہ کے, نو دا زنن انتہائی خوشحال ہے, مدا بتا باندے ہاں ستلے والی کی دیشی, خو لکنن پا ما باندے سدا سے غم نیشتے جزی تا تو ہوئے مچے پا ما باندے سا غم دے, زنن انتہائی خوشحال ہم صرف ستلے والی کی دیشی, نن دا سے حس نے دیشے چیز تا تو ہوئے ما اس ٹک شے لکا. خاجی دیر مننا, دیر شکریہ, دیر مہربانی خا, نو میں پکی نہیں دلی گلی او دای پکیم لگے بے دبی دی معافی رتا تنو ما تار سے ڈاڑا ہوا ہے, ما تخپل مسئلے ٹول خلق پا مارا غور دی, تی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, صحیح دا کنا کوئی دا موجود گیر علا احساس را کا, یار غرزی گم مال لاس را کا, او زخ پخپل ذات کے دمودون اورکیم, مات شخصیت تم شناس را کا, او زما د خوک زړه ل قرار ل پارا, لاس را ل لاس کے د لباس را کا, او زدا ان لائن مینه هم قائل یم, مال شمیره د تماس را کا, او چپ جڑا کی در توغا گیگم یو مکه خود بکواس را کا, او ہسی پ بوسو کی وبم بو آیا, مینه د مینه پ اساس را کا, او یا دا خراب ابد پ مینه مول کا, او یا را ل د زحر ل گلاس را کا,
زهرو د ګیاس بخي خادمه دا والا کیسه ختمه.

0: جی جناب سو کو دکم زینا دبنی زما خور خبر لگی تیزو کہ د امین نے جوڑ پپٹا کال کڑے نا
1: پپٹا
0: من لے کر بیا دک سی اوس اوس تے خبر ٹک شو زما خور سنگ طبیعت تے سنگ دے جون سنگ روان دے خاجی وی بنو نو مت یو خور کال کو چرگانی چ ساتلیو اغه خونی خچرگان دینی دی ساتلی خجی خازم اخوری سنگ ما پخپل زان لسلوی خچرگی اغست وی حلال باندی دلتا چرگوٹی وارا وارا کنا زان سر می بوتلی و پا گاڑی که می زان سر بوتلی ولتا می ولی جال لگولی دی ماوی جی غٹ شی سرزه تا با غٹ شی وی آنو چرگان ساتل آو زان لمی غوام اغست دا غوام اغست دا اچه دا اچه سر غوا دا او چې کوم دینو بچی راولې دې اوس پم کی او دغه د مخ مونږ سره خوا کې لګزم کې دغه کې مرور سبزی کرلې ده نو زه د هوټل د خوراکونو نه تنگ شم چې کله کور ته لړ شم نو بیا هغه سبزی خورم او په ماسته او شوملې کوچو او چرګان انډې چې ملکې سار پراټي سره انډا خورم اچھا
1: وخت
0: نه زمونه نه تازه خرڅ کړه او دا وستا سنی خو دې خدمات دې خوند اکثر د سپګټیز نوډلز برګر پیزا دا چټخاره دا چپسونه خوراکونه خوخی کنه
1: او کنه
0: ستا به چپس ډیر خوخی کنه نه دی خوخه
1: ما
0: ها
1: د څور ما او د برګر او د پیزا تم دی خو
0: څه دی نه دی خوخه
1: پیزا څور ما او برګر
0: دا دی نه خوخه څه دی خوخی نوډلز دی خوخی سپګټیز دی خوخی ہلو بہرحال سا سو کال کٹ شو 0309-711-8899 نمبر باندې وو کال کوي ښا راځي با یو عدد کال واخلو بیا به چټی کو ښا 0309-711-8899 زر زر راشه بلکې ټایم را سره یار ختم دی 11:57 دی 3 منټان پاتې دی پروډوسران بیا تنګي و چې خادمه رولز دی وایلیټ ټول رولز ول نه وایلیټ کو ساسو ډیر مننه زما خويندو کو زما رونو پروګرام ته کال کو غپ شپ مو سره لګو یو میسیجز دوه اغلی به زر زر شامل وي چې اگین قبل میسج راغل دے سر جی آپ سے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ اپنی زندگی کے بارے میں سوئی اپنی زندگی میں لے بھی ہے خجی ڈیرا من نا ریوی جس طرح پروگرام نے مزدک روک لبا جون کے میرا اسی نو ڈیرا مہربانی بول میں سے آئیم انسنٹ سر جی آئی ریڈ ان اسلامیہ کالج سکول پشاور آئی سٹڈی ان آئی سی پی گرینٹ ہاسٹل تھینک یو سر جی اوکے جی بالکل پیخور خو پیخور دے کنا خا سبق وایا وی بچی د سکول نه قلار نشی زب پردې جامې گندم تا بساتما بل مې سچ راغلی اگین مس روشنی مت بنو ہر کسی کے لیے کلی کتاب جہالت کا دور ہے پڑھ کر پاڑ دیے جاؤ گے سر مجھے بھی بکس پڑھنا بہت پسند ہے میں فری ٹائم میں بکس پڑھتی ہوں سر آپ حقیقت پسند ہو اور آپ فنی بھی ہو آپ ہمیں سکھاتے بھی ہو اور ہنساتے بھی ہو سر فضل سر کی کوئی فنی قصہ سناؤ نا پلیز تو اس ماغه پس را لگے جدا فضل پس خبر ہو کما اوغه ہو زما سر یونیورسٹی کے پاتی شیو نو اس ور پس خبر کم بیا بول ریکارڈنگ برانو کہ زر زر بیغه تو لگے چی سر نذیر سر خور پس خبری کڑی دی او بہر حال ډیر مہربانی او ٹائم را سر ختم دی راتن کی شو کے ماته یاد کبلا کی سی بر تو کم آئی ایم حامد خان نذیر احمد خادم سے آئی ہیو سین اینی خان ٹک ٹاک ویڈیو ہی سیڈ in a video that an English child was born in Europe. I told him, welcome to shoot are they baby has been born. In response, he said, why? He replied, we only do in case of a baby, begin born. Later, he said that I have just had a child. Do you want me to kill a child? نو نو وی ڈونٹ شوٹ اگر پوچھ بھی ڈیر کلے خبر ہوا خا ٹیم رہ سر کم دے کے نیند قسم ہے تو پورا کول ہے بیا سر میری آخری بات دیکھو ہر اتوار پروگرام کے لیے آیا کرے اوکے گڈ نائٹ اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ اور ان کو آخر کرا سرا دا قلم